Tant vergeistocht leis a glór tobar an cheol le brisebe ceolivinaga na hen vaidan idir a ceú teisede agus a héine go chlogannta ar RTÍ radio na gaeltachta ó luan go chéine. Tara Breen agus Sean O'Graham a chuir tús leis a glór dúin ar maidin na nuamh le Port Luasca agus Dhofort. Will you come down to Limerick, the Tripper, agus Port a chum an Bhéiledóir Oisín Macaulay, the Rumours of a Dart. Is a Bhéiledóir fíor chumasach í Tara agus ar a chumas titimisteach agus líisteach le mórán saisan na ceúil agus a ceúltóirí. Mar hampla thug sí tamil an éan leis an grúpa de Chieftains, le Stocktons Wing, agus is bálaí chuma don grúpa chlasmídnis an grúpa Notify a bheith an éan leis siamas a phláirta agus lena ar a fuair cuíve.

0: Cultúrí óga tíidir cear na blianasa muintirí láta cuiha agus siamas a chulamir do sachpáire agus iad nánach leis sin grúpa Notify agus í Bert an grúpa a meas na cultúrí a hain na rialna dúin siad san Tar Breen agus a Padraig Grin bhí a Conor Crimmins ar a bhlút agus Elaine Hogan ar a gláirseach chomá Liz Carla chum de Chandelier Ships are Sailing a bhí ar a darna riail agus sé Conor Crimmins hain a chum Valerie Bhair an tárání Elizabeth Cronin idir na blianta 8 agus 7 agus nádiga caiga sé imithe ar líon na fíorna le breis is trí fiad blian mar sin a chas cinnte go bhfuil le túnchor ag Elizabeth Cronin nó Bess Cronin ar áránthe agus ar cheoltóirí go dtíon lá tuna bhain na éistímist le Bess anois as an Sár Bhailiúch Hansen The Songs of Elizabeth Cronin a chuir Davy Ó Cronin a dáil le chéile anún san áil is trí den áin a chalach de bhar uisme atá ar an áránt agus nuair a bheith deire ráitige Bess is siomid le fáin an áráin port a chlóistar go mion minic a gest na sesiúin Hag, you have killed me
1: Nun sin náusí den áin chilachtavaríshme Nun sin náusí den áin chilachtavaríshme Nun sin náusí den áin dúinishmukapíndiam Nun sin náusí den áin dúinishmukapíndiam Over and under and through and middle, so how you destroyed me, how you destroyed me. Over and under and through the middle, so how you annoyed me, how you annoyed me. And also now I was teen, now you're a class of a rich, my class of a rich man.

Over and through the meadows, so high you destroy.

Si Elizabeth nu Bess Cronin a bhí de sachbáidegain agus thugfa ar an áránna dúirtí sa bhailiúchán The Songs of Elizabeth Cronin a chuir Davy ó Cronin in agar agus bhí mo chud sumanna a dhéanamh ar iste agam déim léana is trí fiad ó hin a cailleach Bess Cronin bunach dé lena hanam Lawrence Nugent agus Pat Broders a hain na Pörtun Bert ó nuhig seo ach bhfuil blianta caitica hall Chicago hain idir Hag You Have Killed Me The Pride of Erin jig agus The Monument Ní fada go mbeidh an clár seo ar Trina Marshall amacht ar chamachort, be si dig bheat malai a gar na mart ar an 16 diag de bhán fóir asan, tuair si fé vira in ní fáile be si mla clia sa galibh loch garman port láir go harnais go bla clia agus a bort leis agus tá olas le fáil fes na ceolcharam chasan ar fad ar an lehanach atá ag Trina ar na mán hosílta. Seo hi hain agus timidi le cúpla ríl.

Alat McCormack agus Paul Mountsey agus mar lusbeg Alat mar I arani agus mar I chultoir an ennach le Trina Marshall garrul a fhead de van fóir sa Sugar Club hus la clia. Hainig baluchan allin agus an hemiú leis on gultoir Jordan Carter sa vlein fehe agus a fehe tri a dug si Ray Orga agus samit chan eistach leis an rian darnach an album sa inis Stack Ryan's Polka. Polka a bhíoch ag an gultoir Stack Ryan as a cíl vi híl gunté an chláir fargrif an a húnchor fadige na cultúri a hánig in the yeg sa chanterson mar hampla Bernard O'Sullivan agus Tommy McMahon agus Tommy McCarthy Hain. Stack Ryan's Polka marsin o Jordan Cutter agus os na híon fad a bhí na taunta an album Ray Orga.

Jordan Cotter air piano agus scott in the talnta nae nuair le bheith crín féig agus iad a seamt ar bhailíní ar lútna ar adóga ar ghort mór ar saxophone.

Ar gitarna agus éir chansartína Stack Ryan's Polka a bhír sin ón albúm Ré Orga agus Beg Jardín Éidrin Rian Dernach a bheith agun ar glór ar maidin chuma I nénach le Maeve Donnelly Dermot Byrne Steve Cooney agus Adele O'Dwyer Sean siad cúpla rialdúin asad Luis Gavéev Gomeim a dán tchéil rísht go dís a slán

0: si bhgéisteach le RT radio na gaiilteachta.
1: Tá si bhgéisteach le scun na mórta gan chraoil ar RT radio na gaiilteachta agus é smuid in réisteach an gláir bórs gaiilte. Craoladh an gláir seo cheana. Ní féidir tan go líonar seo gláir faoi láthair, chuir seo cosúsairt agus ní léifear de heachtaracht.
2: Bhur géad fáilte ó thuaidh ina seo chéir de go stúdiú garíbeaga agus an cláir bairscéalta lomsa Michelle na gcríonna.

0: se bhgéisteach le RT radio na gaiisteachta.
1: Tá se bhgéisteach le scunda céide ag an chraoile ar RT radio na gaiisteachta, agus éis muid inis sé an gláir an saol ó gheas. Críolú an chláir se hána. Ní féidir teanguilíon ar a se gláir fí láir, cuir sé costasart agus ní léfa de heachtaracht.

0: Nóir.
1: Nach dasmar hug sé leis Tomás Danino sé an son agus Ilán Rúna Nóis ige. Bhfuil tá leabhar in ufagan mar rua se chairde sinné cleite géile mí háló ruaisc, má tha sé bhuit chur chuin téacs go dtí chuige héan na chuige chuige tíle bhór nainim agus fuair seola agus cuisimíd sa hata sibh agus piocamíd an buirtóid rim iad an chláir in uf. Bhfuil tha sé an amanis dul siar ar bhóthairí na smuointe agus súlchan cína chaitheamh béidir ar na laethanta scoile atá rimis mhórán éar an leanaí beaga agus lenaí atá níos ásta suas in is agus iad a tíal ar bheáin scoilena na tíre. Agus tá tuair in éanach lumchanéis ar fad a phlé, an tír bhún tuair meán scoile Brian Tyres, an mún tuair bun scoile finiúla ní bhfuil óin, agus mórdí leir ó Chíl de Martra máthid agus seanna bháthid go bhfuil an rusa castacha ó théamh na scoil bhliana dá go mion minic. Fáilte róid tuair?
2: Rambana,
1: Tás nó mela téinige

0: Howlown, ach narvestoiv, you know, narvis co gudira curvestoiv on shineshir. So how could the coigir in ismu tochlti enav on ginoliach the stocha agus cadessa hanader. So curtu keshtan son fe conus mar hardish esha viach mar dorter on son kengel reinfabli and toch in vidina on ringus ach gahar agus on shenafobel a chuig saul er rossene kiol tori agus dine eller lehedi niklas ogriefan. Mikagus Paula Hulahan, I guess it's on V. Paula Anna Vantuch Le Costa or Tulan. So I'm sure COVID and son Hanig Dera Lagachra the Fair Right Blinta Ach and Nora Dinux says Evonu Erin Gangelson. Agus bunia ca costa atúil an sála ona dhath idir Loch Garman, Cáil Coinnigh, agus Port Láirige, agus if go gairach den a cóirle mar hampler an costa son. Chúdar son saulán an nore, an tamsa an nore, agus an son hannig an cuirad dóibh siúd techtar nes, agus mar dúr darán an son súla gwing gomig draum ón tír seo a fila ar halavanéis gan blín se chóing. So is an kengel sin is doch a laid rú agus an nasca chahú agus dina bheith maintra lenni chélas gomig nís mú tross na saul agus an áras docha.
1: Fech se go dás, beidig a raimis de vúr daun ta gúr míle maha gúf bérg ta sa vel inni nuv agus sa vehe gachtri dúin fe chrús fúin tir halavan eisg ar chantar gueltacht an nes a mórdis o brannach agus de rón o drómen sunno stúdio na rinne agus eis dómi de nes le cúr fern na nes agus an túrán an lundov is an chéir se chaká.

0: Bíonn an chuid is ár go cheol tradisiúnt an na héirean agus óráin na bhrathála chuisteáil ar a gláir ceol bíon ón na bhean na chuilifanóna de lún de mórt agus de chédaí ón teach go dtíon laoi lomsa Nancy na chuisteáil. Tugaí go chluis mar sin go chláir ceol bíon ón na bhean de lún de mórt a chédaí ag a seacht.
1: RTÉ Radio na Gaeltachta. Tá sé bhí géiseach le scoil na mórt ar RTÉ Radio na Gaeltachta, inis an cláir,
2: leag an cáinte.

0: Dan ik er ook ik heb een komus toch ervaren een pizza.
1: Nog eens toch een pizza. Nou, jongens niet op de hier, maar dat maar wie ziet
0: dat? Ah, niet ook heb een jij. Jouw licht dat is alleen.
1: Oh, dat is
0: wel een jouw.
1: Nou, dat is een goed verder jouw licht daar.
2: Maar voor zeg ik geen jouw nog.
1: Waar is jouw le?
0: Ach, niet hè? Wat iedere pieter maar dat een abrit dat die intussen. Agus, we moeten zorg bakken voor playlist en er meteen een playlist.
1: Wie moet
0: moet. Maar de ketel is niet de samen hikshipje. Ik heb daarheen een love bite. Je hebt misschien niet zien. Could you could catch some Kalino and Tamalohin?
1: Sir?
0: A globe corner of the Gael, give me a hard look. Venus yet go on. Fwy'n teltach o'n cedau hyn. Nid oes eich o donol eich roeddech iaf me desoch mwyrdd eich. Ach, nwch o ma, fe fi cyn wyltu gyda blaen hwyr. Ach, ni mor anna fi mwyd, ni mor anna fi mwyd yn anna roi fwy. Ach, fe gynnu meid, iag yn o'ch i ta, bwnnw hyn sy'n ei gaelin. Agus sy'n eich i'r chiart y teir mwy i chiap agus leag yn o'ch i. Agus ffector omsa go grohin se agor ffeidr nodwr na gweilgi ŵsad gybrao ach ond dyna mewrwch a fe o'n lenni yna.
1: Dietara, cea cybos anselet? Gwyd ni'n mei gyda fe gyr ffocl o dy reol ta snab.
0: Wel, cael na bach o bach abyr mant mŵrnia benw mant mŵrnia. Mŵrnia.
1: Mŵrnia.
0: Mwaecyn mŵrnia.
1: Mwaecyn mŵrnia, se.
0: Ta mŵrnia chac o bach cwyr o chaliach ŵn agos o chaliach o bainia. Mŵrnia chan chas ti gwrdd.
1: Se.
0: Ach, elp anis, hicio eisyn, sglaf sirci. Fe gydwch chi'n chwrsyn an eilish an agus an eslish an es agus an plaic poige agus an clawrt cumann agus an clawrt caise
1: agus an límog leahir
0: agus an límog leahir
1: agus a bheith Batman a bheith mo cwrt eirecht
0: agus a plochog passion ni me cwrt o nocl sin agus dwi'n siad gyr plochog cave nw glen agus go wyl enim eir rhaid eir rhaid wael yn o'r wael yn arn war arn mor nart plochog a bheith Wil ik een met een plochog?
3: Nee.
0: Dat weet je. Heb is pierhoog passion, je kus passion de. Zijn toch een pisaibre? Wil
2: een gedaim hissen?
1: Ta, van de weg me, Niel. Niel. Wie je morgen gedaim aan die handen heen aan te maken.
0: Ga het check.
1: Drie. Kunnen we hier maar hebben? Dan ga ik zo die maar zeggen verder. Ik ging weer naar de natuurliefste, ik had pas de noosel. Dus kom je naar die Jason Branagh. Ta, letterin zeggen jou Jason. Ég maður hæra þér sem að ég lesa vokal promiskjús og þess að hafa alveg þér sem ég með mútið vopsjóðu þér og þess leggan að gælgi þér. Ís kvifnug lum, kóra að vegum le Martín og Kaini hikínt sná lók í gud ím lag klíja og þess mútið börti dýna er að Scotch House. Ímna tér mér að hæða sérna stegs að hænt ví fokal spánísi Don Juan agus fokal Mujeriego agus frankísi Couvert de Femme. Tá léhéid agus an éilge i dir mátín chud a gás fear mór ban. Nílim cínte idir deasún ceacú ban nó banna iad úrcha, tá me cínte gur banna dúrcha, fear mór ban. Tá focal bannaí, bhí sé agin hana seasan se leis héin, ma dir a fear amach bheith ceanú le bhrá bannaí mór atá nó bannaí. Sýntach a bannaí. Níor vistu sinni cínteú. Magadór, idir deasún. Fear mór krekin a chóla sa gana mara idir deasún. Dyna rachach a nárdia ar skalta lai dar le dyna cínte dyr se. Agus a gyrí fear lehir, fear rehní. Ní bheach sa vársin dar le sean dyna inyni smáin ach bod lum let dyr se. Magadór le bán a bheir a dóvísin a chóla sa dyr deasún tírmi ach nílim cínte gyr vanadar gbalach nó gbalach le hávar Fech bodolum, bodolochonsi agus bodonsach agus marsinde. Tá fachla ngarik na halabana dyrse tá kamaskte. Hekjol meis ale alabanach tá ir maine agus ir mólas agus dúrtsi nár kólasi an fachla riab. Ach, bych sin mara tá. Dessun brannach tá fachla ale tá kesti kintelin sa ag dessun ma tá amagin. Rhaenach o sef i gus mysio. Tog ta posti rhaenni na chi se giri yr posti tawr yn o'r rydw i'n mar sy'n.
2: Mae'r ysdod was mo dyn ffos.
1: Y gyntiad.
2: Y gyntiad.
1: Ogus tog ta ble tris gynt gwrdd las mo fwy na er? I ginti a thrush and beidir, of course,
2: the rhain. Well, the minute...

Kiol, Oran, Nuyacht, agus Iratus. Nyed na fwysioge, chuglán na seachtana idir a seacht agus a chochtar maidin. Nyed ag RTE.ie. Tá sé begéisioach le gun namórt a gon chréile ar RTÍ Radio na Gaeltachta agus é muidir isis leis an glár focail a docail.

0: Ráinn sin agus go d diimi ben choir ben as san i víinte lena ceta gúrta. Ach na i bhíon taoltain níor dhéana an lámáún, ina dhé sin hálan a réadmid choir a gá. Ach na rúte, tu go lá cínta le de se nóir bheits céim gríon bhreána de se agus go méidir go scará a sinna de se agus go nóá agus go níonna gúháin bheith go dhé agus bheith chumá céna de se. Ach dim bhí sportin, ach siach na muidea aini, weis gus go dimin rydim mu jab maa go. Ach dimin lori hannig muidea waile, dieta rá na ráin jabu wun. Bu chumu bi stól nu kúni nu áti bi na ráin jata chan bi sa kert. Bi na súli dúntinan, a galis dacha bór, reis trí tasad, tas mór, a pleilis na súli. Agus hi bagongan jata chrasinu galis na súli. Ach chua mun siis, gus go dimin maa chua hén, hug siag a tacha rísht muid. Mar a rapatín a gael hartní lág a maidina. Gwom ydi rán tónims tínu ceg go hwnnw. Dyrn tí hwnnw go lle go hálid gwydi ceri hwnnw. Dyr si mw hyn cem ydi chapwn fach sa tawrnog na ymwn rai. Walyn si dyrm si, ta si tri treir leid a dyrm si, agos sin chan tawrnog a dyrm si, agos as bygnach hwnnw balu i sgaracu, agos ta si tri treir gwylir leid, chapwn ydi dyrm si gwyl tri hwnnw gwylienw ceri hwnnw. Wael, Bhí sí héna ceapa, mar bhí sci leice ins na cocaí freisin, go raibh trí thuná nó trí thuna scála béidir. Ach nuair a dúirt mé héna ceiri thuna, nár bhfuil mé gá ghuine dígan tú. A bhí nuair a rí mé deir i mé bhacht. Ach níor thása sin í bhí patamór fátaí hí sa ce, am is go dtimin agus seamreach mór an nuascain sin mbeléir tá sa sean ascain, sean ascain. Agus fátaí nú. Fátaí nú agus ba tám sin, Sianu, bhí blás mór ar ar bhín blás mór ar y mail. Ac ydym yn chomwyd i gichio, agos mar ar ymwn sypyr, agos pys mór gan chan asgwn, agos, mwys i gyr ar bhí bainio. Mae dyle bainio, bhí bainio ar chylich yn olchw iechi. Bhí bainio as y gwnio i gan, agos bhí bainio rhai si blaon on, agos, o, chylich yn ol bainio gawr o bwyd. Gawr do gro mwy gyn o awl. A chanig mae hyn o waile, Ach níl am réigán, beid an acre tíma ach bhí mé tarsach. Chua mé chua ag trí chlogtrún dé máart. Agus dín de reúrude níl sam o ruscul mé iad, na súla tamará. Beid ag o ruscul ach má duscul ní reidu mé, gur o sean hochta chloglár na bhálach. Agus chúri mé an tám, na rí hannig mé bhéúdum, seacht nuri dég dírach. Híl ag níl a chaf ára bé gaikís. Ach dérid ísí gúna í digan tú, Is bagnar út mú áir fúm, dú tí go minnig fúm á, nori hainig chóla, nú gádi kú chánu nishtéch glúi chóram. Tá sána chóla dyrí tí, agus tá sána chóla, dás a nátsa, agus gá di minnig dyrí. Chóla sá siúd kúi bí, a mei a gá húl nú gá chúsi nís as a bárgi. Nú as a nishgi, erin chúi dú tí.
1: I mi dígé sartan chin la Martin James sú a flárta, agus skéil tá gá léfage, ón ljáur a meil na farge. Gan sráth fo cléracol a cruilúar dús an idignach nuí. Im léan an dá bhíle a bhása údar an leabhair an gearmánach Einrich Becker. Súbh na siúrí ó hain agus an daoine log a rinn a go scéalta leis. Bhuim sé Evelyn Zuálaís go dtí an chéadúr eile tá bhí airgaí péin agus chachéile.

le RT Radio na Gaeltachta. Tá sé bigéis a leis go na mártaigh an chraoladh ar RT Radio na Gaeltachta inis an clár cóisir cheol. Chraoladh an clár seo chéanna. Ní féidir teanghlaí anois an glár faoi láthair, cuir sé cosúsairt agus ní léifear de heachtaireacht.

Jenny Ray, Lagalig EP, I guess, na pubble ya harin shamas, na skibble, na pubble ya skibble, I guess, Shiva Jenny Kinshi Golna, Golna Kueli, Gus Golden Shrang, Gus Gola Hanrod, and the Heart and St. Fubble Kierna, La A, a Horch, EP, Emiliana. Chaima Mohan Hesha, could you feel a coil? And he had Felix Coyle, a Girotas, a Rio. Not but you're in Hed Kerim Coyle, and she could do Agasa Kurma Wernanium and Sahata. Couple of chakra tension, Agas Chokama Adlovashana, Eileen Negation, Agas Loyin, she couple of Kalter, Marshan Eileen Fanlum, Agasamafonia also Tor, a couple of Buin Coyle, a cushion, a Lua Tessa, a Honig too. And Nijig Octua, Agasashi, a Pelimarshan, Nis Molle, Agas Kale. Kéile tan sin a géisiúlainn a tarin sheirgear in chéad chrim cáil. Chocama, Kevin a géisiúlainn fásta, chocama Adlan a rodaíseán, Cívin a géisiúlainn fásta, chocama Adlan a rodaíseán. A chéaduar, bóile méisiúlainn, bhí ma tarin sheirgear sin ar grénia nífrédi, grénia brédi. Agus is a galanta, bhí ma gyn siadíh go wachama í ag sesion cáil tí ónar mola dú in sin agus bhí session bhí mar caiinte seo le coppla seachta in session intain sin íhir daoine agus íthe hearann leis sin grúpa ceáil lífa agus session eile inta in sin a nocht dívili an gharta chárce bín seána ahanna í óhairt agus bhil mar bhí mar ré seo galanta bolú le Grainne Brady is tíon sin tí ónar i cindana session agus Jeremy Gonia mar tar session mai a bí a gáil cibí éit bhil tasa coiní ar a neolas ma ach bhí mar gar an album seo as cead a bí agus chanig ma go ró Innes White Farwell skait na galike ega galike or lifa as alban tashala clunchin er an album sho a gojachte grenye ni vredi agus visha shinimer ni atar er an album sho atasha able to giates kved orlish kjoil hinyim agus huimasator or piece of a glish agus smile mckinsho sho kandar chajal the apology jar agus e shinim er an mandolin Tá seo go jazz, tá bháil, tá leníí trí, agus tan chóisir cheáil ar obair.

Kishalanyu, Kajin had Felix Hoyle, a girl to Rio. Mar Harlan sé chéad uair sa lóhimasán agus an seachtarach de tafeicí in sin agam wa Eileen Lovaid de céisiad linn Idra Lee a nniu a bhaile gan bhuaile a nniu agus é Bátral tá sí réil am gcóid seinta fleáin sin sa le dárne méidir sin bhí muidir géisiad le gréine níomhréidí in sin an Dundalán dúbailte písa eile bhain albumí ínta sin Back and Forth. An chéiste chárma, chu sin chéad chuirim ceáil, chu sin chéad, beidir chéad Féle cáil ag ar rotú ríá agus muidir galbú, go leir gan galbú fríidir tíir tá EP na lehénta seo. Agus tíir Eileen Lovaid ar sí amsir lehan seohan uha gháine le gilhhuiile a ní muidir gearan na bliantáhain nuide agtua agus a sé bhí an teolam ghal go siamsa cais lí a buircí chuíh a garcaí. Kevi on Nantara Niagas and Commodore Ahanta, John Denver, Banach Jail and Anna Muessel, the Jersey, Agus Leshen, Vina Boykshaw Herge, Stockton's Wing, Agus, the Wolf Tones, Calden Sky, Cha, and Legajaw, as Jas Muichu Shear, Doin the Fruller Fadna Lahenta Shaw. What's the shot on Kartgut? Fun Slane Ronald, funny! I guess that's a faster Eileen. Shog a special to that's a short Stockton's wing. Tell me you got sheer or white in this mind, you. Need your gawk to a she. You'll go on a be a gun. I guess a scum on it. You'll boar a beer in. Cause the hand lame a gun. A barky grief.

Ní bhfuil tú mai Johnny sa gine Johnny Cash chríhín. Sulas am an farm go mai lás sa tróna aniu. Géisiad lein Connecticut, ialar hia. Maria géisiad lein tróna aniu fásta. Yeah, Maria géisiad lein agus sí díagat rón il chead carim chóil na féle a dibre dérin a dhéar sáil. An trip to tip agus bhí sé robar idir 90 bhí mar Google a Maria, bhí mar Google a seo. Bhí sé siúla idir 90 nuíocha agus 90 nuíocha agus a seart. The trip to tip. Fanga bheith cimhain cibhí ar stéite. Cheadúar bhí sé siúl idir an tríúléad a bhí lúnasa agus an cuiciúléad a bhí lúnasa. Agus what's it seo? Ialar, ia bhí cléir ínta acu. Ar an aine bhí Meatloaf acu. Nífach an inginiar bhí sear a stéite. Bhí Big Country acu. Well, Kevin, you give her Big Country, ialar ia. Bhí The Hot House Flowers on an sinja saharin, The Four of Us, Something Happens, Moving Hearts, That Petrolly Emotion, The Black Velvet Band, The Stunning, ialar ia. Agus an sin ar an dóna bhí Van Morrison on. Deacon Blue, Christy Moore, Mary Black, The Saw Doctors, An Emotional Fish, Energy Orchard. What's it seo? Tá mé sé deanú gur an trip to tip gur an bitir cléir níos fearr an sin. Na mar atá ag EP fó láthair. Tá sé réit sin, isi go gónaill. Seo La Boutine Soriante. Kelly ni geisiad lein, garage geisiad lein, agus iad a cwrtu rydda gregi. Ta siar a bawa.

Mudge geisha la Dermot Byrne agus Steve Cooney. Fáil sé rásht, fáinne gí lom.

Pauline Scanlon, agus Bernie Fudge, and sin agus Cé Chorras Tuilim. Tá cluas ó go géisiúr linn tráthnóna nuair an chléir fásta. Tá siar le sibal le géisiúr linn. In sa chair, agus iar a bala go gleann na locha. Tá sé néir galfaí scin agus néir galfaí abraid mhór, agus tá sé in sa chair a géisiúr linn tráthnóna nuair. Agus cair de léthe a stáit intí America. Agus ba bhfuil a bhanach do hálú adléthe agus lena heair Séamus sin siúla sibil ní rian agus Séamus ó rian ceoltar ceoltar amuracha bald ina grúpa ceol na Jeremiahs agus na fear uasal agus tá sulas a go mé héimis na mbinse

Yeah, piece of uam rian an scannan trad in shun chairde agus mod géisiad le Megan Nican le bhil Megan Nican agus go leor ceolta riile is tí in na coideachta in shun amar dúirt mas súil go mór le Ihéin agus Marty Barry agus ceall corinne ag ceall a nocht ag trad tráthnóna bhí sé speciálta agus fásta dar nóia bí mo gónaí tar in shun agus fanga bhic mod mé gáil síos fríd na teachtracht éile go léir na gránar na bhí mai teanu is sé bhil in seo ní roma fan bhaile inniu A bhí an gréas session ógan an nochtí veli ar lehenni nui maiu héin a gónaí. Bhí mai teanu dar lam héin sardú seic bagu héinu na bhí si gónaí ag bhil lam an seo ar an chléir gin si dhín fan session ínta sin tí veli. Sin bhil agam díf a chairte tá fóinne sibh eagal le Rudbeg fan fér tí Carlia bhil mai sin iste hain sin agus tarla hain sin agus an sin dhéanam a seo. Mihal O'Neill, Hatha Jas, Swanky Alta. Dach a jarte radio na gaeltacht a bunche ogatsa. Geishat linyin shin e jiroin. Kayan Hatha shin abroad. Acharja, Moira, chiri chlog, bigishta.

Bíon na chuid is ár go cheol tradisiúnt an na héirean agus óráin na bhrathála chlóistáil ar a gláir cheol bíon ó na bhána chalifanóna de lún de mórt agus de céadín ón teach go dín lí lomsa Nancy ní chlóistála. Tugaí gí chlóis mar sin go na chlóir cheol bíon ó na bhána de lún de mórt a céadín ag i seacht.

0: agéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
1: Tá sé bagéisteach le scun amárta gan chraoladh ar RTÍ radio na Gaeltachta agus é muid ina sé an gláir túsáite. Chraoladh an chláir se hana. Ní féidir teanguaí an ar is a gláir faoi láthair, cuir is a costasart agus ní léifar de heachtaracht.
2: Fáilte isteach go túsáite, Jomsa, Engus ó Lochlin.

0: Léirín smacht van in dua vera kelgar hep ar a guga a bhuiin an Iráin, a chan meg an Iráin féin in an breis smacht van a hasav. Cadru Verica agus Canada ag dul an olcas, an bhfuil éon chonar éilithe na seán ón timriail tarifí agus fricharifí. Cáinean an cóirla fiscach rialtas na héireann as ró chaitichas agus bóséadí na bhréalaíocha, an meg an rialtas sásta ghlacha leis an gcóirla nó meg ól chánais náis eile gan im léana. Agus tug an ian límid ar aisróáin eile trí cheod o gaelige i gartlan RTA. Welke din panel nog de linnen dus, agus lumen nu weer een panel, ta aine ni hieraan, trachter politiechte lunnehe in mojo, val trot aine.
1: Kur ma hake te engus.
0: Agus lumen en line ele ta padde de bloed, trachter lunnehe sa vrashiel, kunnes hantu fader.
2: Go bra, nes go maangat.
0: Hala ba. Eich, tos omid achard le skeel atag brise, der fwein si le CBS, gwyl John Ratliff, stuurahor an CIA i Moscow fi lahar, i gwer crinahe. Hanig sioch an solis, nor a achnig etalon milita Americanach agus fwrdin cuidach da Tailora ag Airford i Moscow, niad ceachtar teo trisha anam nuga hefi gwyl, cyn ifigach atal lahar na cwys an tarish, e tan chomar ergo sio an cheador da Ratliff a fes sarwys in a rôl mar stuurahor. Sjóhar NCIA, gomil eskild. Ánjenni hér á enn darnóinni veidli, nach að veg spekulérætt ekki mýta sjó. Ach, það sjó spesjál nach hvíla, an veitach mar hampla malutú prísúna hef verður hérna baka en Rúðarev láf egin CIA án hann af hén.
1: Sjá, agus gudjúfan láf eg Ratcliffe in sin idjurvertí og tjinn, beidjur grubésin, etá gæst. Ach, tá túrum eitt freshen, gom eidjur gúil pútin a tjátt egin búntje gúr dastin vaj beidjur tosnú eik kant fyrir kantinu síkona sjáhas gúil dýru hústjáhantú agus gom eidjur gúil sé gýri álimach Cerd gudírach a bheith le rá ag Stát Aontaithe Amerika ag a bunte seo mar ar nói Neil Donald Trump sásta leis san nóga dhuibhin leis an Ucrain mar ach nearna siad rud ar bhád roimhe seo agus bé sé spéisiúil inis féchaint gudírach céir de thuchas as an gruinniú seo.
0: Sure. A Father de Blut beg na Húcráin agus doch ach go háirithe ag le chórthaí dóch sin seo. An dóileat go bhfuil an féidirocht mar lú aná go bhfuil Putin beidir teacht go dtíon pointe go bhéadach sé dó dro caiint nó faoi chaint in airlaid.
2: Well, mar dúirt tú hinar bail tá definitely bheith smaoinemh siúrí gcónaí ar cén cúis bhfuil se an déat a bhfuil se an méáil ar caiint de le héad sin nó presúna go bhfuil tú nú mar sin de cé fis ach is má tháis siad a caiint má siad a díire tú sa chur le caiint na sí cháine is roa an himúil éis sin na chur saoil agus tá se an tráthúil é bheith Moscow in óh Tiris an Comora of San Ucrain and a guest kind in there Lena August Kirstarmer of Annie Pemmet ni Kirstarmer last year and the Burnham of San Ucrain and Erlon Comora August and other down and the shall kinds Ratcliffe of in Mascot August and Kate Canara then CA of Helen not more Cui Blean so on Trahu looked on Simon or Fod
0: Agus dan oich mat mit sif Ernolus a eistori ma aimud in Ferbert Ernst Gael sin. Ag bug a raig, dan oich rúni aragrish verica Scott Besant srat nua smacht fani Ernie Ryan in yuv. Agus an tanami Operation

deisgart agus túisgart na snáta éantathe agus an son há Canada le an doras acu. So, há Trump capa marascanag bhfuil sé sin na Gannas agus hána fíraí dul na chuinge. So, siadam go bhfuil

0: an sóisiú do gine fé féhann séidir sim agus mar d'ir tú an cás sin na státaíthe agus há mórrán den rud ceanna idir láh ag Parliament na háirpa agus raice sin nuair ag go gomisiún sa bhaid. Níl se bug a béidir có tappaigh is bheith bíon asú leis mar rísel maiach mí ar gá ar chós na héirann tagan glór airgad agus tagan glór gánach chu éagsúla agus glór inistíocht isteach ó na cólaachtaí seo. So há déantóing leis an méad athráte go táiste ach ag an am ceanna beid siad cuaach ganíad a chaána ó bhór ach go háirithe maiach an tú ar na sáisráitií an lehéad Elon Musk agus na éis a Germáin só se seanna an dhechar daile leis ar dáhéh sin.
1: Anna bhar fad. Fech fágmid is panna nocht an sinna lániov ach aina ní chéran tráchtar politiachta in Mayo agus pala de blúd tráchtar sa vrosheil gyr mil magaf berta sa velin ar húsáit aniov.
2: Kurtiek schrik toesorte ek kuige heen a kuige kuige tree. Nu o huskert na heren, krik a hochte kahes, a nai a hochte hoch. Ach na kienlitrige RNAG, a we ek toes na tachtruchte.
1: Tán cóla fiscach aifac tríis fláir a chóirtaniuh gúil buséad bartathe an rialtas róhór i gompáirdas an bhása dhéleagar agus imní ar an gcóirla ach chóirdathe gúil caitichas thar an méid electromach sa chálásnéis áirithe cotíanta agus rud nachhfuil san áras sa bhuséad fágan si seo nach féidir breith ceart chóirteir muséad mar nachhfuil an ró chaitichas a bheith anna stócha tócas san áramh. Dúirt an tánaiste agus ar airgadís Simon Harris gúil an ceart ag aifac ró chaitichas an rialtas a cheistú ach nachionan gach caitichas. Agus in nuh chumá Hiol an rialta stratéis nuach an fostiocht san Arnal airgadís idirnáisiúnta a Urbert gotí 60,000 fostí faoi fé trocha agus duine ascach cethair agus siúd a bheits na réguin. Tá tuairm is 61,000 duine fostí san Arnal in éan filáthair trasna sé chéad cólacht. Bhfuil tá Conall Mórán, Saniolí airgadís agus láthair an fudchéile Dat Creek Business Show ar an lína linn chun é seo ar fad a bhí nó dúin. Fáil teo a Conall?
3: Gur bhíon maigat.
1: An bhfuil an tánaiste ag cuairt neamhard go bunúsach ar an gcóirla fiscach an seo. Bhfuil sé rá, óta sé tá lán ceart go bhfuil seo dhéanamh ach tá mé chun cead mé chéana chuirt amhéin.
3: Na sin céist an spéisiú, tá sé ach níl sé ach béidir go bhfuil sé, níl sagam, ach tá sagan go bhfuil níl na brúna céanna ar an gcóirla fiscach agus atá ar Simon Harris, agus tá sé ráití agam sagus ar agus ag annach a dúine eile ar an gláir seo, go bhfuil an caiitichas róir. Tá si tá an rialtas cinint go bhéchan sé eolas nachfuil si a gaf iad airgad agus atá acu. Tá si a cah níos mó airgad ná martá teachtasteach. Dáhí sin chuhanna an dicans a bhí srí faoi Mr. McCober nuair a hosíonn tú a cah airgad nachfuil agat airíonn tú bocht. Tá muidna agus tá chamuidna annach chuid blianta agus muid anna bhacht mar hir. Agus má tá muid a gcéirdal siúgat in láhéad sin, well, sin a déadach tárlú ach. Caimid bheith anna chúramach. Tá brúna a gónaí ar polatóri airigad a chaf chun dína a hású sin iad, sin a gnárod. Agus an sin

0: Ada nelayan hina luas kerat. Ijadi jari skadan, anak kali hina luas. Anak anca syah sih skitari. Agar saya sen sedikit kul war walasiane. Hakulah bu ies kerat ianu, anak kali anca sebaya. Agar nish, tak cerai nish kiam. Agar an luas. Agar ni lan wadai ni walasihan sih la ies kerat ianu.
1: Anjiro, an balihor kailul belajis sen ochahi. Go homlan sáasta fa húrsa gaelicha sa cheantar, agus bas telan e hén óuchas. Agus daidídaf cha hín hén íche sa tnearta a géisart le con loberan nó le seán ó hahi. Agus ag bra ar de jarku is dóigúil túr dóchas agus é dóchas sna getí gyrige seo ó helen. Agus dálann scéal, ba tá éin smaoinú nó tuairim agaibh fan na rudaí a dúirt mé inniu, fáilteo má raibh éin ríomhfhost ag Ian Lee, Fach Lomhain, IANLEE, a seacht a sé a hocht ag gmail.com. Nó go dear a scríú ag tús éite agus dhuimise na ríomhfhostanna. Agus le Creach a chur le cuairsaí sin ó haí agus Seamus Ennis a caint an seo.
2: Well, tá réala go déan chuinem a gahamlaine á láirtí, agus a chéan do bhharil a marthaí sin. Nó bhfuil tusa tá fa dear gúil mehabaí a teachtarí.
3: Tá ma tuair fa dear gúil mehamilte na áirí himis. Tá tríbla na dearcachan agus na raibh mé héal mó gasúil. Bhí Changi hefyr a lort jaram. A hanyuch, ni hanan a changi chorebi, agus hola misha agus grif marodi, kore gas kore kancha agus shan khanj, agus ta nabra ha kajta narodi shana nyula sa tis oga ta yezi nisan no obod aku da higva. Ta yarka lor ta nara chon, na dini oga ta yezi nisan ish ta shidabu ta leo agus ish grif, agus shan rod na hron shan wano.
2: Ta sagum shim.
4: Agus é Ian Lee a chuir an pocáise sin le chéile. Agus lá an cheart a go dáil scéal fin luach fratriciúlatas na mír na cartana chun servis a chuir le an gaile go leirithe, mór an ceachtana ag ar sin seir le móine dóin ach clús le héistecht a chuir dóibh. Bid an teagrán déirna a méana den sra sára cartana le Ian Lee agus gáin bíachas ó chrí le Ian as a chéidir bre irithan tarí chun an tra áling sin a chuir le chéile dóin. Dálann scéal ó bhí mar caiint fi chósaí tráchta agus míos ar na báirthe níos luaithe tá sé ógat go mbeidh an tarastáit le freagracht ar thábhailteacht báirthe Sean Canny a greachtáil cruinniú ar thábhailteacht báirthe ar vótahealach na héireann an aoine beag seo agus beidh ionadaithe ón Ryan Umper, an Ryan Díaz Cirt na Gardaí, an RSA agus TII ag freastal ar an cruinniú seo cumhachtaí sibh ar an eolas fés sin. Well, sin sin den lá neo, verhús áite, báil an bíach sa gháil leis an bhórin léirithe. Sin sin fach nó dríscoil a léir gan clár, James Feeney a bhíam an fóime, Jack Pascoil a bhíam an rúníachta, agus beg Magdara Magdonacha linn leis na scéalta sport in íag na Vógrí. Beg mhid na rás a rís damárach, an cúig le mhíar na leabhar, dúis le bóchan, dar nóig mar bhíon gach seachtan agus scéalta mora an lé. Ach den lá neo, wain ar fáda dús áite, slán go fóin agus tór arba chéile.

0: Tá sé an teachach lá gonneod a céadaon an teo le fiad go bhí lúnasa gáhíle agus i fiche sé, úair géad fáilteisteach a cruúil an lé anseo ar arté radio na Gaeltachta. Se be mu sé Josaí ó Cúlan Líbanis go mbeidh sé an thochtach lá le mar ósa ceol agus órán ar nóí agus teir sé sin suascadí bulinú háid amuid ag thochtrá a dos an chlár ahhaidin. Neart ceol agus órán ar an gláir in hain agus te gomut suas leis sin ar fad ar bolímbach. Ach teor amuid a naí sí sin sem mé nuochtta mar a dhéana sumid ag go tráise chohaidin agus éiste mu le príomhscéalta na nuochtta. Náisiúnta agus idir náisiúnta dosach báide tá sé sin as a cuaach ag marí ní húlmáin i bharíon.
1: Go maithead a Josaí agus go mena dí raib. Tá úmas rá thiúirt ag daine an áitichéir fud a da go dalí pátain na bhás a né. Chéad is scór blií an gcuishmhísí agus thug duine ráid teilech le fios go ra eilseara le scathe. Nílas cena gradam a brunna warra faoin na cuidóránaíochta a cuid cumadóireachta agus a cuid eisteireachta. Rinne si obair ghaanúil go leor freisin. Tá brataí Verica le bheith ar leachrán ar futa tír ar feiseachtainna mar chóra úmáisia. In na measc siúd bhfuil úmás tucaíach a bia tá Jane Fonda, Linda Ronstadt, Mick Jagger, Paul McCartney, Elton John agus Cyndi Lauper. Tá cuinde agus blahanaí leacuí gar go réalta na húmás atá Nashville an chaid atá gríláir an cheoltír America. Tá caiint go leor dionta faoin gcuir bhaintí leas as chamágus i d'éire le a féin le cúna thiúirt go ghrian eile, casú leis an leabharlann saolaíochta bhaine sí inar tugúna milliún leabhar an éisce go ghasúr ar fud a dhomhain. Spáinan ólas a chuid feimeanacht na séadmhíse sláinte ar fáil bhfuil difríochtaí móra sa go bhfuil cór leisrá chur ar fáil gothir bhfuil eilseb. Clúdaíon na figurí an bblionseo caiise agus an chéad leag an bblionseo, ba cheart go bhíocht nu go faoin géad gothir nu a d'astaíon rád a terapahuathb é sin tuiste go chuúglá dhéag, ach bhí seach géad trí a dó áthair taobh mógan spruc sin sa géad leag an bblionseo. Was a farrogs na dega go bhlíanta bhí rothíocht a maila nunsenaí i gananas mór gan denna mí nar a bhfuil bhein nár stopa ag thart ar a thochtach le go réir, wása sé ar a thart, tá na gardaí i gceir láirt le duinear be bhfuil éolalas a go faoin gás. Dhéanfa na scóra míle scolaire na chéad thairiscintí ar áitichaí i goláistí tríú leibhéil ón lára fa gintrála go dóchlag

0: on the new, ben the Tarishkinti, Hevederlin, and Ciao. Yef on the scholarly, a Tarishkint refust Russian, agus Hachdrach takes, Madir Shed, a Lehedich Rakob. Prefskelt on the Geltachta, Tassila Prefskelta, on Deshkert. Takad Planala took ye Kolikon de Hiri, Gon Holoch, Dia Farmer Unlimited, La Rahied Quiganly, and the Tichir, the Hogel, Warna Kuntisha, a Gil Arne. Tá an choir condé Johnny Healy Ray i gcéire ar choir condé Chéri, deire a chur leis na palasaí a tacab gan níomh i spréal ar Flandi atá ar fás ar thíh wuthúd cosú leis an glúnach mhiroch. Príomhscéalta an tuaisceart, tá iarrachtaí ar bun ag an ngrúpa seo mise, tacaíocht bhreise i gcúirs go ghasúr agus go ghine óga i gceantar ag lán na finne i mín cúna breise teastal wuthúb. Tá gardaí chun an gáil a tuair ráha go thomanaithe déanana cínta go bhfuil suchán go fáistí feistí i gceart na carannaí. Príomhscéalta níorthir, tá go leith fios ag seisiúnolas faoi chúrsaí parcála bhí a chóla carach na gailibh né go bhfuil os cín 260 mil euro gardú teacaí ar an tíochtaisteach ó chúrsaí parcála gan chéad sé bhí gan bhlianse i gcompráid leis an tréimh sé chéanna an nara agus go dána 152 mil euro gardú ar an tíochtaisteach ó inealachaí tráchta. Dúirt Miriam Níneil, feimeanach fintriachta agus nuálaíochta údras na gaeltachta, gúil an technáliocht chraíoch beobaíoch sa níorthur agus gur cheart go ghaltaí meánscoile cuimdú ar an airnáil sin agus an chéad bhhailta tairiscintí i tíocht amach ón láirifig intrála trúnúna neamh. An aim sir bei paistí báistí an ar maidin agus ben mhaisteachas trimú gan d'éith an tuaisceart ach ní bheith an uachtán. Tréibh sí gréin agus múraíl bhád ó chéile tá gealtar an lé agus d'éadach múraíl thoirní bheith náitichí. Beis sé marhaanta agus idir 8:00 agus 3:20 a bheith san tuachtas airde. Sin bhfuil go chuirsaí nó íochta agus aim sir a faoi láthair ar eisna sé Josie.
1: Díol leat a bhearaíonn mar aon húlamhainn sin agus na príomhscéalta náisiúnta. Idir náisiúnta chamáile sna ceanna gaeltachta ag gcoinneann sin agus mar deisí, beis sí ar eisir bhuiil na huaire agus acham deorb sin a ríist agus rud a bheile bheith tarlaí idir seo agus sin ar nó agus an scéal mór ar nó le chéirúir a fiad nuas na bás an réalt mór cultúre sinní Dolly Parton go ninn dia trócadar agus buahí go dia agus tá mé cinnte go mé caiinte agus plé agus chola hórtaile ar a síl ar chláirichaí an seo réidir na gaaltoachta go dia agus ar fud na meáin ar fad ar nóí agus í chéir scóir blian go ís go ninn dia trócadar orra. Nu sé a gláir ar maidin bei neart ceol agus órán le cloisteil a gí bei órán nú ein, órán nú le Jambeog agus órán nú atá comta teab rúte ag tám a teoige. Seaga divin agus níma písbeo caintile le Jan an seo réir agus rima di cursís ar sin agus dúrtálam gar an tóra negi agus hiol se ama curima di macha idir seogus leabhar isi seacht ar bólín beog agus til fúi sin ar nui. Ach curima tús leis a gól an seo ar maidin agus ó yes gos mud si meib ní viglich agus cuid cordia Jerry Byrne agus Trevor Hutchison na cuidiachta an seo agus chasim tila bachturíof. Dyn nhw'n mwyd waltz yn tenu mytho ar y bus y sio.

0: Sagat you vinnis mahi agus maybe veglich agus a cordin chin arnoi cartoonster glar at maidin agus dinamid waltz agus maidin ta soch shrimlini la nuchtan marvi marina ranchin mid marwanta ta shagalta agus mulleskel gul score nach nachul sha harwula berte arnoi agus sulam commissionan kurtsuslum se commissia on hochtochlog a chamurbe a marderme bisi das kolchin chermit machachin din mit walls kurtus bra shape le shglor er maiden the stomach said lord tide a serger a karin glass na mi agus question mit kainter da emon herin chin emon makta no agus emon odo no kho arnoi agus she emon odo no kho khirse het oran ama khin no khans het oran gonyo question mit jo ha agus bel on a home e gwon
1: Tá árusí tír seo bhir cabhar go bhhíines dearhhaada am chuhéheh trachtar. Thir sin riochtta le félis le déanaachta bhéit an chur sí ar bhesásta. Tíolú se chósaí seo leúir a bheníe chluneach lech síim sa gaánta, Skaip éíon agus carna gáíanas ní arach fersí na siarrahan. Ní le búr coch sa gúí go se blachoch na brúnach, Fríseach ná sinse riil nálach, Ó líseach ná inse ná éide dúthe nar bhíon le hopla chutí farraig. Fuistin is láha bhín fuascail is cahuiir an cóngar muilena is átha, Tá bhíon se mórráha ar áte chuon dahain sa mé an hain na bearlam. Tá íascin san áhainán is tarí ar chránán tá le bra glas agus méra, Seli níosár níúla agus balláist agus measa fásir bhór hiígan. Tá an chuaá na láhairt ó hááin go na lí an smóla chun ceráir is i chéir seach, an éiliti deanta ag na gaiirins na gleanta sa seach chuhéáinnig na blazers. Tá caiilte bre réán is bananta go réir sin tá geachchain gríon agus réalta. Segal is ráib is cruneocht a fásan tá gaiir agus caiid go tríhé sean. An teisreach san earachs na síalta go grahéas na bananta go scailte le céachta, sahí a dalá

Now,

agus ivíse díh agus an tóráintseo a tá comptaige agus sé Jeanbeag chéin bhí me caiint leis trna réid a rinne cosís chum ar seo agus bhí sean simú bheith géisteach leis mar bín spointe ag Jeanbeag agus cholóir anna chaanse tosaigi ce se chaasa tosaigi ce fuiad agus ce fós scríomhúiad agus chothirt mar sin agus tá an chosíte agus bíse héin ar nóid comcha mai céannach. Tamúteige ar nóí agus óran faoi nimirce seo ach gúil stói in nimirce tá tarlúnis imirce détará níos nó aimsiri agus sin ceiste tá se chuid ceanna na ceistena í mór stoilm trechar san óra na cefá bhfuil le na naíoga tuirte nó ar an Austráil. Ce tá suas bhfuil go hír bhfuil nerid airige daonnta go hír bhfuil nerid obairínte nach chúil siad a fáil obair díchach ceart an fáid ceart so go bine an fás mú ach tá chuirn se ceistena go leor an seo agus go air gá ís bailla dhéas a bhuiidir bheith cuiinú ar a gcuisin ar na daoine óga agus an téamataige tá sé iontach ar fad. Bei sé sin éinig an gáúmid agus an tóránna le cheol se am réir óranna seo rinne se chuid héú óran béla ní bheith deachar amach inniu an seoach be mu deachar amach snéide dún ar a gláirt céile tíre agus gon chéadúir a bheith se le cloisteil an seothagaí agus mai connamar a scaí an tenimitéir sin agus spena sa rinhhuiile ó ghuachas sin í Bridget Glynn a chum an tóránseach gúil cúnaíar le fad an lánis a mún sin na glún chearmáin gon dé faoú agus be sé sin le cloisteil ide dúnagaí ar a glár chumá céanana agus dosach báide éiste mar leis nóránseo ó an nó taiimi teige agus an tenimimetá sé dúirtéir chamór be faoi láir híos an Austráil an tenimimetá ar agus dion do chutíon ó seo go bhaiciú a chééis go má leis na líricí.

0: Bara fad jam bugan sin agus óráin na máile ag gohaine agus roiimh sin an cáán hí san Austrráil ar nóí go síos ar chósaí imiice agus a chuir na ceiste cefágur an sin atá daine óga na tíidir an nó chuid bhacha chomór be. Nis tá mu go ggéisteach le chatíanna cheanhain ar bailín bag agus beá órána ceisehain cai a si an spalpín fánach roiimh sin glasisi muí agus san legan ta ce go bhhaidir bhór. Chatá sanis tó muid brise fógraíochta agus éiste muid lob seo.
1: Fi méid smuoine faoi agus chaid leir leis.
2: Seans nach nééis dó sem achas fiú iireach a dhéanamh.
1: Ok, banna mé trí las.
2: Dinnen vo Paul dochar de chlointe de fóiste. Dietach gomach tunker ag andúl nicotín ar a nord, a gola agus ar a numer a hoco. Is mo seans go gásiad tabach agus iad ní sinne freisin. Mar sin taring an ól rhain. Agus lawer lo inyov. Faig na fíri kífe vo Paul agus nicotín. Thúr cúrtar hse.ie/vaping. Own HSE.
3: Is é BNM an tanam nua ar vord na móna anis. Ach kegar ahrú mórei seo doin. Tá reins rodi fós mar a ví. His cólacht fuinneamh muid fós, agus táma ar thuras chun tochaí den scá thugáil éan, trí inse cuachta ina nuaite chur ar fáil, a thugann go ddíireach ón mríon a lonríon ar ar dailte agus ón mhuií a héidir trasna orthu. Cuacht ar bobil, cuacht ar ngeilgar, cuacht ar nólchan cín mar náisiún. BNM, cuacht an dólchan cín.
4: Is éomh liom go mbíonn tú gcónaí gur bhanéintí liom. Agus táisám go leana tú mé, fiú má bhagam go dtí an taobh eile gan tír.
5: An ceadúnas teleíse, Béal nach daín se leat achtá sé fós le hiíoch, Sinnéon lí faide cheansa ar TVlicense.caí nó an éana fi go fuist ó riomtas na hÉireann.

Dí le a chóil agus fadsaí le ar nóí cóil forag fítar nó cóil canlaí a casa in sin agus muochas le stress a bhreanach a chuid an tóran sin ar fálam chomáid céanana agus arbhar ar fad agus sin tú bhacha muise cuasaí inniu agus siad an grúpa Church the Ladies a thóras go ceann scríbe muid chlosa muid blasa go chéri ruí lúbun seo Last Night's Fun The Chattering Magpie Black Haired Lass agus The Commodore Billy McComusky Brendan Mulville Mick Maloney, Liz Knowles agus Mary Rafferty ar an muscaí ceol a dúirt go ceann scríbe. Go mbeidh mé seo caint clíbe ríist. Lá magaí.

0: Fi siol agus fi airecht Dolly Parton. Cair da harlos gan hú cronaí a tala nashtru amach as onad un City West imla clí agus go leorach go bi gimocht go drugaloch. Beim di fal cóla o wúntuid gairim seo roch go gina óga a tá fal agud tori siá o inyub ardu sumtusoch a tiacht ar lian na nina óga a tá a dina stadiar ar an ngailge ag an a level o hua agus geirú sin iainis idir Canada agus na stotien tia fi chúsi trádala a sin agus tila idir seogus anai. Tás amadar maidir níos de príomhscéalta ar dús na scéalta nuachta náisiúnta agus idir náisiúnta atá fi réir chuin ag Marian ní thuúin.
1: Tá úmás gá thiúirt a bhád agus an ngear go Dolly Parton na bhása a né. Chéad a scór blion gaoise a bhí sí agus thug duine gá teaghlach le fios go raibh eil seo ra le scatha. Ba an rian an sheol tír a thugtaí ara agus níl is cena gradam a brunuara faoi na cuid óránaíochta, a cuid cumadóireachta agus a cuid eisteoireachta. Rinne sí obair réanúil go leor freisin. Tá bratacha í Veracá le bheith ar leachrán ar fud na tír ar feh seachtaine mar chóra úmáise. In the mask shoe, the will umas tukiyaka bie, ta Jane Fonda, Linda Ronstadt, Mick Jagger, Paul McCartney, Elton John, agus Cyndi Lauper. Ta kuinde agus blahani, lakui garga railta ta na humas in Nashville, an chahed it ta agree lar an hjoltid America. Ta kainz galordion ta freshen, fuin guir wan chi las, as chamag si daida lehe hein, la kuna hjort gurinele, kasulash an ljarlan sauliuchta wunashi, in ar tuguna million ljaur an aishke gurasud an natachir for the down, aiding in the mask. Spáin an óolalas a chud feimeach na sérbhíse slánteir fáil bhfuil difriochttaí móra sa go bhfuil an cóirleis a chuir fáil gaiir a bhfuil eilseb. Sé álaraí slánta hin féin David Colinan a fáid atólas mar reagra ar cheistála agus clúdaín na figurí am líonse caiite agus an chéad leag an líonse. Ba gheart gohíocht nu go fin géad gaiir nu i d'astíon an cinál rád a terapa wahab a bhfuil leisinte nó a chuníon an eilse fao smacht an chóirleis sin tiiste go chuúcin de go leintaí aibre ach bhí seach géad si go dó áthair thíomh mó an spruc sin sa géad leag an líonse. Was a fear ógs na déga go bhlianta bhí rothíocht a maila nunsinaí a gcéanan na smór gan denna mí, nuair a bhfuil bhean nár stopa ag thart ar a hochtach le go réad, was a sé ar a tart, tá na gardaí gar a labhairt le duine arbe bhfuil é neolas acu faoin gás. Ja fan de score een mille scholar in de heet herisgin tier uitzag je golast die trio level, on Laura Figintra leg het dooglag trunnen en jov, bij in de herisgin tier er hee vizerlin en CIO. Ja fan de scholarie, het herisgin refust freshen, agus er hechterig takes, maar dierscha de lehidze gerakob. Bewenheid een scale te nasjunta, agus er nasjunta.
2: Príomhscéalta na gaialta níos tas nua le príomhscéalta an deisceart. Chun cóir chunta Johnny Healy Ray a ghéilimh ar chóirla chunta Cherry afraniú a dhéanamh ar an bolasaí tho ann gan libh nuibhe a úsáid ar phlandaí thaag fostar thaobh na móthra plandaí ar nós an chlúnaigh beurig d'ardaigh sin ceist ag cruinniú de cheantarpóirta suchan na dín le déanaí as dúirt sé gúil feibh leanúnach leis an blaonda ar bhóir an chunta agus gúil sé mitheo smacht in áit na áirithe dúirt an cóir Healy Ray náfuil sé géir go ní fi live niva is spreal na henot ach gwyl gale in ocht na ore chan am plaunda a chymod fi smacht a dyrse. Ha cad plan ala tuk e gwrla cwnta hirid an gwlach dai pharma unlimited ferbert fwyr tihichta na meg hachiat sa cwag an nai e na tihichta a dogan tika ed vohur na cwntisha e gil orne kiet sa chi teg chi homer lapan agus kiet sa cwag a she orison chomala nindra e an store a vachaun. Téad múntóid garm seoireach an gáil scoil chláiste in gáil chláiste chéirí a drá lí aile ní bhur thuirtaigh bhfuil an costas meachtála agus an costas a bhaine le boga as baile ina chúis imní a scláidí agus na chiad thairiscintí CIO le heisiúnta nómh in aglaibh dámhaid na nómh dúirt sí gúil gaunta na stóistín agus an costas áird a thá ag chuirsteach ar rann na scláidí agus gúil cuidacó tééis a bhuirmacha CIO a chathrú dá bhór beag a thuilifeh sin ar a gláir. Tá sé fógar go méid scóireachtaí ar fáil do chuoin ar spéisio gadam a bhaintamach a dúnscoil na teleíise agus na meán is an áir diplomas na halína i léadú teleíise agus na meán ag olscoil technolaíochtan ar dheisgurt i Bart Láirge is cuacha sa 8 mí háin a thosnóid an bhíse chuin as gur ar fála i ggóir le Limiton TV le tacaíocht agus muoinú ó údar os an gaaltata. Agus sacar is sacharde tá Seán Ó Tuama nó John Toomey

0: doch dút an ilan tódacht ó bhile an aspaig a gurcaig agus ó bhile fecíd ó ghuchas tis fáis in óspís fómant a gurcaig ban na chéile Josie a siúr mac te fúrháin, te hádháin agus gaelteile níl sacre a hochar de dianta go fóil. Sacar is sacar de bharí ceilethir ó ard chiilmhórthain cím chlóg a gun télim ní baintseach an cháir de Matthew ceilethir ná maidan ó bhaile bhúrne ó ghuchas a seofar corp in óh go dtí sápéal chopanta na bhaile bhúrne in am don afrin na sacar de ar le thuairt sé dó dhiag chuir fear corp bharí ceilethir tééis sin afrin i relic chopanta mar ina beirtaíon a cearmach clán na cluine a seachtsúd de hádháin agus gaelteile agus bhuina gaibh príomhscéalt an deiscir
1: Príomhscéalt in tuaisceart te léigh mar a dhéanlann. Tá chondaí go na ngáilar an chondaí leis an rétas airde den id chreachta le Alois sa tír dar ar na tuairisca le stearna ó Geo Directory falsiú nú. Fíhe pointe seacht fan géad den id chreachta le Alois a sa chondaí le hair na fuara a gompreid leis an réta neisinta de chéar géad pointe cuig fan géad. Tá dhearachtaí ar bun ag an grúpa seo mise, tacaíocht a thuairt de foistí agus de ghineoga le riachtan is speisialta i gceantar lean na fine agus imeachtaí chur ar foildífa. Thug céad ceratha san lí duine duairimíor na muilibh is survé a reachtal an grúpa maidir leis na seirbhísí teag tastal ar na poistí agus a deilí idir imeachtaí sugara alíne agus spórt. Tá se bairtaí fásta seisionális a chur ar foil de thuismathairí agus beicheú faoi seoir a chléir. Tá rabha thuirt gairdaí go na ngáil de thomaniche a chinntiú gúil siachain de foistí feistí gart sna carana. Tá ócadí eolais reachtal ag an nuadra som haibhailteacht ar mhaighde sa chondain teachtain seo. Dúirt Susan Grace ina seáin a bhainí grúpa feachtais saibhailteacht de Bóthair Park gur cheart an na hudrais chi ní smó dhearachta dhéanú dlíthe treachta a chur a bhéim a bhíne sin tairdú tar lín na líní a fuair baas a daismí bóthair. Dúir si gur mlíana cinnta na blianta smasa ón bliain fiche dé le baasan ar na baithre eit bhfuil céad fiche sa sé duine marú sa tír go dí seo ar na baithre. Scéaltaí báis agus sacríche tóirí. For Michael Dugan is cíldrum uachtara gort a charce báis tobann a Nóharlan pobl an Alcharí ar húné. In ar ara sawála a rísti nú ón bhen lé a hampadjirí nigin haak da chlog agus corhara sa rilig eitú la maira in iafran tóirí go híné go chlog i dja pobl chríst rí gort a charce. For Martina Rafferty na Martina Nigir a fósúdí san wála úr an fulcara báis tobann sawála jidóni. In ar a fara dí tushma Harry Amelanahe and Falcara Rishinu on Hinyeg a chlog gaham padji nir an liachlog agus corhari a rilic an alchari in iafran na hin a chlog ja pobl niw finang amwera. Sacri hitori chen I galahar is erd lehen an clohon. Corhara a rilic hil wire in iafran na hin a chlog I ja pobl lianlanye inyu. Agus sacri hitori Francis I galahar is dór iachtara na Francis Nixivne ra fosu dihe is min Corwick Crawley. Corhari a rilic wire gachlan in iafran na hin a chlog I ja pobl vinyu wil inyu. Sinawal un tuishgart.
2: Príomhscéalting iarthair chaléomhaigh rian na nuanín. Tugú le fios ag saisiún eolais maidir le cursaí páirceala a gcaithe na gailibheh is agur chóir le carach na gailibhing é, gúil ardú ó scian 60 mili euro ar a teacht isteach ó chursaí páirceala gon chéad sé mhí go mblion seo i gcompraid leis a tréimhse céanna an mblion seo caite agus gúil ardú 152 mili euro ar a teacht isteach ó fingealacha trochta. Thug an cóir le le fios gúil Ari Himóra i teacht ó thaobh páirceal sa gcathaid le páirceal agus taistil agus an córas Bus Connects agus gúil siad ag tuairt faoi stratéis chun breanú ina bealaí is éfachtaí an spásta tá acu a lár na carach a úsáid speciali faoi seo ar a gláir. Dúirt Miriam Níneil, feimneach fintriachta agus nuálaíochta údaras na gaeltachta, gúil an technóliach rohiach beo beheach an seo sa nghiirthid agus go cheart go gáltaí meánscoile cuimnú ar an airnáil sin agus an chéad báta gan CIO i teachtamach trúna. Léidan taide a dáilte an agriocht crú, fintriach crochiacht an nghiirthid go donig méadú dóscian cuig go fan géad ar an líon daoine a bhí fostaí san airnáil ó 2019 go dtí 2023. Speciali faoi seo ar idir sin be rá bhealach siúlóid anú i gcéanta rasmóg chun oscailt go heificiúil in zéidir seachtain seo. Siúlóid 5.8 kilometr an lú bína hain siampol an chladachó jas agus a hosint ag sépal rasmóg agus siúlóid níos gire a lú bína an tíléir a hosint ag sépal chumá. Be oscailt heificiúil na siúlóide ar siúl ag meán lé ag sépal rasmóg zé dúna seo hogain.

0: Rátile fwy seo ar irisyn ír. Stra defnia gysge éran gwyl dair ataki leis a wogra fachta isge y fi a faim a gantar chosere na tali agus leta frac yn ir hwysgert chun amara o'n cwygiwla deag yn fi seo. Hw gysge éran le fys trwnyn yng ngei gydonig na tostalacha ys dyrni a ringi siad ar yn isge ar as glan agus gwyl yn tynnod cora le isge sa gantar y gobyd y gart yr isht. Agus socrú sochríide, chud ar Clarence O'Flaherty as a glaibán a grúch na carach an gáile, agus as Rosavíl o Rúchas a rilic rahúninga heis after an sochríide an hí ngéag ar maidin is sépal níf ón aspal a grúch na carach. Bint aftan le fecal bú ar hiv idalína in tépel agus irtar a ghine gan blachaní a hurt agus féidir síntas a hurt go osbís na gáile Agus in isin amsir, be pasti bosti an ar maidin ag spain washtachus trimme a gundaithe an tuisgirt ach ni fe an uachtan. Sreif si greine agus mwriil a wadu chéle ta gialta a rihan lei agus deitach mwriil hawngi i fan átchi. Be sa marwanta agus edir och geim deag agus si chemis fe Celsius a fe sin tocht is airde.
1: Awadin Tá sé in médiaí cé se hochtachlog agus breanmuid ar fríomh scéalta na bopper. Deir an Irish Times anún chuna grádanna a fuir miléonir teiste im líon na níos ísisina mar a bhíle riint blianta nachhfuil tar asúla éon islú ar na pointí a bheits a teststal go chósaí tríú lefel marall ar an líon ordaine atá fioch ar líon teúranta cuasaí, rinneos cin 9 míle i duine iiretas ríad an lár efig an trola im léana. Ach tá 20 míle go lé acu sin rinne scrúdú áteiste am cinint roih ghaíle agus a fiche sé. Ar an Irish Examiner deirtar gúil grúpaí go leor choirlan na maclíon choirlan na duismirí an TUI choirlan na bríomhhaidí agus na leasfredaí phríomhhaidí ar fadará gúil se an nám leasaí a móra a dhéanana ar chóras na buintí agus na háteiste agus éard a rá go grothíonn se imní agus crárí. Deir an Irish Independent gúil ragabaid na ngáirdaí síochanna médias cuiimse agus brúnar facas hána ar an teir bhís pólíachta tá an meán fáid atá áil ag buil na ngáirdaí ordaí inis go dtí breise agus 9 míle euro sem líon marall ar na huirintí breise atá neibrú acu. Tá baintag na hagóidí breosla uachtaránacht na héireann ar chóilean intais Eorpaí agus cuairt ón uachtaráin Trump ar éirinn bhí se thugann leis an mrú breise ar acuaí na ngáirdaí a deirtar. Bain an príomhscéalann examiner leis an gine a rinneú a né go gurí an drugas Sky Claris ar fáil go ghine atá a follingt le Friedrichs ataxia ahir amháin a rá go bhfuil fuisibh faoi dhéire aige dúirt Craig Cody ar caiú a bhach ruirí leis an gáalar mar gheall ar an gcaoi a lagan sé an chrí go bhfuil dóchas aige inis dhá bhach eile pádaí. Tá ar thuiris bancaí ar maidin tá chuirsíos ar an tús atá chur leis an obair ar fipa úr uisce idir an tírmór agus Ilán Hóla amach ó chósta chun an gáil le uisce reatha a thuirt ar éis ag an Ilán Níra éon uisce reatha acu ó bhiúil ghabhílaigh sa fiche cúg na rinneú domáiste gon phríomh fipa agus tá ard ag chuile fápair ar maidin ar bhás Dolly Parton. Tá sí ar chuile phríomh leanach agus chuirsíos ar a ceol ar a hairacht a mbeadh cén agus ar an obair í ghléanúil a rinne sí agus na milliún tucha aici go chúisinaí carannachta séméid lecha aici i deirtar i leabhra agus i léthúireacht a spreaga an ngasúróga a gcuimre ar a thair nar a léamh ná scríomha go héin. Béim de tíochtar éis aige sin le Joní chéide ar bálín ach inis na scéalta spórt tá siad faoi réir chuin ag MacDarmach donnacha.
2: Seagar maith tá mar le chuirtaí soccer tí an géadúr tobais agus Celtics in Europe, beidir me seo an ceams measar fad. Fis dar chuid go móta cáil dearnach a freith na gcuirithe. Bhfuil siad a leasc chur an hastra as bhfuil siad trí náid a teachta tar caite. Réir bhí cúla Callum McGregor san inúil is fiche agus iad cear náid chun géine drin. A gruta tar a leasc cúi cúla áil agus tá deire le Celtic freith na gcuirithe beis de gimmar tarat Europa níos scolóir argus cáilte go bhór sin. Im níor leabhar cluiche Gordon Carabao a Thasna Réir meas na gin torthaí bhí an bhí bua éasca ag Brentford at Birmingham City sé haon for Nathan Collins gá chúla sin. Bhuail Leeds United Nottingham Forest an dara úr in Chéire lá. Bhí bua ag West Ham United ar Southampton, bhuail Ipswich Town Leicester City agus bhí bua ag Wolves ar Sheffield Wednesday. Sa Spáin, tháinig Troy Parrott a isteach mar ionadaí do Real Betis ina dlifa La Liga na Valencia agus bhí Portugas a gól a bhuaigh an cluiche dóibh scoráil sin sa dara nómadas Oquo. Kursi Omanas, Kogorjas, Lefern Vinner, Man on the Gretelta, and Trot, we crave a Hunde, Rina Carr, Borke Araha Rare, Wulchit the Nord Vor, Shinscore, Do Nijog, Lehena Henyog. Pelgailux, Bebert's Earlech, or Bork Imraha, Mar Ronor, Leforn, if we each hear it, Blinch Hogan. By Murish Margaret, the Shop Mar Ronor, Mar Eleanor, Le Marco Shea, as the Minery Hunde. To Draher work, Thomas, Tomar Wanister, Urin Fe Fiki Hunde, Spain Tsu Draher, Darret, Le Shud, and Fiki Shot, Mar Ronor. Van an bainte sinse Jack O'Crocker a bhaile go ceann bliana eile agus is cosúil nach mé in na teacht nóit chéan in éil go mbeidir amach níos bú freagraíochta ar chéir an machtonacha. Tá cuinte le Rossi Capel le tráthnóna in é chuir Deirdre Lua leis an Rossi ucht bailte an Villaghy mar go gortú Marco Dylan Brown McManigal go donna sa géad Ross nuair hit an Capel Mosell. Tugadh an ospidéal a chreatar nach bhfuil sé a bhfuil sé leis an sin. Sinúlaim sé go fóilach.
1: Oh, agar míle maga do wagdara magdara magdanacha in sin ta se sein da meidig heisha hochtachlog ta grúpa gaart ir gáchied úkranach a ta an agóni fela hir an yonad an City West im la clia a gira ir an realtas na planani le neada astru amach as an yonad a chair ir cal ta dina fwi vichomus agus dina wul feibane tromchúsach a slantia ac imask an grúpa agus tar le tasi agar amach sanat dyr dina maurach dyr kudikub ar gurdultiv loistín stát ele a hort gob nu gur tairig Give Lostein Stotrob, Machra Erunach, Dogod Richtenish, a V Canada, 14th Ibre, Vanna Batrick, Loyrig, Agodig City West Gene, Agustash, Gera, Erinarity Legus, Kurt Idrawali, and the Sishkil, Linnish, Ta, Gronini, A, Turish Good, New York, Delish, and Irish Examiner. Gronia, Menach and Ketat Harlow, Kerr the Ta Barty, Gun Drumshot, Tossa City West, Kent Fogul and Eddim Rioro, Agus Iad Len, on process Len, Adashumachla Tossiga guided.
3: Well, General Tele, Lostin atáchar ar fáil go muintir na Ucraina in éirin tá an réaltas a géirí tarring siir an ofráil sin de Lostin a hort de ghaoine. So a mí aibrán rinne Jim O'Callaghan an Paraid Leagues Ciart cinna go mbeadh an ofráil sin de ghaoine ag teacht isteach sa tír ón Ucraina á laidú ach ar fáil ar feadh trocha lá seachas nócha lá agus go mbeadh sé ag fáil ré le aon den a tháinig seach sa tír an Ucraine roimh mí mórta fifis a ceair go mbeidh an tairiscin sin de lóistín á tharraing siar aige. Bhí eisciocht an do dhaoine go bhfuil feidh na sláinte nó go mbeidh localach an focail a dúsáideach ach ní raibhéon sais sanmhíniú ar cad is bríle sin agus ag an am ceap mé hain go mbeadh feibhanna an faoi cáthate trasnaíonn tú an lína duine a bhfuil ag teacht ó tír atá á ionra ag an rúis agus cáthat lení de gur. So tá grúpa in City West anois ag rá níl an lóistín atá chur fáil acu inionad City West arúnach go leor nach bhfuil fuinneoga sa seomra nó tá níl sé gar go leor de scoil speisialta dá páistí le mí chumais nó tá siad ag rá níl sais na hachfaní cearta ar fáil thar timpeall ar thús san áit nua na bhfuil idir tá teile chuáin atá á bhog amach go dtí Iváile agus níl na seirbhísí ar fáil dó tá siad ag rá. So tá sais deachreachtaí an agus léirín si beidir feibh níos leithne faoi an ofráil seo de lóistín a tharraing tír I gceart. Tá siad ag rá freis an ghfuil an próséis le chur isteach a gcuir lóistín nua ón rialtas tá sé deacair dóib an próséis sin dul an leic leis.
1: Mar sin na déine seoibh an dáchéad duine seo se déine faoi bhí chumas déine bhfuil feibh in é acu nó tuismothirí beidir páistí bhfuil feibh in é acu. Ivana Batrick ag an agóid in é tá sis agus pelatúirí eile i gcuire ar Jim O'Callaghan rudhéigeann éon na faoi seo. Bhfuil éon ragra tucha ag an riint lí agus cuirt bhfuil éon seanán gcuinean fhí an athrú ar na plánaí atá.
3: Tá freagra tucha acu dúirn siad go adhíonn siad gur athrú súnta such í seo. Tá siad go rá go bhfuil tacaíocht an ofráil go dtí an drám seo agus go bhfuil siad a géirí sais na hachfaní cearta a chur ar fáil dóibh agus go bhfuil sé sais deacair ach tá siad ag fósig dul tríad na an próséis tá siad fósig dul tríad an sais na hiratis ar fáil atá fáilte acu agus ag an am céine cé go bhfuil siad le bug amach tú dir a dín seans go mbeidh athrú ar an am chlár sin ionas go cintíonn siad go bhfuil an lóistín ceart feite acu, ach ag an am céine tá cinine an cinine seo agus tá

0: fógra mór dénta aige den ára ceirt glígus ceirt Jim Callaghan go bhfuil na seirbhísí nó an taíochttaí loisín seo á tarring siar acu, so beidir go mbeidh athhrú pilgar an amchlóra. Beg sé déirn hen go méidh sé dulrá leis an mar an ggéine.
1: Tá go má fecha mu óhhana sé mar atá chráinna grúíle má go croine ní an éiris examinar a caiintin sin in inis cuasaí áteiste CAO agus choláiste agus an tarthaí an phríomhheitfik staidirhadúirt go bhhiiclín rinne an áteist i nemh. Ach tá costas maireachtá agus na costa sí bhhaine le inimeachta spáile ina chúis imbrií go helaí go leor i déad é líní wiirtaí muúir gaiim seoraach an ghil choláiste chií a dro lí. Bhfuil gant an lostín agus an costas áard atá éire chuisteach a ranaí rion scoláirí agus chuide cub céis a go ranaí si ó a airú chááhir, agus leí le deommuirtaí agus cóla aice go bhí léóga.
2: Le haiddaine bheith dímách nó imníoch lorug taíocht ó de tuismthór chara beag na scóna oscailte chun taíchtúirtaid beag na teúr cólóí ar fáil agus tá ihracha taíochtta ar fáil donna daltaí a bheith faachta chu ón na scóna ón ine se caiise.
3: Ca a déir fáil leis an dalta nach bhain a chéad roiha nó bh aon cuasa nach raibh sé nó si agsú leis. Cé chu tábhacht agus atá sé meabhrúdóibh nach é tarriscin tabháil ón CAO a chinan a deach chi.
2: Má tá tú buthe agus tá tú sáis trí céalahí an cuasa a dhéanaach áráildeis agus ní fuair tú rá a haon caiint le na daltíbhí mí do gcóíráló an tácht a bhainein le an ord ceart chur ar an CAO. Mar hapla má fáin siad rá a dó nuair os líonn siad an CAO bhuinigráló. Fiacar cad táfachta go nuair a fáin tú na tarthaí tá seach an omláin a got go dtí go caitha tú dhlacha leis an tarriscin sin. Tá am an sonnagat plan a chur de chéile. Téir tríidir cuasa go bhfuil feit go ón CAO agus ríis den ehreanú fécin go iann sé seo dom a bhain sásta dul an seo don cí céim eile bhfuil méid éirí a bhaint amach. An rud eile an son ná a ríist agus cad modáltaí chénig bheith cúpla rud déint chu le linna bliana i déobh áráil, so chuide chu tá an CAO déint chu agus an son tá sé de fiocint ar cuasa breisiúdachas a lúna an sean ócail an PLCs. An son múna bhfuil siad sásta leis an cuasa feinsead ar an CAO, is féad leo fiocint, ok, beidir tóg mé an blian chun an cuasa seo dhéanamh, agus tá deise go an son an blian dar gion cuasteach ar an CAO, nu is féidir leat an cuasa a fuartú a chur a ló.
3: Agus ó dóthaí i ngáil cláiste chéirí, luid tú na PLCs an sin, an bhfuil níos mó agus níos mó daoine ag fecint dul an tró sin an is.
2: Le cúpla bliana anús níos tá daine ag fiochanta níos beidir nach bhfuil go drócintar bh cad a bhaileo a dhéanamh agus beidir go bhaileo just blasáil den cuasa agus tá siad chun an bliana thógant má fáin siad cuasa an son cuar siad é ar eló agus an tugann siad deismad óbh an son cintú go bhfuil siar fáil daine eile an son mar hapla beidir go bhfuil siad ag lorgra dhéigin sa deara nó a líon is minic tugann siad an bliana chun obair ar na portfólios a bhíon á lorg ag na olas scoilne. Tá daltaí tá siad a fiocintar seo mar rá, agus bí mar gcónaí rá like is rá úntaché cos ala bhíonn sé daltaí le haid an ollscoil.
3: Dar nó is mór cheistí an lóistín go háirithe do ghaltaí atá ag teacht ó cheantar thuaithe i gcuige mún go corcaigh nó go limnach nó níos faide i gcéin. Tá sé sin le sonrú a gcosa mar garmthróirí a bhfuil.
2: Cinntí tá sé sin le fescint agus ríist ag caiint le daltaí ar an ine, tá chuideá bíon isacha ní mátamí a bráin, má tá lóistín feisteá ar campus ó na ollscoilna tríd an crancur a bíon ag na ollscoilna. So ag an pointe sin le a caiint le daltaí ar an ine, daoine go raibh an lóistín acu, bhíidir súil go aróid leo anois agus go bheidh siad an ann tosnú amach daoine eile, ní raibh aon lóistín go fóla acu agus tá siad ag fiacint anois casúrnta os glíon na lóistín ar campus ríiste daltaí muna fuair daoine cuasaí file tá siad ar lista feitheamh agus bíonn siad ag súla sin. Ba tá brúm déobh costas lóistín, aspa lóistín agus is spród mór é le haid na ollscoil na fiacantar tá sé sin go mór i gceann na daltaí agus ríist i mí márta muna fáin siad éon lóistín uaireanta athraíonn siad an CAO ar brathair céanáis a fuair siad so mar hapla má tá sa fiacantar bhí dalta i gcláireadh UCC ach ní fuair siad lóistín.

0: a further account nimnoch poshid ig ahru and ziyo kun the anon kintug of a loshdina ko. So is count more ish in the dalti.
1: Agus tá cúig scóil réaltachta i gceantar réaltachta Ciarí, Corcaigh agus Port Láirge. Cumála Roin.

0: Dúirt Miriam Níel feim nach fintriachta agus nuálaíochta údaras na gaaltachta gúlan technóliach rothíoch beobaitheach an seosaníorthead agus go cheart go gháiltaí meánscoile chuim nuad an airnáil sin agus an chéad báta gan CAO i teachtamach tráthnúna. Léidin taide i d'aise an agraíocht crú fintriach rothíoch an níorthead go donnig méadú dós cian chuig a faoin géad ar an líon daoine a bhí fostaíos san airnáil ó 2010 go dtí 2023 spéid tilifí seo ar idir sinéir. Bé rá bhealach siúlóid a nu i gceanta Rosmuc rá nascailt go heficiúil in deire seachtana seo. Siúlóid 5.8 km an lúbí na hain siampol an chlad a chó eas agus a hosint ag sépal Rosmuc agus siúlóid níos gire a lúbí an tiler a hosint ag sépal Rosmuc chumá. Bé tilifí seo ar idir sinéir. Tá sé defhnia i gisce éan, gúil deire tacaí leis a bhógra feochta isce i bhí bhaim i gceantar chosúre na tolaí agus leit a freic an ar thuisceart Chonamara ón 2010 go bhí seo. Thug isce éan le fios trúna na ngé go dánic na tástalachaí is dearna ringe siad ar an isce ar eis cláin agus gúlan tonad córa le isce sa gceantar i gobaid i ríist. Agus in isce naimsid, bé páistí báistí an ar maidin agus bé An bháisteach is trúma a gunda hin an tuaisceirt ach ní bhéh an nuachtáin. Tréifh sí gréine agus móríil a bhádó chéile tá gealta i rithin lé agus déach móríil hánaí a bheith náitiché. Bé se marhanta agus idir 8 agus 3 agus fé Celsius a bhés an tucht is airde.
1: Áhhaidir.
2: One, two.
3: Yeah. Well, I'm going to tell you about the tea for Dolly Parton and Sean Oft. Dolly. Thank you. The road to go hard to vote here. I was in some winter tea, Dolly. You know I'm speaking Irish, I presume.
4: Páidí o Shane sin agus a thosí a chur Dolly Parton in aine in ár de bhóhid nair a hugsí cwrs ar an tachtárnu rínt bliantoch in snair a chasí le Steve Cooney agus le Seamus o Beglich on agus an oin trúr gubunis i mi a clín a fyrinne mar a ialgar hannig an sgéla a reid gur a banrian an chio tíra heis was an eis a chere scór blian fi si mon ciol go gair múl a febrish agus tí scór blian na míl te óran schrifo eke leilin an amasin óran enus Jolene agus Code of Many Colors agus I Will Always Love You in the Mask agus an chean gleiche chama le éirin agus chas sin seo go minic bhí an vesor bhí an chion ar go hidir náisiúnta agus in the mask siúd ar a mes agus cionnach ar a bhí ar go leachai Joe Nichéid a chyrin an Bourg an Asheville agus clárachi cio tíle ar a lohid ar an stáisiún seo agus hainic isteach go moch maid in a inyof le lart lein Joe Dichéid fald isteach Hánic is scéal in é agus achanéirid le go leor banú siar asad.
5: Ó, banú. Agus í mar rála bún seasta siúmar stúra. Bút a gurad na dióra lom in é nair a hánic is scéal agus le cúpla blíon bút a feg túrúdig ar lín a tredio cúr cholachúrta ag cresniúnt agus chiap me go méidir nach roisí bás í gurúd scéal a seo bhí cúr a hárt a fi mainí lom sa gár nair a hánic is scéal agus bhí sin dán na jefnú gom hei se gul ar lín gurú se sin tárlí agus gurú si a mér lín a fyrin.
4: Mar ia stoich i bendra dég, mi dí chal rosa le sonarhannig mu deir in néir níor ára Dolly Parton in na cuma stoi le tríoch blian bhrenna si díirech mar a chéile mes tú ceird fú a harin an neirid cun an neirid ard an neirid mes in ne mocht na mlianta sin
5: Well, I'm carta, ni raro si gaham a chuim din tu sheer fiunari vi si carach a cuig a seasca seachtu suasca di na pectir a chunic mid la gairid vi si gulni, nere la cuidein cho peint agus vi si gulni brana go hálin vi cyn a cruí ag chulagan a bóra a daibrile agus ni rlea ma ein chio dúltach i riafuim naan kan ba meitin a ra a sílam kangan a cúsin ei smúgar si cha specialta agus gara nere chin maasig dini ara na margeol eir ni orna si dharma di riaf kemaasi rugu Hall in the Carcassie and out there through the Smoky Mountains Hall of Tennessee agus vishi sought to goal agus Sonora nacht agus vishi foshkion agus amuiter khorimpa khamakiana and culture agus tradition a while she goal tira near hall she is in idea of agus her fast seal vishi scrive na hora ner fad fuin out in the Smoky Mountains agus fuin a clan agus vi kuiger drafura kevi shasher drar agus vi kolik khulgana bilkop there Ik ben nog rapine ruwakop, ach gras severus, kool, agonis de taag, agus narvedir an loach, achoid, er shin,

0: ahob sin agus tá go leor scéalta dearbhain freisin tá sé tanta na scéalta diúltacháin freisin agus tuigin muid sin agus tríal muid rud ausú gúnaí agus bin cruinnithe ein le péisón chula bhí agus láhar muid faoi ceicha le rud ausú editíomh sin freisin faoi láthair tá sé gaibh don amháin.
1: Cean na figurí has machum héanann seo in Neofáric nach bhfuilach 60 ag faoin géad go na daoine tá tíocht isteach lár na carach a gúsáid clósan na páircáil go chuid na cóir le carach tá si do gúsáid an chóras poiblí nó páircáil phríomhaideach mar sin sóid go bin sin líon beag an 60 ag faoin géad sin in áire.
0: Tá rinne an NTA survey nora agus dúirt siad go raibh chuid is mó go daoine heagan isteach tá an siad isteach chuid Máin í umpur cos le an bus nó trein nó rothaíocht siúil agus na daoine eile hagan sa isteach bin go leorach chu seasca faoin géad gúsáid carparks nó ptíomhhaideach agus tá líon beag na daoine gúsáid carparks cóir de cáir na gáilibhe.
1: Ceanga de gcéar an eile fharic a bhí ag daoine stoi na an cóiríocht agus stoi nach rasa go cénáid cén zóna bhí sé dáin agus léide tá sé ceist agus sé sin ausú a seaga cean cúpla seachta.
0: Go leor am chuid isteach sa góiríocht agus faoi láthaid sé de harnas na bin daoine gúin sé ag cárlós agus feicin siad gur clúdach a machine agus dearann sé sin net ceachaí le níoc ach níl sé le spáint faoi láthaid a thuas ard ina góirí. So tar sin fad airíonn tá sé le náú tú sé go chéad seach ní inis agus be se bhaid ní sésca ag daoine fishaca ceachaí le níoc.
1: Ceis telefach ag daoine na machine tá an agus tá na mála orb ceta le tarlún sin na bhfuil an cinead inta go fáil.
0: Well, faoi láthaid tá sé clúdaí ach tan cine sin le duna ag na cóirlóirdaí sa chéad gruinniú eile bhéh sein in Angelob agus tá sé sin sóscóp sin so é bicin cineíon sa sin sin chuí hás muide.
1: Glórólas an seán freisin faoin tochaí agus ce le tarlú amachchan seo an straite seo híomh tíomh na gosáin ina sin tilfaí sin.
0: Mas seo rud tá cóla cá gaiilh gobaide go mar geáil le a chuí tá páca le gáilas a chuí tá rudaí tarlú a gaiid is ceochaí bhés muid gúsáid a gaiid amachcha seo tá go leor rudaí tarlú híomh taistal gníomhach agus páircáil taistal bus connex agus tá muidir pleanúid ciochaí isár an chosán úsáid bhfuil nó an páircáil an go daoine le mí chumas bhfuil i nimar go páircáil in áit amháin bhfuil i nó an spás ag gnóthaí le na loading bays mar a ghlaontar a úsáid agus tá muidir pleanúid ciochaí isár an spás a tain sa gaithead úsáid tá muidir pleanú chun cíine agus tá muidir tríal seo bhhain istiú chuí isár is féidirlín.
1: Mar sin pe go leor airí an na fáric ó thíomh nuair a thuchas an chóras buscanex agus páircáil agus taistal bhaimil na carracha.
0: Bé, agus cáimúidir pleanúid a chuí isár le an spás tain úsáid agus ceochaí cinsort tionna chóir a bhéis ar buscanex éidir na páircáil tá sa gaithead faoi láthaid agus tá tionna chóir mór ans má bh den daoine na léarscáil na líne feic sib go leabhar mór go le heacht is lár na carrach as tá muidir tríal aibdú na sóisiú sin agus duna cínte gúil chulathart in áit go gnóthaí. Tá cóirlaí carrach le cliad mí heapa úsáid faoi láthaid mar tu siad duna stráitéis faoi láthaid ach is muidir ceangan na chéad cóirlaí carrach nó cóirlaí chundé tá á dhéanamh agus is rud dearfacha go cóirlaí carrach na gaiilimh is rud dearfacha le chuna dé go daoine iad gaithaid na gaiilimh.
1: Cén an céad céim eile ar maidir leis an stráite seán is fearr?
0: Tá muid gáil sé sé nólas a bhain le na cóirlaí carrach agus tá siad gáil an inchuir tacha ba thuairtáin ó cid a cheapann siad féin go chuí tan páircáil sa gaiithead is cin chuí in úsáid in muid an chosán agus cid bhil op féin a feicáil agus faoi láthaid tá muid na survey go ó chuí tá an chosán i úsáid sa gaiithead faoi láthaid so ciméad áit páircáil tain Parkal dini le míchumas cimméid loading bétáin agus cimméid úsáid tá daoine na bhaintas lá na carrach agus ní sin ben seisiúnála sein agus tugus sé sin pectis íontachain go cid ain cid a le duna agus cid a cheapan na cóirlaí tá le duna as in dhí sin réitim muid an stráitéis agus ben próiseas cóirlachán poiblí ain.
2: Páric me gilibh réide inilta sinseach le cóirla carraach na gaiilna bhín sin agus leis sin sinna bhíonsa go láine, mhaghas leis an dofláart agus le aillíní lárta a bhí man foiim agus teicnéireachta agus le Afric ní scolaí a bhí am an rónéachta, bhaim si gorm na níhuiris agus an na léirithúirí ar maid den colla me gile aspa agus Seamus MacDonacha go méimid líba máireach ag hocht. Gnuidí riib.
3: Tá ceistúna a gcoin galéir, faoi conas ar báistí a chuin sábhailta ar lína. Conas is féidir le mo chuid am a scór an scála na laidú. Conas a leirroch mé le moráltaí faoi bhuiíocht is na manthe síalta. Ag webwise is féidir linn ceirú libh. Le Corla, Aulis, agus achfaní Sarah Nashka, Curar Fall, Dehish Mahori, Moontori, is Dini Yoga. Tour court or webwise.ie. E Kairu, La Skullana, agus Chilach, Dini Yoga, Achonosavalta, Erlina. Toga Kogut, O Realtis, Naharan.
4: In Ishka Aaron, Tomijig Larent O'Reilly, who's Gradua Yenna, Verlina Ishka Naharan, Kunsalahra Ishka Todlan, Savalcha, agus Untiafa Hintu. Is meanly the Yainu Gameg Tiha agus Ganolok the Erinolus Fui nor a Bengal the Hubber Yeshu Khan, no Kahavale I the Hunter. Toshervish Urnua full or of Texagin, a Hornua Hornraha Red Ama Erfa, Modula Hain Jackrock the Warhig Nismona Kerahura and Clig. Is Fajor Claru Egwater Pungai. Ishka Aaron, Shervishi Ishka Asalahar the Aaron.
5: Mos dulde te ve fisruch, is moha faunert vibana aretuch. Mos mean la tunkere immert, sheshtan a ho garda de chri. Mas din wood diffidi yanov, le bartish fliblinis far. Nu moha tu tokalish and leige, is tu agirigi a churchun keen. Mos mean la tu saad de vintas de chud skillina, chun kud gudarifach lish and tachui. Hop host puibli aun chigishin, is kuma kadiat de reimshi spacia. Is come a ken skillin a hogut. Kurdig na kieta garmi aksula er publicjobs.ie.
6: Tasha Vigeshtuk le RTE Radio Nagoyasukta.
7: Many diarib na prifskel ta nashunta agus idir nashunta galevig mari ni huluan. Ta umas ga hirtu ad agus ingar gadali part na was a nye. Kere skor bli an guishvishi agus ag dinna ga tailach le fiskura elchara la skaha. Banwin an hiol tira hug diara agus nilis ken a gradam a brun wara fwin na kudor anichta a kud kumadorichta agus a kudash dorichta. Rinn si abur gain ul gulior freshen. Ta bratach I veraka leve lechran fod na tira fe shachtane mar chohru umasie. In the mask shoe, the will umas tukiakabye, ta Jane Fonda, Linda Ronstadt, Mick Jagger, Paul McCartney, Elton John agus Cindy Lauper. Tá Queen agus Blahanny leacuí gar go réalta tá na húmas in Nashville an chaid atá gríomh lár an cheoltír America. Tá caint go leor dianta freisin faoin gur bhain sí leas as chamagus i d'éire le a féin le cúna thuairt go ghrian eile cosúil leis an leabharlann saolaíochta bhuana sí inar tugún na milliún leabhar in éisce go ghasúr in áitiach ar fud a domhan éirinn in the mask. To go bat agus bohar go fóli na dwishkar dairan fwy gara cadrif gneisha gale bán a casu leis a visruchan pólinachta fwy gynjarna se imaglu ar ir farti gachad agus fwy gynjarna se irachd finisí vreignu. Sien seachtu pólino hua é ita brishte as a fost om lian fiche fiche mar yalta disruchan fwy liwinti inar wanchead miúsad as an bost viakab ar wahala kunchi gneish. Was a hidden lean on dig a dinner in the end of Marachish, a brief car in the Pakistan, Islamabad, there in the Hudrash, Grafout, Sagoras, Lishnairi, and the Four, a Bahushlish and Tinne. Was a farogs in the dig of Gavlianta Virahyacht, a Malan Nunchani, again in the Smorgon than the me, near a well van, nor stop a Eg harter hochtachlag raid, Wasisha at a third, than the guardi ger lords led the nerbe will ain't yola sack up fin gauze. Yeah, from the score of Mila Skullar and the Hid Harishkin Tiratachi Golashti Trio level on Laura Figintra like a dochlog in Yov, bein the Tarishkin Ti at Heave Idrilin and CIO. Yeah, from the Skullari, a Darishkin to refrost freshen, Agus at Hachterach takes, my dear Shed the Lehid of Harakub. But when he had the skill to Nashunta, Agus Idrnashunta.
8: Prifskelt na gael sydd yn eich tos nid o'r prifskelt yn dysgwrs. Dyd mwyn tod garm siwyrch yn gael chos dy chyri y droli aili ni fyrhyrthig gwyl yn costas marach dola agos yn costas y fynyn le boga asbale yn y chwys imnid as glodi agos na chyd tarys gynti si awl le hysiwnt nof yn aglyf da o fadyn dwrt si gwyl gawnt yn y slwstyn agos yn costas o'r dy ho eid a cwrsdach a rawn y rhain sglodi as gwyl cwlyco tseis a fyrmach o si awl a gachrw da fawr. Han Colord Kunte, Johnny Healy Ray, a Gaelic et Corda Kunte Hiri, Afrinu, a Yen of Edinburgh, see her own, Gan Liv Nife, who saw their foundy hog foss at Haven the Mote, found the Ernos and Lunik, Burig, Dar the Shankesha, Cornu, the Counterparts, Hanadine, Ladiani, Agasur Chekul, Five, Lanunach, Lesh and Blanda, Evote and Kunte, Axkulche, Meho Smacht, in Ocht and Odehe, there's on Colord Healy Ray, Nofwell, Shagiri, Gunyan, Fi Liv Nife, Sprials, Nahenot, Akul Gale, in Ocht and Odehe, Plowned a chmod for smacht of weekshare. Cad plan ála tóca ag cuirla cúnt é chiaríd an gólach Dai Pharma Unlimited, forbert vúr tíhíachta in a meid gáchiad sa chuig an né éana

0: fihinní na hivdacha tarníf un seachtan seo. Ní ra ein vóter ar a bota ór ach vi trí avid ag rút corran agus vorsi stíchid euróca hárdachas láta a rút. Mar sin, sé víle nígad euró a vesta bota ór un seachtan seo. Mata símagi sa gáhi kertsin ús a gáhlúdach sin, Fidlib College Angolin, Amrbe Rion Chlár, is ma text, ma ta scéal, nú seachtacht a beha gíhún, siadad inis na Bali Teagwala.
1: Pwy brálin Clústel Web, náid a hacht a hín a hacht, sé sé, cúig a cúig a dó dó. Nú sol teig sa cúig a hín a cúig a cúig a trí, agus tín cinta RNIG a churib da hachtaracht. Sfidil a trí fosta chuid a gyrir sin ar ag RT.ki. Agus ees na séchonde, sol teigs ag 8-8-8-8 agus cuir RNIG rúb da hachtirucht.
0: Sagatín dechlog ar maidin ag ila beglach aránia mátta si bigiora chudisteach ar eid a chlúdach látó sin. Ach tos omwyd ar maidin le cwrsí technóliachta agus crochiachta. Sa chlár nú miantúrachta agus thaciachta siota ag an agiocht crú ing aile go chólachtí a ta mongra hella tamal ach gur wailo forbert agus ochan cín a yna sin arnal crochiachta. Lár menni le faimannach fionstiachta agus nulaliachta údras na gaitachta Miriam Nínéil agus ta si ar vart stúra crú Fleimwyd na jes na fostiachta ta'n dorina oga wyl si ma cwsyn arnal sio, ach jyn si homer dwys fi'n glor nhw ata ochr ar ffal e crw.
2: Is cwrsa a sio ata nhw clor lwcha nhw accelerator program a sio. Ata dyrihe ar chanari crochiachta agus gwyl ffwn ac yw gwyl colach dacab agus gwyl ffwn ac yw dola meid. Agus a gúsáid na technóliachta, na nuáliachta, agus gur marhara ar seo an chlár seo, gur féidir lob techt ar waragui agus gnó nu. So tá siad a gira méidú, tá siad ag stádiúán agus tá siad a gira golchan cín. So níl seo dídhi ar cholachtí nuvanihe, tá siad dídhi ar cholachtí atá bunihe hanahain agus atá amon gnó. Agus hár tréf seo och seachtani, tuurfor na rán fortiol, bes was le och so he prive in the prive I'm not mar chwyd o gwn grwpa. Agus tŵr ffriad tras the module eig sula har yn tref si och siachtani. Gwn môr chwyd bai gylor gwn na module cha le dyn ar lina, so ni bai gael gwrin y testil, ac bai gha yin yr siachtani gwydwg siad le chile mar grwpa chwn tŵrt fi rhaid tasgol ni agus togri agus. Mar ta anthafol fi leis ble agus a ffwl môr na chile agus mar dyrn siad lianrw nhw networking agus isto hi cyr en ar ogyna nhw agus a ffolwm cachni ogyna agus roedd ei ddolwm siad yn y gnol hyn. Agus gwn chedr y rhaid bai on clor lwchio sio ddiri gosonrach ar ogyni eto a ffaimw yn sy'n arnol crochiach. Mae'r tag lior clorach chi lwchio on ar ffodd y tîrio. Ach beidr gomynig mi'n mesg an gwrini o arnal o'ch iegsfwle. Agus o hefyd arnal sio an arnal cynnal crochiach agus arnal crochiach technoliachta nhw createch mae'r hwgtar eid. Ta rhywch yn eisiau lle agus ryddi ar lle fwy'n arnal sio a beidr ta iegsfwle o arnal o'ch iele. So dyr o sio sio goch sonroch ar an arnal sio agus na ffeisroch di ffos agus na ddysion ni ffyrbryd ta on. Agus ysdo hi, e gohig ysdo hi mwyd brannu yn chyn ar na ddini ta fall tari artiste le shachtan os agus a brana wed rawani o hif shlipta beha agus garmach I beha agoch yn cyn. Fethi y sŵl, da nionach maclein cwrsa nhw stadio a gong yn y reimsi yn sy'n cil ys lenna o hif yn arnal crahioch byd chyn y pleile sgonan, telefish, cliffi, anamoliocht, dara, didysioch, chiol technoliocht, nhw technoliocht yn chiol, rydych chi'n cael chyn. Gymach na cwchti sio nes ta cynnal a dwrt chan cyn agos a sbeg chan cyn, gymach sio chyn mae'r ystori a machan sio gwyn drom a feis y gwrdd colwysd ysdo hi ffil ohyr ymlaen nhw ta lawr cwrsi mae'r ta.
0: Wyl se ffegi agi I fyrri am gwyl bolo taci fwy'n arnal sio sy'n eirhyr?
2: Gan ein daw fwy. Ysdo hi ta se ffegi nes le cwpl y blian gwyl fiwan tach le chael nhw convergence edyr na an réimse crochiachta agus an réimse technóliachta. So tá technóliacht a cuidú leis an arnal ar go leor bailí. Agus ní amháin gúil se a chur deisnaí ar fáil an san arnal crochiach féin go sonrach. Ach freisin tá an teach le chéile seo idir an crochiacht agus an technóliacht agus go suas deisnaí

híb airnal a chéile má thugann tú an airnal sláinte an airnal éitichas an airnal deire an airnal déimsíochta. Tá níos smúgus ní smúg fáil agus réochtanas ag gcó daoine tá crochaíoch agus daoine go bhfuil scil na technóíochta.

0: frochiocht seo gur féidir cheh bhhaint eastab agus iad lonaí san ghaltocht. Mar mar dúm le tugan an na réimsí seo go leorlóir de sinna a bheith a feimú ó cantar túte cantar ghalteachta ach a díal go héidir náisianta agus a mgan go héidir náisianta. So sin rud a tharbheith tarintach fin airnal agus cinnte tá an spéis sanarnal seo agus mar hapla deagra cruú seminar mór in sin siú na mí ebran agus drestal so lei chiricéad duine an seminar sin agus bí sé brenn ar réims na cruíochtta sa gil is lenne agus in a réidir bhí cruú gcéire an stampagus an teú a chur amach tá airnal cruíoch be beíoch in sesan iorthair ní gá go mar garrod buaithe imnach lia.
1: Agus is dói i bhir mu de caiinte an airnal seo is nar hálinn tú béidir dú cinar cuasí crochiochtta béidir gurad rudíháin is se telefís mar deir tú ach na skillan na seo tá se an úsáid i réim si cosú le cuam sláinte agus éidechos agus an túsíocht a chamá.
0: Gudíir trasna inúisteach a réim siile. Mar hapla hogann tú just lu tú cuatíí land sin mí tam lú cleachta chunis ar a bheith fechann ar graficí a gúsáid appan agus mar sinse agus ú duna monotócht ar ar do chláinse. So sin réim sin na technoliaocht a hééis sleanú agus na réim sin na croocht tá hééis sleanúisteach in airna nára an tech cho lánachán agus a bhíoch. Keinte is a dulla méid sa sé sin tá sein ar fad faoi cuaí intlechttíirga agus é aigus mar sinse Keinte tá sé sinna hain fitte bute an. So caihamúid a bheith cinál a bagachan cíint réir mar tá forbatí technoliaocht a gachan cín.
1: An chláir nú seo cláim mar sin, ceachí gur féad le cólachtaí iireta sa dionir?
0: Is pró séis oscailte tá gluoch oscailte an go cholacht é mar dúirt me, mar Killing Climb Creative Leaders Innovating for Market and Business. So is go ceannasaiche nú fintrí hanahin tá mon gnó, agus bhfuil dób dul ar Save Pro Crew Digital .ie, tá na sunraí ar fad an sin, Glacam leis go mé rinsmá iirta sián agus gur próisiir omíocha bheitcha gceis, so brathe sé na riide ar caidan an-iúirtas agus taihín an líine atá hééis chuisteair. Ach bheith muid is súr gomach anadíoch gaiachta ina measc freisin.
1: Cinar tá spruchata?
0: Tá spruchdáta luúte gán tochtála dé go mí ná an fóhar. Ja an éine an tochtála dé. So bú go éidir gomach spéisiach bán breanú go sanrachaid agus tosaí a chur iirta sa dala chéir na riide, mar be beh omíán agus brathe ar láidreach tíirtas.
1: Tá onad nú gomá é cruú me cheappa beidir go sé blian bhfuil ó osclíomh náit
0: beidirlííú an garlan an mol didirseach agus croíoch se cruú in sin ar bohar buna bheit imime chaar a gaiilbe i ghhíle agus fi ceir. Agus ná riidir sem fágur is ha an réaltas le bunú na háte seo ná goach lárionad an chun spreag a thuirt goghoine a bhí gcéar a feimú san airnal seo. Mar níháin go bhfuil spás agus deis spása álinn seo ach tá learmór so hí webinar agus cuasaí agus mentáirecht agus is cinnal funse takeochtta é ar go leorlóor bailla chun daoine is spreaga chun gnó agus puntríocht a bhúnú in san airnal seo. So mar dú mar is féidir beidir ifige thugeán agus spás má sinnatá na taiiste ach tá se bhhair níos lenne ná just sulthir spás ébre. Bhí an learmór mentarocht, eúns, cuasaí agus go leanúnach tá Maúlas ru ar lína cuasaí gearthsaí agus fiúin mar dú me le tá ceann seo díthe ar gnónaí ach tá chlár luthe fersnacha gon té tá tasíach. So sin antá gúil me istóhí is spreaga daoine chun dul ar thór deisiolas ar an sibhtá i cruú judicial mar tá rudí go leanach a tálaún sin gur féidir a daoine bheit anpáirrtaach in na himachtaí ar fád tarsúil. Aca bhó am go chéile agus bíon í chaintúíán bíon te le chéileán just go neabhar amáta. So tá go leorlóir deisnaíán sem fágur buíhain an garlan seán nó moldúide se agus croíoach seo ná goach lárionad an go bhéh hí hiíoch le chéile agus taíocht agusúna á agus thu ar de thoras ó híomh na finstrucht agus na croíochtta pé áit ar an gosán sinine ina bhúlú.
1: Sola gríochtta muid a bhéiríam dú muidir caiinte sin go túús ar goirí na háteiste méireachta agus na thoirí fáte acu le cúpla lá. Má tá éghna idir rá chóirla beidir faoin gé chéim meile se thóca siad bena tairiscí TCAO acu ní stúrnaí inneo. Ceird íireach tú lód nó cén chóirla chu arab faoin luch ó bhhainna sé na scilanna seo.
0: An bun is tá hí teú a bheitcha ná

0: bhfuil sé hochttaíir. Tí anna bháin chu hochttaíar an áid. A chu go staí chatlíí máid díidir le naíh mar deth bhil agus sé sin ar siúlaid fre an maidir sé anstéirú le maidir a bhfuil tenta. Gus tí lánach pí bag bíidir suas gon lú bín mar deth bhfuil le siúil tú aá.
1: Tá rúnaí a chuiste nóil a se lin ar a líine freisin. Ceachcha bhfuil tú nóil?
2: Tá mé go mágur maiid.
1: Tá mé cín sin is go mbeanna muinte na háiste úsáid as na cosáinseo agus i ggéististeach leis chu síos ar an stair bhhainíos lobas a méidir tal le feicáil. Bheith súla í béidir tuile daoine a bhála ag i gceantar amach na bheith seáscailte.
2: Ó cínte, bhfuil sin an rud támuid chláiríon is le Sporting Ireland agus támuid ar an Suíomh Eidirlíne sin, so na haon staoine isteach an na cuairt tú áitichaí sanníorthar leil le siúil nó bhfuil pí go láchaam atá sé tarrasáirecht nó mar sin bei se le feiceáil. So is rud móra mar taceánanta a héon taceanar gar ruúa tá ceanna tráháin go leth gnáram den sin tá cean gána ach ní aon cheanar a smuc, so buine an rud a bhí mu de gcéarchar chun cín goach an le hí tuile daoine bhála deáit agus anú is le hí muinte na háte achas le hí tarrasáirecht a tháinig isteach freisin. Daoine chuineáil san áit, bhfuil is head. Má tá siad a cuairteach nó fánachtán beidir gaiú díos písa an láán. So, agus tá thar bheith buoch go údrás agus go fórum chu na mara thug leorcónúin le hiachar chun cín. So tá muid an buoch agus próú leis mar dira.
1: Ba an dá bhealach ba siad an oscus go hefigú le go déad a seachtainna?
2: Tá, ag saigúil sé ráit a hanhéin ag dóhéag was teacha fábal rasmuc sinna bhééis mu mar ar a lánse céúil se an hána hain. Ach ia, ás rúd móra. Agus níos be muid a curíal chéir a gánsil na bóra chuine deatíh na bóra chuine Atlanta sinna chéad ra
1: dillim. Ceachhí bhfuil na bóra fúil láir?
2: Well, tá na bóirí mar go leor ach tá a d'aon siad na dris a fhéos na rainn ach srutaí mar sin. Tá sé deacair siúl sé tá tú ar móthair ach ní feitis ar bhil steach gunmhóthair mar a dhéanam feitis go dtíte steach an raon rúta cinnt. So, tá sé ceart agus mar cos le chulmhóthair thart testaí nóbarhaithe bach. Nach súlain go mbeidh seo cinál chuní beidir níos táhachtach na beidir chuidir na bóhéú ní sam chuirte.
1: Mé an lé mar sin agus ceapan gur fiú chuine bit a géisiú in ar maididir má bhína lága breaggur fiú go amach agus baráid chuníáil le feice lei seocha.
0: Í buide duir na í chumá agus tá naníáte go na mar a cheap puint maididir habbalta tá. Tá choláit le feh ceolas maididir choláit go mar le feh ceolas maididir habbalta an roiirreah maridir.
2: Sin rud a bhíon fearras Sporting Ireland tháinig chumbeach a rágur gur an roiirc álainneán bhil sé mar bhí tú an anú tá a héad tá sé gáil bheith breú ar chuh máá le mór machatíh sin cámas mu tá sé lu le feicá. So is an drama an na cúnaí na baiti sin tá siad bróta leis so hí so ach stéasar ruta a bheith brethúir ach bhí Peter go rá sin faoi bei sólaistí go pantéí ag gránóg stoi go mééis sethart ar hí na chlogú mar sin nó sé hían hí be cenne a chu thógan sé chuna cinnta go thair tú le set.
1: Chartar úr go lebe fitar má lúbin chlá a chuhéas ó
3: ban gearní bheit bhfu a chuid depend bhfuil.
1: Agus an tinir sé sin siútaí hátar leir sé híon na cupanté agus bei se bad an staid agus choú a bhainine leis go sanna fléin sin. Go mí maggaí tror as bhelinn ar maididin agus gannaidirí leis seola chu héana chola maith seúlanis. Sinna colm agus Peter óáí agus nómarfií ó choiste choistepobal Rossmuk an sin.

0: Muidir géisteach sin le órán Rosmóc le Jambeag ó Flaharta. Ach baid thairis cinn tí CAO a gur amach ag scolarí níos deir an inio, agus muidir plé cuairsaí éideachais mu tein le rinnt leihinti, tá gá scolaireacht ar fiú 10 míle euro a dáiris cinn sé údaras na gaiteachta de bhiclín iarchéimithe. Tá pádio neachta na údaras na gaiteachta lom ar a bhón agus néanach leis freisin tá ife ní ní ar brúnú scolaireacht gentúirte ora an ora. Ceachí bhfuil sibar maidin?
1: Hacín, ach sa dia.
0: A fáid, mínachum ar dús cé éad bhfuil na scolaireachtaí seo díirithe, tá sé díirithe ar réimse áirithe nach bhfuil?
1: Tá, is tó Tá sé seo é seola gin údaras le blianta fad a bhealach ceangal agus cóháirtíocht a bhéin le institúdí tríú leibhéal institúdí éideachais ó hiobh olscoil agus institúdí eile.

0: Agus rinthá réim si éagsola a dúirmid takecht chob nó takecht go dhéanaine festa le chóirsaín sin. An ceann áidir seo tá se tá ghách réh se stoi dinta has sa seáhíle sa fiche cehéad ás gur a díí steach a chóirsaí pleanala agus farbara stoi Istiocid a rínú tábhacht a wanans leis, tá tábhacht aisteach baint leis na cúrsaí seo mar tá sa nilioog, go mín siad a blé go minic, eith fud na gaelfach, tá sa fud na tíd a go divin. Agus istói cosamar bliantochan, wunamid cófártiacht le olsgal na gáilive, mar tá eid an is, le íorachta yna istói gáskolodach tuch eid a fáil san MA tán chin agus gúrsí plánal agus farbert an cúrsa tá siúl isti an olsgal na gáilive. Mar dúrt me tá chéad skolodach tuch eid maach ein gudíša le gáv lian an os vi ife an eid a gair lian bailo iara i hén agus fara le sean agus an chin tá áni agus Thomas Dídachéis a chthéchnú im léana agus múid a cúrtú iurhóidí a gór leis an olsgáil a náiríde a gór leis an rannáig plánálaistín sinna bhúl Trace Conway in a cheáin fáinéid a cúrtú iurtas go ghíine a bhecha cuid isteach id an M.A. seo is a blánal agus Farbert go féad lob cuid isteach id a scoláidacht chumá mar dúrtú úr lúch 10,000 euro an cean a baint lob.
1: Mín éile bhe na scoláidachtaí a fáidir bhain si mór an iurtas?
0: A fáin is éad an olscoil na si éilans bagnach go Homlán a Górlin bí muid a tacú lób in áríide. Ach is dói go bod díine a bhín sa cuid isteach ad a gúrsa seo a dhéanchama a bhúl símach ab a gúrsaí plánala agus is dói bainan se sin a chuinins muid a sin stói go muid a cuinú go méid ad a gúrlia cunda a bháin nó mar sin ó hífh cadan í plánala hurtamach ach tá réim sí níos lehna ná sin a gist san airnáil se chamá agus bheith cuidhá daine a réad a chud isteach in na cuasaí. Díon muid in sin an deis ó híomh cuasaí gaiilge agus gaalteachta i chníomh isteachán agus háint isteachán agus buíon rud a chunig út an túdras agus olscoil na gaiile bheith réimse ó ruthe gearar is dóid níos mú. Cangal nó an cangal a bhí an le cuasaí gaiilge agus gaalteacht ó híomh cuasaí pleanála i chreisiú.
1: Caihann siad blian mar sin ag an olsca nó blian acadúil agus mín tréifh siad dhéan acus nútur as an sin?
0: Bíon. So dhéan siad pléisiad leis a gúrsa maras gná agus an sin is tairib a íontach stói u go nútur as a ach ta súlam go na skoladí chamá tréifh siad gom leis gael tahí aibida practicúil chailin san agrecht san ardefix na farbacha. Áit go méidir sé pléistói le cuasaí practicúil le a tála ó hí farbert réúnach agus farbert a pobl, farbert muoine chamá in áit go bhfuil mar atá a bhí pon an anlechan muoine aine, bí mu dgéar bheith farbert nó bhaignimh sin agus na náitimh sin a chamála sin bíon farbert í nua gceist a gúna chamá bíte sin go rain héana bheit se nó gcóir le pobl na gaalteachta. Is chábhrí sin is dói gon tréh se bhín siad an agus be ífa nána seo riomh níos anna me se bhín siad caiisteach sa bhuipocha a bunte agus taí fractaú le fála chu a méid a bhhainins leis má dé a béla é a tála a mó a chamála sin a méid bhhains leis ó híomh cuasaí corporáideach tíhaiste san efic chamá.
1: Agus tá ife tá sílín ar a líine i gcónaí. An dúcha leis a méid a dúirt páid an sin ife gohfuil an tréh se aibre a chaanship san údarás gur chuid fír hábhachtach an scolaireacht é.
2: Ó se thbh tábhachtach. Rudas, well, céad rud ná i mó chuair anyways, níor an mór an taithí agam san efig gadídach, agus sin rud ar dosach bhí man an you know fall rail a can't is going to go well with all fresh and good gama ach just a gobre dini garmul agus can play night and shit lesham hor khonde le planala agus then more you know on trace of emissions and be my kind of brand air tides agus er the trochti er kimla and eritus planala hor khonde agus we just jet agum so can play neck and dini on tibella a brand new shop or panel or

Falte go tober cheil peart néieren nu foi de da na tan se vi géisteach lin Maidninuf agusúlegum gomin se sáh asgéol agus as na háráine ve gandíh, idir sa agus a cuaig chun na héineag. Bríad Smith agus a choódra an énacht lethe a chur tús leis a glár le písaiciúil as galthe agus písaiciúil féin dedal de shelf, písa a chuir an na buscadóir Martin O'Connor tafad an ennach leis an grúpa Skylark ins na nóchadaí is na raibh Martin mar ichiolteid an ennach le bríide éir an nuan Even Kjolson, Aran as Albin Enish agus mehegeistach leis rinne seachtane Rishelum da Sachbore, grúf goelige leis na Aran na clíte an galar an grá, ach higas Trish Tamil grúf goel ní sa voige leis na Aran a voire vanoig a dirach Siams a Bugli bnach de lena anam. Sita Margaret Stewart agus Alan MacDonald leis na Aran a chón a rí gur tín an galar an grá.

Cioodrichta atá ar an album nó ó dhéirdre agus ó Aoife Granville ar bhfuil éagsúlacht álinnta ó roinnmhreatha ar cúpla marseáil, cúpla port, cúpla ríl, cúpla fanmáil agus cúpla polca. Sin cioodrichta le muintir Granville. Agus ní fada go mbeidh album nó tacht an grúpa Gatehouse. Sé seo an tríú album acu agus tugann siad tríú mar hidal ar chuma. Agus beidh cúpla ciolchoirm a dhéanamh acu an mhí se chuin chun an nadlúgiascasa a sheola. Mar hampla ar an aoine an aonla le diag de bhán fóir, bé siad an onad Aliana Ross Comáin, ar an Saharan an tarn le diag, bé siad ar an obair Gunta Nimí, agus ar an Saharan an séal a fechad de bhán fóir, bé siad an onad Aliana Hiamas Enes ar an áil, Gunta á clé trú atá ar an album nó, níl se gom leis aintí fós agus is fadlam go meig, ach idir an dálín, díantig rian an giad album tús nua an bhart.

an spal pein fánach an chiadrian as a gead album tús nua a gail sig gaithas vlein ghavile agus sédiag agus big fairamach dan album nó triu a fail chofers na seachtaní tá machróin agus big fairamach dan grúpa chama a vex na honnid a luas ó chinef filimid edigultor Alan MacDonald as Albain in ish agus lenachos an na bautasa beg Ingrid Henderson Alan Henderson Ian MacDonald agus Nick Turner agus sé Alan MacDonald hain a chom kille feather animnehe de vaile atá ir ilan iwisht.

Minis Cúil Cárt ó Brenda Castles agus ó Rory McGorman. Leaganacha íomhne seintacha dos na písaí Cúil Merrily Kiss the Quaker, Merrily Dance the Quaker agus Going for Water agus din mamach go bhfuil mé ar Brenda agus ar a album The Light Side of the Tune sa raibh méid duire diontagan ar Hubar Cúil an na tachtainse. Siad muintirí riail the Freel Sisters má tá uirigh clár an leanbh chun críthe le cúpla riail an ceandar na chacha The Flowers of Red Hill. Tá súlagam go bhfuil tá sibh bheith. Gedacht richt er meiden maar

Bíonn an chuid is ár go cheol tradisiúnta na héirean agus óráin bhrathála chuisteáil ar a gláir ceol bíon ón na bána. Chuil fanóna de lún de mórt agus de céad dín ón teach go dín lí lumsa Nancy ní chuisteála. Tugaí cí chluis mar sin go na chláir ceol bíon ón na bána. De lún de mórt a céad dín ag i seacht.

0: tábhacht mhór ag bant le cintí beaga agus muid gáir gan uisce. As na daoine amátar go himpist is anamh a bhí sé geisteachá dul isteach san uisce. Bí sábháilte agus bí san áirgeal, fan amach ón uisce agus tú faoi teannachar an óir.
1: Leis lecht éisteachteach gosúil deacreachtaí bhéin sin le cuasaí fuime ar nó aon sinnecha te go de éis ige chuhhainine agus bheits man nána sinna chuir na cheartach a didir dálín fi de éis ar i ggóh.

0: na scéalta sport at RTÉ Radio na Gaeltachta.
1: Mór iad ar maidin. Tás mé le cúrsa soccer agus trochaí cairt ag Celtic. Tobais de cairt a réir. Pedro an cheannas meas a bhí acab bhí trochaí nach ab Hanna. Bhí de stair chuid gan mouta cáilithe dearnach de shreath na gcuirithe. Bhúil siad eile SK sin cuirithe na hastra trí náid an chatta tscaite bort na Gaeltacht. A réir bhí cúla Callum McGregor dóibh san inú nóbad fiche mar sin iad cathair náid chun cín. Héil ar nachfeidtíis bheith le acamach a chéil siad ceirchúla de sinna san níochú nóméid siúr na chéile go mbeach an breise a gceist. Hit an tóin asta faoin tráise agus bhí an cúigú cúla LASK as bhúil siad san ar deire cúig cathair. Cailin na Celtí ar a laiad 20 milliún pont mar nach mbeidh siad a sreat na gcuirithe, beidh siad a gcumas a sreat Európa anois. Ar éir bhuaigh Bruno Fernández an gradam imreoir PFA na bliana, a chéad imreoir Manchester United grúm gradam seo ó rinne Wayne Rooney é a ghabhann is a dé. Bhuaigh tosach Manchester City, Cadra Shaw, gradam na mán, a sé Nico O'Reilly is Manchester City imreoir óg na bliana. Imreoir Larmore Cliffy Gordon Carabao a sas na réir. Seo cuid go na scórinne, Birmingham City, Hayne, Brentford, Shea, gá chúlaí Nathan Collins an seo. Nottingham Forest náid Leeds United a dó, an dara go Leeds United a Nottingham Forest a bhuala sa City Ground le cúpla lá. Plymouth Argyle a dó, Coventry City a cahar. Watford a Hayne, Peterborough United a cúig, Southampton a Hayne, West Ham United a cahar. Cambridge United a náid, Millwall a Hayne, Stevenage a náid, Reading a three, Ipswich Town a three, Leicester City a Hayne, Fleetwood Town a cahar, Shrewsbury Town a náid, Sheffield Wednesday a náid, Wolves dó. Sa Spáin, tháinig trí Paris isteach mar ionadaí do Real Betis ina glifa La Liga na Valencia ar nóid tuas a díreach tuas tacht chucu ó is it Alkmaar. As í Porto is a gúl a bhuaigh an cliffa rób chúrsaid an tháinig an cúlchans ach dó nómad. Cúrs í Umána is cóhairteach le fuair an vinnir Umána na Gaeltachta a teo bhuaigh siad craobh a chunda rinne cear bar cé arachar réir bhí siad naine hord a móra is bhuaigh siad dó a níideag le héna héineag. Pelgheilach bei Bert Ír Léach ar Bork Imerha mar Rónor le fórna fe ís chéri vli Jahogan. Bei Morris McGarrett dala stop mar Rónor as mar Eleanor le Marco Shea le Minori a Chonde. Se drahar warch, Thomas ta mar Wannestor urin fe fiche Chonde, spain triu drahar Dara le siúd a fiche fiche sacht mar Rónor. Maidu lach vorin hinsur bei Jacko Crochor Fanot mar vi lach mach kem bliana ele, ta kino neil ar noi imehe ni vei eindana a chepa in the art ex capta gamei tila kúrmi ar chira matanocha maidu lach hele norot. Ravioch is bei Rochru ex hul kuru terra lua lach a rosig to malin velagi mar gagurti un markoch Dylan Brown mac manigal gudonis a gaid ros nor hitchin kapal mos moil. Agus vi dakur to kama le kuj gunna e kuj in a markei le pisi gun chursa. Togu Dylan ag an ospedeil ach beis a carcolor ceg a meis as action gian thamal. Mar sin bai rossi an rísht inyo, rík for 8 ross a fad, spai chéad ross a gin ag ní meid, nú nó meid, chan a cahar. Fyla mis a rísht ari, rísht is gailti is tarni ag a dóchlog.
2: Tá si bagéis duch le RTÉ Radio na Gaeltachta.
3: Ia ghib na príf sgailta náisiúnta agus idir náisiúnta galéveg Mary in ní húluán. Tá na Póliní sa Spáin a fisrú faoi was lánúna as a tír seo in anna tarasarachta thar ar 200 kilometr ó dheas go Valencia ar chósta thir na tíre. Bhí an fear 200 agus bhí an bhean chugbhrian agus dóichead gaois. Siad a gláin fuair na cuirp i dobán na scuté ar estat ina bhfuil tithe siar agus árasán trúnú na né agus chur siad na húdarais ar an eolas. Póliní bhín sa fisrú faoi chosanna dúnmharaithe i tá geannas ar a visrúchan ach níl se chur as a gúra fós gur tí Bíste a hálagan lánún, tá aibríche sóisialt agus síkólaí i brennúmach gan a gásúd. Tógiú sampla gan isce sa tabán le ena lísi yanair mar chudig go nisrúchan fúin gás. Was a bános cyn scórbrian tó gúis a dimpíste wain gan chárvi sí humant a mála cullan im lá clíag a gárid heis lehúr is a dóiéag ar maidin a nyov, dúrt na gárdaí nara sa timpíste a chan tein chár a wán. Agus was a fárógs na dig a gavlianta a bhí rochiacht a mála nunchaní a gánan a smór gan den a mí na a wálvén

0: Nar stoppa ag cartar a hochtach le go réad, wása se ar a thurt, tá na Gardaí gur a leirt le dinner be bhfuil aon eolas acu faoi cheachtar cás. Tá brataí ar leachrán ar fud veracáineamh mar chóir úmáis go dálaí páirt na wása nné. Chéad a scór blion gúisibhí si agus ag duine muintereacha chuid le fios go raibh ailteora le scaithe. Banraoin an cheol tír a thugtaí orra agus nílas cena gradam a brunahara faoina chuid óránaíochta a chuid cumadáireachta agus a chuid eisteoireachta rinne si obair ghaonúil go leor freisin. Ja fan de score mille scholaren na heet herisken tie ratige glas die trio level on Laura Figentrale gedoglag genov bij de terisken tie er hevedelin en CAO ja fan de scholari a terisken refast freshen agas het hechterig takes ma dierschet lehet gerakop an naam shit bij pas die bas die aan er madene gus bij on washtige strumme gun de hun twishkert zag nie weer nog dan treef shi greene gus muril wa do hele ta galter run lay agus de tog muril hau nie weer natige besha marwanta agus idir 8 game dig agus 3 game gus 5 celsius wes un zucht de zarde agus ta fogre bui bas die kon mag ik met eden gehoog gunde o wandle maar gedien 3 lager madene ze hine shinet karloch kilchunje Port Lárge, Loch Garman agus Kilwantan. Sinna bhfuil go chuirsaí nuíochta agus aimsir a go dtí uair a bhán lé.
1: Gur a míle maith go dhaváríon agus bhair géadfáilte a thuaidh ina seo chuir agus stúdió Garibaga agus an Clare Bar scéalta Lamsa Michelle na Gríona.

Tá rétraach ar a chearníonn sin cean an ggéalaigh agus cean mar le chalín deas óga agus an sin cheolalma se chu má déir sé thug sí caiúú má go in náisiil go dtí stúdíos aici agus roinn mé déthafad le chéile a mhíonn sin

0: Agus da nubar war wai a runchi smaradur mireid sinna canal dynia bahorda veganis America agus ní bidr na dini eri hi seo a testi. Patrick, bain saltas a vegeisiad lena cod ciol, gud John na nior agus gud amahigat?
1: Gud amahigat hein.

0: Tá app nua Airfort Valio clia Turlinghe. Five full hour of etchel to bio, queer park oil, fast track, agus tolglana in ora ha rivre. Agus buintana vas laskini bresha ari rana ha sero clacht, len ar shkame dealchuch de nua dub. Eastload all dochamponach tashtil riachtanach anew. Own App Store new Google Play. Fech dublinairport.com la haitilla olish freshen. Tashtil klishta. Le hap nu Airfort Valio clia atá ar foil in nish.
1: Awalt is mwinyu an gyd chi meledich tereish na hardchestu. Sean school adjahis agus eluint freshe an rea sardich.
2: Is fear hesht amerik they show ar na gohu a gashtor. Tagan tú an inva agus tú a mon course a bresh edichis. Fáil mí an tú skill na spéisiúla agus luachfra is féidir a úsáid in áit ibra. Ól bhí an séhú den saol tar éis na hár teiste.
1: Am sin cuairse a sár duitse ag do bhórt edichis agus ilan na actual ag thisisfed.ie. Tionscnú do chuid solas agus réaltas na héireann.
3: So while nismo arigid to the gnolacht, trí fórtsa chlacus a chlár muisachta isge do chuid isge éireann. Cáurín sé le gnólachtaí a gcuid bilia leidú agus uisce spáráil. Is féidir le gnóthais feige agus bheith an bhéide, leas a bhaint is cuairsa 6 gnóimid siar an aisce ar líne, nó as uirlisí sa fisiciúla agus san chóile, gan áthra éon chostas breise i íoc. Chláric in is, ag water.ie. Isce éireann. Ag sa láthar séirbhísí isce d'éireann.
4: Geistoch le RTÉ Radio na Gaeltachta.
5: Ní riep na príomhscéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta ghlaíobh ag Marian ní Huluán. Tá na póilíní sa Spáinne fiosrú faoi bhás lánúna is sa tír seo in anad torasáireachta thar ar 200 kilometer ó dheas go Valencia ar chósta thar na tíre. Bhí an fear 200 agus bhí an bhean chuglaíon agus dóichead gúis. Siad a gláin a fuair na cuirp i dobánais go te ar estát ina bhfuil tíche siad agus árasáin trúna na né agus chuir siad na húdarás ar neolas. Póilíní bhín sa fiosrú faoi chásanna dúnmharaithe i tá geannas ar a fiosrúchán ach níl te curas a gúra fós gur timpiste de Harlagan Lanún. Tá uncail na ngásúr a brennú machob in óstant sa gantar in is. Tógiú sampla gan isgeas an tabán le ainlí sianair mar chudu gan nisrúchan fuin gás. Was a bán os cín scórblianta gúisi dimpis de wain gan chárvisi hamant in Mala Cúlan idir finna gál agus bala vlantir im la clia ga gairid heis leagwari si dóiegar maidin a nyov dúrt na gárdaí nar as a dimpis de ach an tein chára wán. Agus was a farógs na dégu gavlianta vi rohiacht in Mala Nunchinni i gana na smór gan denna mí nar a wel vain nar stoppa ag hartar a hochtach lag reid was a se ar a tört ta na gárdaí gair a laurt le dinar bu wul einyolusaka fwy chiachtr cos. Da bratach i ar leachrán ar fod veracaniwf mar chóru úmos gydalu part na was yn ie. Chyr i sgôr bli yn gwysi agos ag dyna mwyntar o gael cwyd le ffysg gra eilchar o lesgaha. Banwyn yn hiol tîr y hwgdi ora agos nilis cyn y gradam y brwna waro fwy'n y cwyd o'r anlechta y cwyd cymodorachta agos y cwyd eisdorachta rynnu si obyr gwaith yn ŵl gylio'r ffresyn. Ie fan y sgôr y mil ysgolar yn y lled herysgynti ar otych i golosdi

0: Trio level on Laura Figentralla Gdochla Gnov, by the Tarishkinti Erhiv Idrlin and CIO. Yef in the scholarly a Tarishkint a refost freshen, Agser Hachtrach takes, my dear share the Lehidzach Rakab. Tafograbui Barsti Kurmachig Metaden, Gahug Hunday, O Vandle Marach Gadin Triach Lager Madin Zahine, Sinead Carloch, Kilchunye, Portlodge, Loch Garman, Agus Kilwanthan. Bavinead and Skelta Nashunta, Agus Idrnashunta.
1: Prífiscéalt na gaeltacht an éist as nuala prífiscéalt an deiscéirt. Tá Joanna Chríadán ó Chornain rí na gaeltacht gúl sé dacha teachtar ibrithe de thar bhí cuarm leanaí sa gaeltacht le cáilíochtaí riachtanacha agus le bhéal sa súil gaeltanna chu chomá áit sí fás a bhógairt chu faoi láthid agus de sí go gur an riachtanas teanga dúchán breise rompa agus iad a gcéir fuarn a arcú. Tagann sé seo agus figiúrí ón survey blian túl is déanaí ón agraíocht pobl ar arnáil an lua i dtachais agus an chuarm leanaí ag léidiú gúl Five in the madad le harciacht agus foidean na chimad fósa cur brúid an arnáil ba léach na figúrí de chavíras fé caid agus chavíras fé cúig ó bhreis is cedvíle chachiad tervís ar fud na tíde. De Joanna Chríadán a foch gwil líana lanaí titithe agus náfuil éan listí fehefa co im léana. Dúnach nén dros dangan im léana de vortit im léana lanaí a gaelif spásan agus ed fud chirí ha léana tervísí cúrum lanaí titithe ó 76 tervís chavíras fé caid gur í 61 tervís a ghaviris fe cuig de raid figuri o phobl. Tid mún tóid gaim siúr a chuil chlás de chirí a drálí Eilíní vr hirtig ná chiart a sglárí in dau a vera cina dhéanamh madalet na tarskin TCAO a hála fálaco a nuv ach aum a hógant chan an cúrsa agus na rau na háco a vás sulan in an siad cina a dyr si muin si gwil an costas marach dála agus an costas a vunin le boga a spále ina gúis im ní da sglárí im léana. Ha cad fachteg an gólacht Amazon dul ar aig le sáisiún de chobla Tras Atlantach in iar Chorcaí, tééis an gomisiún plánála seasamh le cinine chóirla chun é Chorcaí. Han sáisiún le tógant i dul ag neas go thiir timpú 5 kilometer siir ó jaúchlach na cuilte mar chud de thugur fastnet cobla sná aptacha nó a nascaigh iar Chorcaí le Maryland sna stát éantathe. Agus socra is socharde. Tá Seán ó Tuama nó John Toomey dochtúd san ina tódacht ó bhaile an aspaig a gurcaig agus ó bhaile fichíad ó chuchas tééis bháis in óspíis bhómount a gurcaig, maidan na chéile Josie a siúr mach de fuúháin agus dehad amháin agus gailta eile leis níl socra a thochairde dianta fós. Agus socra is socha de bharí ceilethir ort chiíl mhórthain cíl machalóg ag gúnta limní baintach an gáir de matisiú ceilethir nach maidan ó bhaile bhúrne chuchas. A chauffeur corp a nov goodie sopil Robinson in Malavorne and am the Afrin the Sochrde at a Lahur Chisho Yug as Kerfer Corp Vari Kelleher Chasin Afrin Erelic Robinson Marin a Bert Nian Agus Kahermak Clown the Clinne Agus Jahad Awan Iskaildella Agus Binagav Priestkelt and Deshkert.
2: Príomhscéalt an tuairscúr chéileoigh mar a dhéanlann. Táimní léirigh fermarí go na ngáil maidir leis na ciriche móra tá bártaí comisiún na Heorpa a chur a bhéim ar an waisead a chuirinn siad ar fáil de scéama na ferma faoin chomhairtas talmhaíochta. Dúirt Seánaí Ó Baill Rúnaí Chréibh go na ngáil de chumann fermarí croc agus na tiúra na chéireann go bhfuil sé bártaí léadú 24 faoin géad a chur ar a tacaíocht a bhí amhail ag na fermarí agus dúirt sé go mbeidh cumann i gceirí ar an rialtas seasú iniad. Na gerihe. Tá orlanna in iad chuisgar te measc na nóhorlannas greithí sa tíad a ríis diniu agus seart was ní horir chrolaithe agus iad ag fanart le labín sin má diniu dar éir na vigarí stiarnaí ó chaman altrí agus ban caura na chéirin. Bairt agus daithiad a tur chrolaithe na nóhorlann le tíur canin agus iad a dar a hóhorlannas greithí sa tíad a niu ó hiú lín na nóhorir chrolaithe da agus seachtar déag agus fia tur chrolaithe na nóhorlann ligi agus i ar an tríhiú áhorlann is greithí a niu dar éir na vigarí. Tá condaí go na ngáil ar a chondaí leis an réta sérge den nid chreacht a le alú sa tír dar ar na tuairas go le stearnaí ó Geo Directory falsiú nniu. Fihe pontja seacht fan gé den nid chreacht a le alú tá sa chondaí a leair na chuara a gompraid leis an réta neisianta ceirdéag pontja cuig fan géad. Tá dhearachtaí ar bonnig an grúpa seo meise tacaíocht a thuairt a foistí agus tá dhaoine óga le riachtanais speisialta i gceantar glan na fine agus imeachtaí chur ar foildífa. Thug céad carachas ní duine a dúiramíor na muilibh is survé a reachtal i grúpa maidir leis na seirbhísí tag tástal ar na poistí agus a deilí a d'ir imeachtaí sugara, álaíne agus spórt. Tá rá a thuirt i gcéirdí ag an ngáil de hamanaithe chéinniú

0: Deaver massacalédics ciat fáltigadín sil ó yas in nuva chóirde, cáld as nómis de nuva ach le baunrín bín an chiúl tíre, Dolly Parton atá mihir lín fírne, hochtó blíon dísa bhí si, agus bhí massaite ar fuad an dauin vóid. Ní bháin as a cumadódacht á rán ach as an dé anna láidir carhannis a bhí ínte chumá. Agus is mó gné dá saol a chlúdómid i measc chuoine a bhfuil le Dolly agus duine gurbh anna thiúnacha ise ar feic tamalín inis ar a glór agus máth aoní le rágaibh sigus tam siúrálta go bhfuil chumá bí chuoine agus fáilte ar a déag go dtí chuig a haon a chuig a trí. Well, tá cúigar inis im hántach in Dolchi Hale, Dolly Parton, agus ar a gíadí arig tá Joni Chéde, láirithóir an chláir an bóthar Gnashville, agus Senolí ar chiúl tíre. Tá máistir puist, efig puist chean trá, siamas ó luing. Tá brídóg ní bhuachala cuéltóir le RTA, agus láirithóir an chláir cuarsí a bhíach le fiscint tráid an saol ag an delifís chuma. Mar réin le áine í líthe agus Eileen ní chiúr na bert áránaithe an dé satíra chumá, fáilte roimh ar fad.
1: Chumáil a sáine.
0: A tás nó me le tháinig a Joni Chéde, cá dosnig an saol do Dolly Parton na Berlin?
2: Well, is dói gur hosa an saolde a gail siar beidir saol a chiol a nuri bhí si hárta sríble an a gaiis nó mar sin agus bhí si sáte agus bhí si fáisgí as cultúr agus tradisiún ceoltíre an áiríra an amuintir siar gúl te blian ta fada agus leir si go minic gúl te chobochta sa bhí si adnach ra pein rua acab ach gra sevris an chiol agus na nóran go mór sa teach agus bhí cúgir drafúrake bhí sesur drafúrake agus bhí siad a lug bhí ceol ag chulhane bú acab idir Dolly go minic agus gair éir sin dúrtí gúr se canal dhokar luach a chuirar mar iál gúr siad chasásta cín ach ra taid acab ach chiol agus Hasa si harta sríble an a gaiis nú mar sin i gerfa casa agus casa gitar dúr trí spún agai bú sa drúda bíra sin an ceol a wantas wanaach si trial as sin agus in sin dúr vi si sé bliana skrif si cé dóran agus dir eir a chéle vi si fólum úr le si mar as ciltar ildán a vienta chamá céna agus fuin amar si tríble an a déag fór si desin sin a gael ar an Grand Old Opry agus siars na blianta sin beidra gúr sa beganín sa ára jo chain ach fach sa an Jokur a chuil ar a léide go chlár. Go háirid agus ú tríbl an a déag ach bhí baint ag a hunkel bilóns leis a bhíach sa gobar an ag an am agus deire leis Dolly áleis dachan. Agus hés chóbí chlis dán leis dán a casa dí tá rágar cynnal sláta for sián bhíach sú stehan chuil a hacht an bó a casa cúpla óran. Agus an sinar sí hartar séblí an a déag nú mar sin agus sí scríf rin swa ag an am deire le hen sin conra a áil. Ach bhí sí chumá ceana le feicheil ar chlárachí telefísio mariala ring Grand Old Opry, dos gul se sin rin thursidze, agus chos I gobar le Porter Wagner, agus anu tas I gusil fólach gur go Porter Wagner, iskrivu un thoran sin I Will Always Love You, o hil cáilte agus go divin go Whitney Houston, agus gulior oranaiche ele cáilula, e bhín gha chasa sin go dín lá tanyuvan. Mar sin, cad is féidir a rá o lá sin ar ai, o bhí si séblan a dég nuri hín a si an Conra Kernini, sos go dí an drochsgéil a hainic trinón a nye ach gura síl íntach ag Dolly Parton agus wanga lior-lioran an an sása as a gyol tíra a chruhasi agus ní erim a siofu móran ach ní vele he dán ar íst.
0: Good ráin hén, agus a Joe há cuirmach ag an saol fólach a stócha ar na húráin bocha mónta a bhí a cifé mar dúrí sin son I Will Always Love You, Jolene, 9 to 5 na rúrí sin ach mar hennol ír a gyol tíre is bhí vadéirin ní smó ná sunnake.
2: Ní mar ránis gur an saolion lí miseach tá an spéis amán agus smáile me bheith géisteach leis agus smáile me bheith léfoi agus tas am rinnt bliantocha nir a bhín léf agus suscatín láta nyohan bhí mar hálam hén cechi vétach se gul 3,000 óran scríft ag bán a wán ach bhí si scríf a bhí si na gásur nir a chuimrín tuair agus Captor, Captor, gul hartar chéra vila sa stór óran a taig Dolly Parton fi lohir.

0: agus fiú abuid nu rwasa a fear Carol Dean, chéad a lán na dhéir sin scríf sin tóran if you hadn't been there, ho, agus fi go leor óra nere fi cúplicáns na seachtú dí, fi cán eile sem lian ghavíla sa séideag, ta manas cínti gór siad cuíga blean postig an am, agus scríf sin tóran Forever Love, fi níra éin dina cosil has a gyl tíra a fi nán óran e scríf, ta go leor dín ián wil óra in acab, ach ní chulagana wil bua na cumadoirach na acab, agus fi bealach ar lia ag dali pártan dín i chyrt leha, mar ta fi muidia caint fi sian ní stúsgin just a radio, on cynnal terapa wainans le ciol, ach ní ciol a luga ta na hórain agus ta scíl na nóran, ta i hirgob, ta sin an tafach da chfresin, agus cuimach lam cupta blenoch in fi mem la clia, chum eki fi gom la clia, an chéadwyr, lenar nír chór leacu ban ach tíla bríd ní chúl an chum vertan sosake agus cuimrach lom an ní agra mwyd a caint ar an scéli íntach a víinte agus chuir sin an cursís ianair na chórain agus dúrtí ag an am agus tresingal sír beidir éim leen dégach in is cuimrach lom gurúrtí gru sin an cuimru ar chula óran agus kennu kárstríf siad kennuair tachar a hóig se fín tólas se ar fad inte dinne ar lé a ví a Dolly Parton agus Vi an lai aine cos le go leor daoine leis na hábhair a bhís na hóráin seo. Agus chumá chéanana bhí chumthair, lé me gábhí cinn go bhí chumthair a cas go leor óráin as éan agus sasna agus alban na órá chéile ach bhí ceangal ar le aice le éan agus sinna fáhair si ra chumás dói agus go an bheitsaice is na héirannaí. Bhín ceangal siná le muintir na héan mar dheallgurrás sí níos i ggéisteach le chuid gona seanmhelead agus anú tá nasc agus i ceangal sin idir éan agus ceoltíí a bhericcha gal siar go dtí na cearcha daí na béidir na trícha daí. Ach chomáile sin bhí go leor óranna chin seanéir ní bhí go cuineal chuid órán be agus bhí me caiint fer sin ar seanníos thuisce bhil sé fiú ar chlór tíre teag an omthiríisteach ach tá óran le dálaí gúnaí le cluisteil wahab. In seo ar gláir sna ide dúna tá nó ide lún agus tá mé cinnte le chlár Jose ide dúna tá na hirtir tá tíochtisteach ní dóil omsa gur a lún amháin nach dánaí cen hirtas go Dolly Parton. Well said, agus in chin an tóra níos a spéid venas tíróin, Cleona Hagen, tá sí sin heis rír wá ciúlcharim chéanna le blianta the Dolly Songbook, agus fín tóra mga lacub ag rín swahacub le blianta fada, agus cuidún scéla ag Dolly Parton fwy sin, agus fí sí gyrra lamach ce hín spéid ven all incha a bhí a casa a cuidóra an incha nérin. Mar sin tá tan tuas cuimri ag a leor daoine go Dolly Parton.
1: Tá go daine agus luas sin son na húráin éirinach a go mícha máthir a rá agus gan dátar dán bhí si i bróiste fiún trá Dolly Parton seo gaine hamíocha na húirte sin nuamh sa bhliana na nuidia go nuach agus a dig tárne fádaí i hé a bhí si mar an úirtí úrán don slua a bhí bailithe timpall. Is mar se a chuir fearratí pádaí fáilte rimpe.
2: Well, while I'm with some winter tea for to offer him Dolly Parton and Sean Ock. Dolly. Thank you.
1: Fáilte róth go háir de bhóthir cé cheapach é Dolly Parton in áir de bhóthir sa bhliain 1909 agus tá máistear puist efic puist cheam trá Jim O'Luing lumanis a chiamas chana héamh go dánig Dolly Parton go cheam trá.
3: On Kushkur, if she is Pepsi Tier and Ogriv, Anna Bahake, or Kolkaram Ahar, or Darbenim Walter Henry Hagen, Agus Vishi Bunhe, Texas, Agus Vishi Weil, on VIP lounge in some airport, Dallas, Fort Worth, Agus Vishana Khardule, Dali, Agus Hugshe Kura the Dali, Takudi Kantra. Kunni kun art avar eskint agus spinning kush grodar tessa tira finchi an hanigas agus kjandas na skila haun na igmach kol kahar na nirni luing aharish a Bernardo luing agus vishi tol timpul marsais trori le Walter agus tali agus kudrish takhdin she pale agus khanshi amazing grace in the most Maher Walter agus in rabhau nachi hain Bernard agus Walter
1: Istach tras na mhóhir on diktor na mar sin istach leih agus chan si amazing
3: agus sin in kúshgur gabúl si le pádi ní ex an agus hog pádi kura di tachadín tiktor na agus hasti gúhi kiol tradisúnta agus fi begli agus kúl ni in the hood agus fin si an hanev

0: sig här så kärnini kom det bara det när vi ni såg det. Och vi ni små simmer kom så jag tror det inte. Så vi vill gärna skulle vi har ni mig hos ni gick inte till klinik. Couple bencher. Vi vi en lag och flyg vi med lättligt fort. Och vi ser hur så när vi går bruk så så. Kajl gefort. Lernt sie es, lernt sie es. Ja, wie sie an Abend.
1: Also eine Oni son on Femar Vip Jogro und son on Nurjevi Shihenegas Stefano Kuna Glechele. Wie go hobin near hat an wer vor mir Faki an der Flechten und mach wie schach hobin ho wie schach go.
2: Ich schon na dura, die go von na dura, mar der no bin tahiges na stars more so edged it's fun der lastier do wegen mit Klatterol. Ach nie der Faki noch Bis an gitar agus an mic agus I hénig agus é.
0: Agus níor bhíon technolícht an anóisi.
1: An gwein at an stáil a bhíos a oin in íson.
2: Dúf. Dúf. Fad a dúf a bris fi thais pól an eich dúfida agus skirta dúf.
0: Agus bós a bíog bídach.
2: Bídach, ia.
0: Agus.
1: Agus fi sír gahol in dient a suas an bíol dá agus an chrúig chodás dient. Ó, fi an chrúig, ia.
2: Dér jarg a fyrdid. Hírid wigs a kemar. Gam eich brod eid a fdúil ever. Nadar ken Pero de vida vi sig hallen.
1: Ja.
2: Stom gör gör sig hona dur och benämnd små höga vämmer om när en ID när det tänkte det lönas aber da med ich ho aber ich mach ist ein oder gese wir gerade parten gemächlich gro oder andere. Ja.
0: Kul sie sagt nos i den rein ich so like so mal jekes.
2: Vi tai vi tai gön ho mal för die schee erna stars more of it achter bi kann noch dine.
0: Ja.
2: Na
1: hen
2: sai stine. Na hen sai stine on girl tradition.
0: Big guide.
2: Good guide.
1: Shadidoch. Dolly Parton, a digtorne vorstur na kaide noch, na hats mar horlishach. Fisha gaholin lartliver fad fe Dolly Parton, and you've gur mili mili mahagar fad rot, as a velin and sohid and glor, Joni he, de shimaso luink, pridog ni vochala, oin iliha, agas aileen ni chorna, agas femar dur Dolly near vein, luach rivaka edinadigat, acha. Erin Sale, like I said, a gyul good iron henig, a gusbenacht de lehenish thought JJ O'Cord, they've got fishdach and sochum, Filey, and the plus oige, a half horsey county bale, and that in Dolly Parton Latza, a JJ.
3: Yeah, I see all right, and Bash, you've shocked me, yeah, you more, yes, these leh,
1: on the end, yeah. On the, ach, a henig in her fad.
3: Yeah.
1: Or in the hurrah in a hog, she going good iron. V. Crunu Egan Dollar, a good shit read. Can I have?
3: Stoho en obere, you need in Gors, who can't you come here with Favrod in the Buyler Fad, Agus to cost us more against him, Liana, so Kahashina could run Pamach raid, Agus Evinudo, Caravanarig of the Tachtas, is Car Rufsha Gwyn, Sikhidal, she's renting the Hainelish and Forbort to Halidianov.
1: Cad an orbir te marsin?
3: Well, ha chief fála gist im líana tá ibre héineag dó agus chídiag tá gáis ondas na plás óga le avrinu díana vora agus ha cionn ar a chomá just an team player ir an plás óga ha le just glána suas ha cúpla port slachan agus ha sésin a fad le díana vaga im líana chomá so ha cúpla bunker nú le dalastach agus cúpla cionn le dúna so ha big rain for Hebron.
1: Agus cahan sibh sé cad na máil a ghail chun tuairt fé seo cén slí a chuirthe sé stachar na buile a bhí na gimirt fan a bliana?
3: Well, bí go tí fáil dún tá stacha ó mí saon agus dí mí a brán stacha so achas tá an tí fáil an eicil na chéile i gcircil so ní chuir sé stach roimh ar ach go mbeidh an cúrs ní bheith gur puil an so bí ní bheith sé roimh agus ní chuir sé stach roimh ar na buile nuair a chinn sé don obair Oh, you know we're going like so. Need share oxygen.
1: Martian and Michelle, you see that they're going to do the gimmert like quick fall diag, shachas hocking diag.
3: Well, in terms of them lean, it's not really fad for one. Not really being a gimmert, so you can just take from where you've been shadow going or have been shadow doing to some of the stuff. So, I guess so you can just take from where it's not really there now.
1: Tá plán a gcuib chomá a JJ plán chuig mlíana is tocha plán faitir mo chuidiad thoró don ngáil fhuair sa cadhéad na mór spiúcan atá gaib
3: Well, is tocha maidu le bó riocht a mír gyr ag just an bish mná a velastacht ní le cormu iach cí an án is tocha le na figúri agus tá sé dhe dhéan bh iracht mór im mlíana agus le cúpla blíana nuas agus chomá le sin lena dalti óga na lena ískóla a húrtisteach so ha rain fachas an a gimmurt bí led na túla gimmurt a nuas a chap dénas nuas a nuas a nuas a nuas a nuas a nuas a nuas a nuas a nuas a nuas a I dwysyn chyb dyn chyma, na led nôg i ysgyn dyn chyma. But ta, a rhaid roedd i an, ta, stoch a machan sa be mir fiech antir yn ffordd bwrt y rhysd chyma, cadi yna mir sys y bor, agos

0: bresherige de hoedstecht in gommen.
1: Agus ka ta nasna van gapen toe, ka der in de buile ta nasna van gapen toe?
0: Wel is toch, le blient, na ham sham le, nach mor schach, mjana fehden is, agus ta, is toch ni moor nergig die rewe gint in een orbort die jenof, agus ha son, you know, ahar hen is, agus ta erge de techterstech, gov lien geblien, agus, so ham die fechen der aarten ta, Ik wil over de tas daar, of als het zonnemach bij mij de kurles of lien geblieven.
1: Als kijk je in een opperschinner van dief?
0: Kolocht de sal golf, of bij die desmond de gorka geschen vergelesje, als hij zegt, hij moet de gobbel gaan is, toch of ga weer eens naar die, zo dat soort manieren kunnen asten, als een nabij koma hanslie kiezen, lijkt dat manieren kunnen asten naar die naar die naar de fad.
1: Ja, Darren, toen ik wil eigenlijk de tachtig stagen is, ik geef Cadiad na fuin si muine he ele a tá gaib seachas airgad na bál riachta?
0: Well, tá na Greenfees na Cortóri fada, but tá sé sin ardhe anavuar le cúpla blíon nuas.
1: Can a hefe sin nadar?
0: Istó, well, ha Cormac Flannery sin bain istóra tá bíon seo an Arlando na chéan mí anar agus tén se sa olá tí bíon na tour operators a fad agus bólin se loa son agus swoha son a hagan an iad son a fada techt chún ach Tá stoch wil mir falt enim nis fer homag wil mir han to dien wenn ich dir auf lien geblien kaurin session gemur das sondere hen sche har lar just overall hog wil count you be a garu couple of other sauce to agus ta tasha gebru sche jang gudiel
1: cha den chef homa if we plan go wil kurchen kin na gelene agree lor gach an in chef jj un wil Eile verðum gælinn sig alf húrsa?
0: Tá, stórum, tá, bín rangin að gælinu kus sa klubhæk hóma agus bín skattakostum ná dýna on að hafa æstu hérstak sannar hóma tukin sérstakad bín kóra gælinu kus sa klub en hóru í hóru í tímplarinn gúr sa bín sérstak gælinu hóma so tá, agus fjón sa tjópa galfas gælge dýna hann, dýna Tashid Gama, because I'm winting the heart to go around for war, winting the heart to go around Homa, because being a local girl, Homa, other than Hain Homa, so club hackers for this. So
1: Marshin and Horhichter father, her temple and horse, good dog hang up no askalin.
0: Anim the Hanabil at askalin, and animal Kurikoran here at law, a hung me new as beer that does not the Quartori hagan hoon.
1: Shah, I'm fine chief Ashulis could the Hanin Shishin, Leshna Quartori.
0: I've been there, like being should not hinted Nardin. Bíal an náir sáir, you know, being David, how David Anavall oha, agus bíin sé a chistú miáilir in gael, you know, but ar dhíir in miáil chlár choma, agus, you know, so bíin sé a caintir.
1: Cén costas mar sin atá ar bhal riacht, an dín sé náir dúblíon gablíon?
0: Níl sé chur náir, le, a stóm gugur chan náir an nirig nú arvun irige lechiad júra, ach réad luachna bidi sé gur náir dú rísht, ní veg in blíon sé chún, ach Bishop the Fiachin to Shinna Machin, so Homa, Achistoka Dagan and Nergis Mool on the Quartori, so Ball Riacht fell out, his uncle Shetty, plus Shachid, Shachid Kurgabed, yeah.
1: Agasta Quartoj and Machtamach.
0: Maha Carta Ernoch got to say, Galfireland Carta, Gyoto Ernoch Euro, Agas Mas Quartoro, American Wayna Telasha, Rashid, Sashin Donard and Lynch Hunestorum, Neil Shah, Rachel Fosica.
1: Agas Kim Homa Gavil Stoka. Tocht er le a bunt leis na balriacht a hagan har lair ach go bhfuil srí an áirithe le cur le sin.
0: Yeah, well, tá da balriacht ar an náisiúnt a gyn chama stóram gwyl cahar ta cae isteach am liana o verica agus tá costas de vílar gwr dem liana ach na riachan tu eir dyr tu gwr de vílar gus mŵr nerigada ach fiú an dedaunas cartnish fi malar tu a gyn le Gulf Hushar Khali, so we count Spiele for the Stacker Charlie Sanderson Shirhune. So that's though when Fersen Charlie Yimert didn't just in Carrigus, because on Hosnosha Kushi had Euroid. So Han Bolriak and Faker Eshli, Marta Mother Tula and the Gunle Dukes, Balimananig Charlie, Art Nahosnoch, Kushi had no Chi had Euroid, and Laden Tachten.
1: Marcin. Tocht leihe bunt lúhason chumachan in skíl a skypistóch a hirlar.
0: Gandáut, ja. Storm gwyl nach mór fehe idin náisiún tugin fe láhaid agus you know, nari hén siat san hanaist gamerica tugin siat dhíni lóha agus bergin dokri san a bál riad chuma so is fuin si das erigad eisin you know, dulchan cín.
1: Sia, agus os ta kainte an Americanig Corn Rider tacht a tana lin vi si rá nir vi sin saiste kana go meidir gwaus chan cristach ar fost in
0: well, ha siag han nirt is cristach ag o mi fawr, ja, níl fact

0: de hanasugun fós ach ta sorta hene gud in fer hosan so le kun de gomid in schachten hosan
1: ja agus vil ordi in tibre shoni an vlifshinish
0: loy karma kre gromid fengied suas in der harin tigun blena shkhun gun pralish in thomson rig dan dan blena so har du fi han gma ich sag mig en sauer shkhun dan gomish naim shshavach shnu ta khafat
1: Má thóna bhíh gén worker Gigi, mar hús an ádár a
0: bheith. Seachtain a bháin.
1: Seachtain a bháin.
0: Í bháil dóf.
1: Anna bháin se. Gúr maha gudas tá chúna Gigi. Agus gynnaí rí leifle fór gudeb sé Gigi ó cár dhívin sun fáilín a plás óge ar ghalf chúrsa chán si bél. Nis tá sé sin ómatí a chyn hén agus si bhagéisteach leis an séil ó jas cúpla tachtriach taka histeach an sa cán ó hamás ó lín sig ná din darú dar aluísi sú kíváin agus an róla bhí aga siúd an íhú de dig fódi í hé an fer fuime agus gan dát luig áin agus Eileen é agus gadug sé an microfón de dali ar an íthe áirithe úd chomá cían in istá Simon ó Foiloin baúil de chóir de íon lethe éan in ár deanta chun leirtlin féan gánó chomh agus beidir an buil a bhain lena héalbeag an tamsa dom líon agus é a bailú leis go dtíos na tíortha tú a Simon achtrig dúin fés na híon lethe sa
2: So, well, há taí stocha gilóir de íine sa dúhig or have been draw so more totally in chisho na henley and the tamil agus ta right din a kauru lesh na henley has on the better quivli in deal no marshin so harter and own sort for snean she tacht jo der luna se tus mi mian an oir agus rod ha gest na gohor ma mo her na las gedi and out go on lean is mo ko an air and be in the henley has so on a rach agus bíonn siad an neadú is na puil a móthair na blascéadaí agus a níos an tám a thosní an na ghearcaí go fágant an nead agus tuairt féin mharaige. Ach an rud a tharlíon ná an crutathárthe tá na cosa anad a siar ar an gorp, so chun eitilt ní mór dóibh sais faile bheitthe co, no bheith i tacht an áirde ón isce, níon si den ána i dhéanamh ón dalamh tá si dearthe le bheith tomad áir iire den na cosúirthe. Agus nuair a ghagann siad ba chóir dóibh a bheith a dul amach, dul siar amach ar an móchna, mar is ó dheas ar fad si is go dtíar Del Fuego san Atlanta chas a bheith siad don ngíre tíat thuairim is éan vile deag kilometer on it so ach sara meshi the now nation the end of toss is trish khosa and ela khashi the haru agus shin on truelu solish farir rodaha in a ibanish agus she'd na seed chevy in like dina last modern good is more khohi and an ib so he and she the agus bíonn siad curtha mú ar nós na leabhain agus tagann siad a dír agus a luas a bhíonn siad ar an dálamh níd siad a náon dul in éanáit. Dar nó tarlíonn sé seo stíthe, mar fágann siad a stíthe chun sais éanlathe creche as rudí mar sin a hachant. So bíonn daoine son a tachtar a go háirithe náit na go bhfuil sail se láidir a las mó sa daingan a soch an áit is mó dar nó tuisc gur bí an baile is mó a sa cheantar ach sna sráidhailte sa ghaaltachtar fad dair dhíre. So ha mar a dhéram ha sais bíonn daoine bhí na caarúlio agus chia daoine tá postéirí tímpel beg agus na hivracha dus na dhéin ar na bós séri son agus beg fógra sa chorcha gín vio veg a tacht amach galua agus is fél a dhéin ma hagan si dorcha so kia si d ein viog ha sé sais ni sé chó viog son ha sé ar meid kiena le cag aber ta tímpel den orlach fider unta ha sé dov ar a bar agus bán ag bán stá sais gob crú cacharha. Tá si dana chiansa ni níos féidir i de fioca suas ni siad con faci an avort agus ma hagan dín ar an rodas fiorna i de a chur a mosc a cart an ar daigin an áit hiúan agus is féidlod leach ar inni is tioca míd.
1: Agus cunna sa chur in si vigetli to rísti at the Simon?
2: Caffrí de hort imach gudí áit gwyl fail aber a mó mar hampla gion sibéal nó, well, gion sibéal bheach sé ró ada ó móhar nó gion sléid mar hampla agus gobanús a cahan tú amach iad agus eitlíon siad agus fiú mach riach níon siad suas ar an isce ha sé sin gibra bheach siad a gheart ar an isce. Now, ha dhéna dhéanana iad hén tímpel agus hás sin gobrar fad agus tá taí a choir. Rud a bháin a bheith mís a ghíúr ha más féidir ná go ggur siad scéalchú an má dhéanann si dé mar hamid a ggéirí sa is léir scáil in chuir le chéile chun tuiscin níos fearr a gháiltar an vibe. Ca chéine tá slí an hímplaí gur féidir linn sa is gearra siar ar an vibe agus sé sin díireach ar feig na mías is só nó béidir mí go le a so amach éon solas las mó aá ná bhfuil ásáid a bhucha trá ná bhfuil sé a stáil. Se sin an rud is mó nuair a bhín sé a stáil a mó las mó den tíigh nó ar an bhéirm nó péirad go bra ach nuair a hantú críochnathe just é a bhucha. Agus do dhaoine bhfuil má spéisiorthe ceún ar bhann níos fad tíar mí, aber is féidir na siad se sais bán, LEDs bán, agus na cín le sais imar bhíog don ngormonta, siad son na cín is massa, má ha cín buí nó arás nó dearga gott ní siad lecho holca néachar chaníd a bhealla, so sin iad na slíte gur féidir ceú le sin.
1: Anafa, sin cúr le bhaim mar sin múch na síl se las mór mór bhuiln sibh anú sáid. Agus a Simon Sula bhágat tú mé cholachas an trein na buinan sa dúthaig seo an saoir sa. Há an glór a há ige seo de fiúlin is leis an gaun fyrin ná fuil?
2: Tá, aní frú, mar tá sa gwein ar fad, tá an gaun fyrin an so aahant agus ne tá umra lehna bheith agot in a daif. Ach, an gaun buinan há sé níos cosúl a le glór éan le heile, agus fiú cá mé rá nar higas féin, go raibh le hé dán.
1: Cain go dearnach a cholachas cean buinan sa dúthaigh se nadar?
2: Well, an rud ná is tócha go raibh a rán ach nár aithan daoine gur bina bhí ionta. So dhéan is tócha Kirsten Durkin hir an chuin a chula é agus a dhéan an taifid.
1: Agus an taifid a gutan son?
2: Tá an taifid a gom. Agus chuis si i dang a bháil a cúpla daoine Sean Ronan an sais fear a bhín plé le go na néile go mór agus chaínig sé siú gur treinach fuinan a bhí ann. So seohan mar a há má chosin tú é. So seohan tafad í in si.
1: Tá sé sin anna hainúil mar glóir in ár ríidir ná fuil a Simon.
2: Tá, ach is tócha nuair ná bhfuil taithí a gáil ar is a réig an gan an nófa é.
1: An
2: nófa ní sé, agus há sé gomá mar bhí cean fyrin tlóiste nú an chuí na blíana chomá, so tá súla gwein gur hánig an cean buinan ar an cean fyrin agus gur dhéanad ar an bárt.
1: Se díru. Well, Simon, gur mágat as tacht chúin agus Olas Reintlin fén gónóg rúv réintlí agus bígi fáil amachtóif agus Fim mar dern tú postéidir timpla agus animnach agus ibhidach a ghaoine annach an cáirú le éine hágéirig é chur thar náis sa bhargannú i dúna fáile ríis de Simon Gormíle Mahagat.
2: Gormágat.
1: Simon ó Fáiláin in sun agus raimí cuintíidach an iscadí dóna ló lia háin baina stúr údarás na gaeltach de gúig amún dé de bheithas a rónil.
3: Jus morgat sláine.
1: Tá rá ról nó de chéimithe crothaithe ag an gólacht bordan an leán i mé lán chuirig agus takeíocht áhuir te gaibh sis núdarás dá mínig é seodam.
3: Sead slán is ócha scíal an i arfach an áriúra do chuil tucht bús grí bár na glón tá mar gertú cólach tatá lunahe a mél an ghérig le bresse gus fehe blíon tá si da crohú gáf os nó da chémehe fwyn scém grad start cawn dan a rólahe dírahe ar chófártiachtí agus ar orbertlitriach.com sin éan ardán atá coch an leur gaelinge a yíl agus an darna rólanson Tá sé dír ar áis agus ar chumasú an gnó dréir maratán cólacht ag lehanú go hir an náisiúnta. Ach, is samplúntach iad bár na glán de chólach gaeltachta i tá an án dul in amíocht ar an levéal dánda. Agrín siad le cliant ir an náisiúnta, is dóchas i réimsí cosú le scrinór technúl, banistú ólas agus gandáta nis le forbert a dhéanamh madar leis an intilecht thérga Ach, is dócha léiríonn siad gur féidir gnó sais a chruthaíonn ard luach sa ghaeltacht agus postlanna ar ardchaidáin sa ghaeltacht agus an ghaeling fós a bheith mar chud lárnacht an scíal.
1: Agus cadéan sais céim a bheitcha tastáilt inis ó ghuineach an cuiristeach ar an ról sa, nó an dá ról godain?
3: Tasha Oscar to Ho in a stocher came so no, no came through Satanga, Sroiling, no came so technology of Tasha Oscar to Ho and Raw Rolls, Freelehatag.

0: is roll on mar derm le litriocht.com so ha count us na kneel gna go gahn keim veig level shein uni smo I was home on a shin go gahn keim veig no higen dinne lestig de chervlien
1: is ken vunti ge hagen uderas lesen skiel sa ronel
0: well is doch das geim takiert erfol on uderas hun kodulis un gno nadine sho ar ku exhaustu tog mi takiert so se kurge von geird dann holocht o her paade so se kurge mi le sevlien maran on don to serve fai ro of lien marshin ta takiert erfol on uderas Chun cuirúlis an gnó na dhíine seo acu.
1: Mar sin is posta na breise iad sa ní hála go bhfuil dhíine fágant an gnó achas hann si bh cur le líon na bosta na tása sa chólacht sa.
0: Go dír ach slán, a dréir mar a higin beg na róin na seo líon ins na mí na mach róin. Níl siad líon sa go fóil.
1: Tigim. Agus címa nuf chum maha rónil go bhfuil scéim na brintíseach fógur higa údarás na gaeltacht agus dahad skoláiseacht frontíseachta ar fáil in is ar fiú rovíle euro an ceanniad. On bhfuil éile bharthe sa agus an dogan si bhamach an méid sin in éidir hir haul?
0: Tá éile bharra agus fictar den údarás gúil an éileh ag méadú le roin blianta beag an óas. Is dócha ach go háirithe leis na prentíse céirde. Fictar dúing is dócha leis an borra ar chórsaí tógála ins na gaeltachtaí agus sa tír ar fád. Gwyl eil of nis mor a son le cwpla bian an oes. Ta na printisig nua im sure choma, is doch ta siacht o printisig ar fad, is doch aga feder le dine dinov, os na cwdiag gair nal ach a fwyle. Ach, ffictor dwi'n gwyl eil of nis mor tachter, is doch a diask am bora sy'n er nal togala ach a hair.
1: Na chate ag yn er dwi'n sy'n mar an sa tîm pa lach a hardy hyd closio mi dyn offwyl ein dyn er ffoil chan ein obryd i enw idr flwmeirwcht, siwneirwcht, lectrorwcht ach dyrn tŵl am gofwyl eil efo'r hysa an fain sif si dacr e agos obryd hogol ar bwna gwyf si efo'r gynnu fy nŵd ar oes tach dar ebryd hyd hwnnel.
0: Fai mid gandawt, fai mid ystoch le roint blian ta biog an oes yn son ystoch a ta an ta sais ta sa dachar dwi'n cunrahori a ce go fai mi cunrahori nil an urch yn a cwrs dachar stoch na hibrach a fiyna a harsgan to gwing dyr angur is fai be ffwyd fai na tir sla in a rira ach lish le nis mo dyn ystoch a frasler agus a togan partens na prentisig sio Tommy de Sul machen so gemeg sei vibe rate her vibe in machen so
1: Sha Samuel agus ha ka plan all the fachta gan dautle schachten I bürgen nur astonat publicus fun trichten rinne und willen chive lore gnis kon rohor und tort fen obrischen gefol
0: Well Tommy de Bogen King slan and Douglas and Tarrant Oberle din of having stoch we have a minu or an art agus shinen and point of focus of talking for lore and Douglas and Ach, es kem an der Hocht, doch es in guten Planal an Ort, agus, es togre an der Herrfach wegen Sund und Chaunter, agus tamir der Tunnel gemorlisch.
1: Agus hocht will un hal luete lesch und dogger sonne will en gut an Arget sonne gäuf han gut isa.
0: Wat tamir der Dolltried und Porsche is in isch moderlisch und muinucher an Ort, agus sinne in der Kem an a Glachter ins der Togri isch. Kurtern plan all an art or do sugars and sun olivator and cost gano august rachamida mach and tarshkin and sunchon and fear hostess oil august kuramid on winu and art. It's all is ta cost to see him in order august bedagamachin is dachra on the funchium law and all and tograson ach. Emily Gobrashin, agus tá Emily Gobrashin.
1: An dhá. Tá go maith fócamann san éirón il gur maith agus Lauertlin.
0: Gur maith agus Lauertlin.
1: Slán go fóil dún lúli a hóin in san bani stúr údarás na gaeltachta i gúi gamún agus cúpla tachtriach taca hisdach. Iartas da vóir a fyrtéir ban vrán dóin lá bleith spesíalta in uvaké ó na cord galéid i gorka rúine sin iartas agus cóhardachas leat a vóirde agus tachtriach dele uolach múr mucamara nú delfana ag ráhíach damach ó ail na gaerach in maile na hau fe láhid nach meanar dóif agus súligun gur amach a ranhe siad agus nátuk siad idír mar a tarlú le cúpla in nuas a taobh sa tíre ach go háirithe. Se tá ormúil is scoir builte léon ar chlár an léanmh í déil ní le féad a léirigh Seán Ó Luí a bhí mon teicneúireacht agus Seán Ó Flaherty a bhí mon teicneúireachta

0: Tá app nua Airfort Valio clia Turlinghe. Five full hour of etchel to bio, queer park oil, fast track, agus tolglana in ora ha rivre. Agus buintana vas laskini bresha ari rana ha sero clacht, len ar shkame dealchuch de nua dub. Is load all dochamponach tashtil riachtanach a new. Own App Store new air Google Play. Fech dublinairport.com la hai tila olish freshen. Tashtil clishta. Le hap nua Airfort valio clia ata air foil in nish.
1: Awalt is mwinyu an gedhi meledich tereish na hardchestu. Shan school ajahis agus eluint vresha an rea sardich.
2: Is fear hesht americ deisha ar na gohu agashtor. Tagan tu an inva agus tu a mon course a bresha jichish. Faulami in tu skill na spaceula agus luachfra is feidre usa din art ibra. Olvi in shehu than sail tereish na hardchestu.
1: Am shin course sardichu ag the word ajahish agus eluna actual ag thisisfed.ie. Chansknut the Khad Salas agus Realtis Naheran.
3: So while Nismo Arigit to the Gnolochs, 3/4 of Lakus the Chlor Mishach the Ishke the Khaj Ishke Aaron. Kaurinche the Gnolochti, a good Billy Lido, agus Ishke Sporoil. Is Fate of the Gnohish Vega, agus Van Vaja, Lassa Wanches Kursa Shaskanomid, Siranashke Erlina, no as Erlishisa Fisicula, agus San Khoile, Ganora, Ein Hostus Bresha Iok. Chlorikinish, Egwater.ie. Ishke Aaron. Exolohar Sherevishi Ishke Dairin.
4: Tasha Vigeshdok Sle, RTE, Radio Nagoyas Dokta.
5: Gemani Diorib, Tashan Hinach Logog Zanam Gonskelta Nashunta, Agasitra Nashunta, Ralevig Marian Yihuluan. Tá na Póilíní sa Spáin a fisrú faoi was lánúna a sa tír seo in anna torasúirta thart ar 200 kilometr ó dheas go Valencia ar chósta thar na tíre. Bhí an fear 200 agus bhí an bhean chuglíon agus dáichead gúis. Siad a glán a bhar na cuirp i dobánais go te ar estát ina bhfuil tíche siad agus árasán trúnó na nné agus chur siad na húdarás ar an eolas. Póilíní bhín sa fisrú faoi chásanna dúnmharaithe atá geannas ar a visrúchán ach níl te chur as a gúd a fós gur timpiste tharla an lánún. Tá ancail na ngásúr a brenn ó machob in óstán sa geantar anois. Tógiú sampla go nuisce san tobán le ainlíise dhéanaid mar chuid go nisrúchán faoin gás. Tá brataí ar leithrán ar fud Veracáineamh mar chóir úmáis go Dalí Pearton na bhás a nné. Chead a scór blion gúisibhísí agus thug duine muintereá chuid le fios go raibh ailteara le scatha. Banraon an cheol tír a thugtaí ara agus nílas cena gradam a brunahara faoi na chuid óráneachta, a chuid cumadáireachta agus a chuid eisteireachta. Rinne sí obair ghaonúil go leor freisin. Tá cuinle agus blahanaí leacaí gargan réalta tá greanta sa tála na húmás in Nashville an chaire atá a grú lár an cheol tíre i Meiricá. Tá caint go leor dionta freisin faoi an gcuir bhain sí leas as chamag sa deire le a haon le cúna thiúirt go ghrian eile cosú leis an leabharlann sáluachta a bhuana sí in ar tugú na milliún leabhar in éisce go ghasúd náitiúchaí ar fud a dhomhain éirinn in na measc. Was a bán os cín scór blianta gúis a dimpiste bhain gan chárbhísí thomáint i mála colan idir Fineáil agus Baile Bhlanseir im lá clia thart ar 30 kilometr ó thuag ospidealaí chanéala go gairid roimh leabhar is a dóhéag ar maidir na neamh dúirt na gardaí nár os sa timpiste a chan téan chár amháin agus was a fearrógs na dé go gohblianta bhí rothíocht i mála nunsinaí ag geananas mór a gan den na mí nar a bhfuil bhain nár stopa ag thart ar a hochtach le go réir Was sé ar a tuirt, tá na gardaí i gceir láirt le duineir be bhfuil éon eolas acab faoi cheachtar cás. Was a chéan lína an dé go duine in ospidéal maithreachais i bríomhchathair na Pacastáine Islamabad, deir na húdaráis gur fát sa góras leis an léir í na fuair a bachús leis an tine, ag príomhéire na tíre Shabazz Sharif Ardu go ndianaí fisrúchán faoin gás. Tá na céitéirí ar a gohhar tiltsa geantar na teoran idir Nepal agus Tibet. Tuair is gítar gohfuil 384 tarasóir ar a laid ar iara agus gohfuil 200 achtarnach in na measc. Tás gur bhása 610 ar a laid na tiltsa in Nepal. Tugú bat agus bóthar go fólí na dhuiscar déirin faoi gur a caidrimh gnéis

0: Chegele ban a casulesh visruhan polinachta, fui gunyarnasha imaglu ir forti rachud, agus fui gunyarnasha irat finishi evregno. Shen shachtu polino hua eta abrishta sa fust, omlin fiche fiche, marialta risruhan, fui liwinti in der wanchet miusad as in bosta viakob wahala kunchi gnesh. Spáin an ólas a chur feimeannacht na sérvíse slánta ar fáil bhfuil difríocht í mór as a gcuí bhfuil cóleáis gá chur ar fáil gothair bhfuil ailtearab. Sé arlarí slánta hin féin David Cullinan a fáir a tólas mar ragra ar cheistála agus clúdín na figurí an bhlíantse caidse agus an chéad leag an bhlíantse. Ba cheart gcuíocht nuícha faoin géad gothair nú a d'eastaíonn an cinál Rada Therapa uathab bhfuil leasinte nó chuníon san ailse faoi smacht an chóirleis sin tíiste go chu cinnta go lain tí aibre, ach bhí seachgéad trídó áthair thiomh mó gon sprúg sin sa géad leag an bhlíonse. Ja fan skóra míle skólara na chéad thairiscintí ar áitichaí goláistí trí ó leibhéil ón lára fi gintrá le go dóchla go nniumh, bé na thairiscintí ar thaobh idirlín an CIO. Ja fan skólarí a thairiscint a ríomhfost freisin agus ar heachtaireacht téacs má dtír siad a leithéide a churacab. Tá fógra buí báistí chuach ag metéan go chuúg chundé ó bhán le máach go dtín tríochlag ar maiddin de híine, sinnéad cehrlach, cilchunne, Portláirge, Loch Garman agus Kilwantan, agus leis sin ba bhinead na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta bhaine go tróna.
1: Príomhscéalt na gaialta is tas na uile nuacht an deisceart. Tá fláir a bhaim siúd an stádas buí a seag meis éan de Fort Láirge, tuca an rá i bhaim ag mean le amárach agus mar sé go dtí tíochlog maid an dehíine. Tá ag súla tíobh sí báistí trima agus buil stúrmacha tórnaí as déadach tilte áisiúla agus deacrachtaí taisteil a bheith ann chomá. Tá cadfachta ag an ggólacht Amazon dul a raig le stáisiún de chobla Tras Atlantic in iarthair chorcaí, tééis don go misisiún planála seaamh le cinenne chóla chunta é chorcaí. An stáisiún le togant a dul ag nes go thír, timpbal 5 km siir ó jaas ó chloch na cuiilte, mar chud de thugur fasnet cobla sná aptice nó a nascaigh iarthair chorcaí le Maryland na sát aonaithe. Tuca an cobla Tras Atlantic i ddíad ag áhain na hinse agus rise féhallamh a son go dtíon stáisiún. Tá sé berta a rá iargnimh a háid an suíomh leaga agus stáisiún fostáisiún letrachais agus áisna eile a thógantán. Thug cóirla chunta é chorcaí cad planála don arbert imi a brán ach chéan berta ag meachtaint in ac leis an suíomh a chóirc ar an gcine. Léad idir im ní faoi thun chuir na forbartha ar a dtuig agus ar a go talún chomá le cuma na forbartha síol sé agus cuairsaí sábháilteach de chomá bhí imní orra faoin imirt bhreosa agus trealamh letrach a bheith chócóngrach dá dtuig chud an cólacht Amazon iirtas isteach i 2020 chun sa bhéircht a dhéanamh ar bhealach don gábla trasna na mara Celtí agus an Atlantic agus tugadh cead an abad sin I mí a brán 2025, tá sé bearta go mbeidh an tugair chuthaí níos i 2028. De Joanna chríd an ó chóir níon raon na gaialtachta go bhfuil sé dacha teachtaid ibrithe de thurbhí sí cuairm leanaos sa gaialtacht le cáíochtaí riachtanach agus le bhéal sásúil gaialanna chu chomá. Tá sí fost ó bhógairt a chofaí láthaid agus deir si go chuidan an riachtanas teanga dúláin breise rompa agus iad a gíric fuidan ar cú. Tagann sé seo agus figiúdaí ón survé blian túil is dianaí ón agraíocht pobl ag arnáil an lua i d'achais agus an chúdam leanaí ag léidir go bhfuil feiba na maidir le thairceocht agus fuidan na chiomád fós ag chorbrú ar an arnáil. Ba líoch na figiúdaí de 2025 agus 2025 ó bhreis is cedavíle ráchead seirbhís at fud na tíide. De Joanna Chrídán a foch go bhfuil líana leanaí titithe agus náfuil aon listí feheb acu im líana. Dúnach naon ra sa daingean im líana de bhór tit im líana leanaí a géilemh spásán agus ar fud thiúí tá líana seirbhísí cuairm leanaí titithe ó 76 seirbhís 2025 go dtí 76 2025 de réad figiúdaí ó phobal. Maríoch nó gortiíoch go thug nó go cead leanamh ar bhd a churcaí thiirí agus Fort Láirge idir 2025 agus 2025 de réad tuairscála nó ó údarás am thábháiltacht ar bhóre seo tuairisc ó Joe ó mar thuirtig.
2: I gúnta chorcaí maríoch nó gortiíoch go thug seasca leanamh idir fethe fethe sa haon agus fethe fethe sa cúig. Néidirg leanamh i gcéirí agus cúigdirg leanamh i Bort Láirge. Bhí an dara líon is airde sa tír ag chorcaig, taobh thiar de bhlá clia. Fodna tíra maríach trocha hocht lánav agus gortíach

0: sheikhet sa fehe goholk e dimpishti bohir sa trefse kuig blina. Lani kuigdiog blina dish agus fe atá sanar of snifiguri. Vi nakmor la no daha da hokt fan geid dena lani a mariak no a gortiak goholk eg shul. Vi fehe she fan geid in a bashneri agus shakjuk fan geid eg rohiakt. Sanomlan vi nakmor rahrien aku eg shul no a roher. Vi dina as gak oktor eg dol skull no eg takt on skull no a harla an timpishta. Harle shakto do fan gaid de na basana agus na droch gortahe idir man lei agus a hokta chlog is dihe. Harle shakto do fan gaid de na basana agus na droch gortahe vohre la tioran luish shaske kilometer sanur no nis lu choma. Agus lani eg fila skol an tiachtan seo ta an tudras havaltocht vohre egiri hamanaha mulu agus a vet nis kormi timpel skolana.
1: Joe Mahertig. Tarig Zulga dash log Yeskri O'Hiri, Agus Kirkwig, Gokilte, near her and Claude, and Dear Dean Bjuxa, a play, Yenav, Hauhin, and Yeskri, Kosa, and Aiden, Fui, Chamishu, and Chovartish Yeskig, on Krinu, Oragru, Egg, on Michael McNamara, Fesher, the Hood Parliament, Nahorpa, the Hauhianter, and Deshkirt, and Masnaran Forte, Big Michael Desmond, Ovala Hashan Veda, Kahirla, Chaman Nashunt, and the Yeskri Kosa, Agson Dachdud, Oliver Tully, or Samara. Beg deshig and hiskari agzeg ona de na harnala a dojami a hurnul, madalash na duhlan, harimish an iskirat hosta, agzlesh and tauhi ha aun. Fuin go vartis iesca choma. Tog a cuid a choma, the iskari nafig lo frasalid and grenug parsanta port a glaca aun erlina. Tid muntod gaim shoir a chael chlosh de hiri a jolly aili niver hurtig nor chart a squadi in daovera kinna yenav madalesh na tarskin tcao a hola fola co inov ach aum hogan chan a coursa agus na raun a ha co a vas sullen in shad kinna der si mui in si gavul an costas marachdala agus an costas a vunin le boga a spale in a chush imni da squadi in aglav daovaden in nov der si gul gauntanus lo steen agus an costas ard ha ed a curstach and round a rhine sclawdy, agus gul cuid a cut seach round a siow a gharú da vor, siomar lárisí.
2: Má tátú búrha agus tátú sáis trín céile fi an cúrsa a dhéanach afrál deis agus ní fúr tú rá a héan caint le na dalti bí mi dugóni rálo an tácht a bhuinen le an óord cart a cúr ar an CAO. Mar hampla má fáin siad rá a dó nor os glíon siad an CAO vinnig rálo. Fíacar cad tá fachta gott nor a fáin tú na torhí tá seacht an omlán a gott go dí go caha tú dlacha leis an tarinskin sin. So tá aum an Sonnegut, plan akkord de kele. Tair trídan cúrsa gavil fáit gott on siáu, agus rísdín avrannu fíkant go irin sér sá dom a vinn sásta dólan sá, don ki kémele vil meg éri a vint maak.
1: Aileen Iver Hurtig. Han Kolod Kunte, Johnny Healy Ray, Galev et Horle Kunte Hiri, Afrenu, Yenav et Embolsi Haan, Gan Liv Nive, Rusad, Flandi, Hoik Foss et Haven the Mode, Flandi, Ernos, and Lunig Burig, Dersche, Dardig Schenkest, a Crinu, the Chanterbars, the Hanadine, Ladiani, Asterche, Gul Fibe, Lanunach, Lishin Blonde, et Vod and Kunte, Askulche, Imhe Osmacht, in Orton Ode. Ha sé fógur hege meg sláirech tí ar fáil do chuoine gur bhil le garm a bhaintamach i dúnscoil na teleíse agus na meán san áir diplomas na hálíonna i léidir teleíse agus na meán ag oscáil technolaíochta an ar dheisceart i Bartlóirge is cuasa 8 mí atá ann a thosnóid an bhís a chuún as chu ar fála i gcóir le Nemeton TV le tacaíocht agus muoinú ó údarás na gaaltachta. Ha Berta Vuor Leigh Rakada, Kiri, Daro She, as Ar the Vuhud, Agus Murish McCarrollt, as Ochahar Saivin, the Dullestech, Ivorna Banishtich, the Kiri, than Vlain Shahuin, Begin Geraldach Portach, Ivudin Banishtich, the Minute, Kiri, Fishtuard Mark O'Shea, Vishena Ronald, Leshavudin Hinshurk Rivasa, Idid Kavil Snadiag, Agus Kavil Svehen, Nodavi Pather O'Cahon in the Vanishtoad, Beg Daro She, Marchud, Dadin Banishtich, the Forna Fif. Fui fihe, fui stúd a yaha tmas, am liana vi seo buintach leis an vairn a rhaun na vi figiúl nor de fórs siad an canis fair at hiroon i glicha canis na heidan. Agus socra socrada, ha Sean o Tuma nu John Toomey doch dúd san inil tódacht o vala naspig a gorkaig agus o vala vigid o rúchas tis fós in ospíš fómount a gorkaig maid na chéle Josie a siúr mach, jifúr a vóin agus jahad a vóin is gael tele

0: níl socrathe a chochar de dient go fóil, agus binnagaibh nócht an deisgirt.
1: No yant twisker chalewig maida de yandan temni lerig farmari gun ngal modulish na kirihe mode ta parti khoravem e commission na khorepe eran wosh de khorin shider fel de skem na farma fwin hovart de stalwiak de de shoni obil runi khrev gun ngal da khaman farmari krok agus nichura na heran go sha parti ledu fi his a kher fun geit a khor eran takiat a vi well igna farmari agus durcha gamein common na geri er realtas shasu in yed na gyrihe. Dwyrcha gymau crynihe a mahansio lys na gyrihe a fflé.
2: Ar oedd yn ys, na gwych eich yn yr etgwyl fi hi cera fy'n gyd da le dwych Arthurson. A han ffarmer yn sio hwnnw yn ngal by Virginia Caillou, by sydd y gyrru yn terigyd. Ar oedd eich eich yn yr etgwyl, na, se cos a han ffarmer yn sio ta cybi hectors talw ta acw. So ta Virginia ffael i cyd a han hector da talu agus a rodda talna hartfa an ystyn a firmary liga fal bachir o cied cwica a hector so eskiji bachir ia hied cwica a hector a euro ar a han hector ataku but tisha da gali gyaru sin an eskiji a rodda tisha sin red kuji cied chiraha euro a hector so sinati ta mnir firmary gwr soha chaar
1: Tá condai gún an gáil ar a condai leis an réta sérge den nid chreacht ala alu is a tír dar ar na tuirisgalis journey o Geo Directory fals iúniu. Fihe pontia seacht fan gé den nid chreacht ala alu a tas a condai a leher na cuara a gompraid leis an réta nesinta cairdeag pontia cuig fan géad. Léirí in na tuirisgal fásta gyr a mela fé tan dar a réta sérge den nid chreacht ala alu a gantar arbahas sa tír réta tríhas a cair pontia cuig fan géad. Tan réta Sísle dan eich chreacht ala alwe a mondorain fwy leher rete cehardig pontio sé fan gyd dar eir na tuir ysgala. Ta orlana yn yr hwysgyrch y masg na norlana sgrehi sy tîr yr eistyniw agos siart was ni ohor yr chrolyhe agos i adeg fanart la labi yn sy'n maji niniw dar eir na fygyr eich jyrni o chaman altri agos bon cawr an y heran. Bert agus deithi dat o'r chrolych yn ohorlan litr canning agus i'r dar a chohorlan ysgraihi sy tîr yniw o hiw lŷn yn ohor o'r chrolych yda agus siach dyr jeg agus fi at o'r chrolych yn ohorlan ligi agus i ar an trihiw chohorlan ysgraihi niw dar eir na figuri. Tá raibh a thuirt i gairdaí go na ngáil de thomaniche a chinntiú go bhfuil siachain dó phoistí feistí i gceart sna carana. Tá ócáidí eolais a reachtal ag an nuidaras am hamhailteacht ar mhaire sa chondain teachtain seo. Tan gairda se bhainí chachmhaíl ó stáis an gairdín chlochan lé ag malú de dhaoine farastal ar na hócáidí le sholas eil faoin dóidh le siachain dó phoistí a roghnú agus a eistiú gceart.
3: Tan oras einas tan e shervishi shekala aku there's a frast dollar doing all at a visa based on Smith's toys in the Chicanon based on Aldi or Clohan Lea at a fee shaktula I guess an Aldi and Balafe Jehinian fee octula based on Shano Jehimajin Gajilla Hanin Kuig Trinona I guess Tasha Treha a shervishi shot Uaside Dan Kentu Gold in the Sians the Hikart Gold to the Uaside Gart I guess there is a regular cash to be ticket. Can you give your dini Gusta I guess check out all the down the gap the car listen kite on the party
1: Dúirt Susan Grace in a seáine bhainí grúpa factais Sewilteach de Bohar Park gur cheart an a chudras chi ní smó dhearachta dhéanú dlíthe treachta chur a bhéim a bhíne sin tairdú te ar lín na líní for bues a daismí bohar. Dúirt sí gur im lianna cinta na blianta smasa ón bliain go bhíle sa dé le buesna ar na bóthra eitte bhfuil céad fihe sa sé duine marú sa tír go dí seo ar na bóthra. Dúirt sí gur cheart chilú gur dhearcú ar na bóthra agus chilú a chuiní a thóirt Enig Polignatta na Ngairdi, lena gud duelgis a cholinu i gart. Jesse Corle Conde go na ngal gaihid gilai final la quick blianer rini sa ve dompal gamilia ha gmai la final ha major la sal har madu Jesse Corle triachas ni king dan na final ha shna nari hog stuur har kohil na Corle Conde Michael McGarvel afis dan horlar Michael McClafferty go wal shat ha wa ta final ye yeru rini sa ve kahu brosker a go shat ha wa ta faste e jahas a khor rini fuin dro wal a yenen an dompal milia ha dan chimplat da grolat digasta Sraat, Dúirt Michael McGarvey gólan chóile a gobar go dlú le grúpí pobl agus grúpí bailte slachtmhara a tar fod na condai agus dúirt sé gól teagmháil rialta ag na sé mhuir broscar atá fástaí sa condai le grúpí bailte slachtmhara.

0: Dúirt pád ón gheachtain ó údras na gaeltachta ar a gláir ar a sinéiringa, gúil tábhacht aistecht ag baint leis na cuairsí seo, agus gúil an túdras agus olscoil na gaalaimhe ag ar an ceangal idir an ghaeilge an gaeltacht agus cuairsí pleanála a sheisiú. Dúirt Tomás O'Reilly a fud an scoláireach seo an nuara, gur thug sé deis ró tuiscint níos fearr a fháil ar an gcaoi ar féidir le polasaí pleanála áitiúla agus náisiúnta, tacú le Ferbert agus cuairsaí an bhunaíochta sna réigiún gaeltachta. Tugad í deamáirt se thugann an chéad lá go bheith an fómhaid ag daoine iarratas a dhéanamh in na scoláireachtaí seo. Agus tá sé deimhníodh uisce éireann, gúil deireadh tacaí leis a bhógra feochta uisce a bhí a bhaim ag ceantar chrosaire na talaí agus le freac in iarthuaisceart Chonamara ón cúigiú lá déag an bhí seo. Bhain an fógra le 138 costuméir agus cuirú bhaime margheall go raibh fadhbanna meicneála leis an ionad chorála uiscin sin. Thg isce éan le fis trúnaé go dánic na tástalacha is tuirnaí a ringa siad ar an isce ar eis gláán agus gúlann túnad choirla isce sa gceantar a gobar a gceirt i ríist. Gspóneagaí nuíochtta níorthaid gon thráise.
1: Tá se leh sé híana lecht é seota agus é siom in isiste sin chláir cart mórtha na léontí, glóir ó chart mórtha na léontí idir chaint heol, spórtfiíocht, léochttaí agus go leor eile a chuir láthair ag í delníí lehéid.

0: Balóíar raibh go léir agus fáilte roimh dí agrán na seachtainasa do chartlan mhóthair na léinn si. Tá buoch as formáltaí a rééis de teachtainsa agus chlár ar le lericha ag a duine de éistóirí an chlár. Seo chuibh chlár a dhéon brandán fortéir ar bhad a raí sa bhliain 1968.
1: Come over here, boy. Hele, come on. That is tough. We get to know what we're going to fall. I'm going to look.
2: Yay, yay, yay, yay, yay. Nemar lemmik.

0: mother a niece, my mother a tall, my mother a sweet, tell my mother a beast.
1: Sean madra, un gair, un chiedain i fi i chiawn ti gydyni. Sine ha roetach ca hoeri hi. Dertar choma gwyl y madra le cosio dyni le de fyrra egin blian ar y lwyd. Nastar y gref cwn i ar y madra i fiena sy'n chiawntarsan mar y dang y falon yn Ewrop agos y nos le chile. Gan dawd ha gaelig yn madra gwyl eich ni gwyned le sy'n mac tida agos y madra rwa agos madra i fiena le ar choma'n coyote agos yn jackal. Tá seans an bhahan a cheap an óolathe gur ón mac tíide glas a hiúlaigh an madra gera go lehinna gunead in éirin. Tá póir do mhac tíide ar chumann an madra gera ag mneachtain sa bhíantas fós san ind agus sa tín. Tá an madra gera an ún madra ceantsathe defriúil le na ghaalta sa bhíantas ar an chúnte bháin. Tá mod a ghagandáut agus de iachfuidacht. Sean defriúcht é sin ná an terrible. An bhacíis riamh madrúa i grúile an anam, nú mac tíide. Chnacíis madrúa stócha. Bhfuil nuair a bhíon madrúa sa túl bhuar, nú ar éinslí, líon eribol siar díirech, bíon sé sínta siar díirech aige. Bhfuil snéan tain defriocht a haidir madrúa ceantsathe agus madrúa fíin. Bíon casa ar eribol an madrúa ceantsathe, casa an orde agus bíon eribol an madrúa fíin chod díirech le riail. Ach, conas y ceansaíoch y madra fíin, nó conas y dynach madra gera dan mac tíra glas. Mar seo y chepan na hólaithe a hárla se. Mair an madra fíinna yn y scata a naionacht, yn y gunnart. Mac tíra ach gahoidi hyn yn y mic tíra mar sy'n etwg dyrora, mar un siad yn y scata,

agus na madarí féine, scéal ar a fad se an madar rua. Well, fadó bhíoch na madarí féine seo i glóiseacht ina gunnart ar thóid bíg. Ani bhí glic mar a thosa gunnar fad se an madara, agus is gar go bhfuil cuidas na madarí seo amach go mbíoch bia a gónaí timpall ar an linne, nó bhfuil ionad cónaithe an duine. Bhíoch canál a chaitha bhuaigigh an linne, nó potóga, nó sehí, nó blúdaíocha feol lofa. Chuid cuidas na madarí amach ar seo agus leanad ar a duine, ina gónaí timpall ar an linne agus a bra ar an linne agus ar a chuid faras báid bíg. Higa duine hééis tamhail go raibh aíocht le buinte go héin leis as a madara. Ná duinecha madara scehhaíil nuair a thagach strún séirí timpall ar áid cónaithe an duine. Thagacha madara foláidimh. Snimach cádas dá bhara seo i dtíre madara agus a duine. Bine an madara ceantsathe. Gan dát ní féidir leis an linne ligan déanrod. Agus thosna sé ag pléir leis an madara. Ag pórú pórana de fhiriúla le tréthe de fhiriúla in sa tlíos gúil in éirit san pórana de fhiriúla de madara a gine nuamh. Chomh agus bhíon madara fian ceantsathe, scaipe duine ar fuaide dhomhna. Nuair a chuig na chiad Eorpaigh go dtí an tlán úr Meiriceach an cónaithe, thugad ar a gcuid madarí leo, ach bhí madarí ceantsathe ahanahéin agus na hindiaigh dearaga. Sa sé uistí agus hasanna scríg John Caius Cuntas ar madarí na tíiri sin an nuair sin, agus dúirt sé go raibh sé hais madara sa tíd. Cuite dúirt sé dhá hais, madarí éin, terrier, mastiff agus madarí caoirech. Well, há cúpla chiad pór a sasanna nuamh. Bhí anna chaint riamh is seanachas agus iscéalaíoch na héireann ar madarí. Tá scéal madara nach gos agaim, brán agus scéolain i bhí go fiún macúil, agus nach ó madara a fuair setenta a enim, nach é setenta cú cholain. Blathú agus éisteacht gáit é an gaiad i d'ar seanachal agus is fíra. Sáil gara a haig an madara, timpall cheribliana diag nó chúgliana diag. Ach dertor gur bhaid madar a bháin greif sé seach mian a fihid agus trí bhí.

0: méidech nach so. Dinne mach go bí a lárm leis.
1: A gan nígan daine a céint tan go vín a lá leis an echa.
0: Er ní dó go daige. Ní dó go daige. Ní dó go daige. Ach ní níhil sa riamh pein gweil na lá le madra.
1: A tá daine vína gúna na sena hé tí se is sa maií chráin fadó. Bí lá san leis na madra í chomá.
0: Dí méidech nu so. Gan dát ví rána bar drom nenar cad a hindar nuir. Ach ví hena go mé ar a bháin agus hí madraige. Agus sin na bhí na madra ná gumpas, déan si gur cumpas nana peata gumpas a le sé siúidir i madra. Agus duch nó cé buchén scaanam go maithe agus nu go seom na maithe agus bhí gumpas anna dhéan anna dhéan ar fad. Agus há sin an madra agus a gumpas go bhhah deúir sé bearna bhíige. Agus bhí gumpas anna dhéan sé sé Mar hé go raibh gumpas a dul roi dhéan. Stolum gur béla dan chud is móga. Níle a gom canna héh dear ná cheart go mé béla gom nu tó go tead bhil béal chum a hniu.
1: Á mar a chéidir
0: mar sé.
1: Le chuirí mai go taine sé badara.
0: Ótátá.
1: Conna sa siúh fá madar an isnú cléáin. Tá mar cléán mai
0: tá. Chóáda le óní ó béir na be chain chóirí go chóáda le madara má. Tá madra gom san is. Tááhadra gom tá madra chiana gom. Agus sé ré sé ghil chom chundíínénar bh meáir.
1: Ba Caíann se?
0: Bhí be sé si an san stí, ní hín te anáá bína ceanó gom háanta agus nar bh sé benna tíí ní ní he bhá go éis sin is chan íne. Nar bh sé benna tíí chun nathrastí na mór i mé sé leis, agus bena sé gir amach peart go mé agus tá nó sé crohéil bfuiltá gom sú sénaim se díine.
1: Fléidir bhile?
0: Ra. Agus hí trúsile se támpóiriste támú mai sé sin leis. Bhís láanta agus asta gom dóthe stifihil stifiháimí ar ferthhaid tá cúpóáirtain sa héad. Agus idir nám chéanana bhí fis chu go mai bhéit chun bú agus ní rabh go an tam chuhéit nach dút má bhean chélum ar téanáirtaú tíir mésir radí radí an bhíide. Táá seánna ach níra bhín ceanna ógad sin. Chir mé sa radí dútí má hagan sé. A chuir bhí sa le helum baiste agus mí sé dócha béidir beanana bhar dó íag nuchnú mohaine an gghirta níos. Tá agus é crohéir bu an bbáis sem is tá mghaine take. A bhí mghaine take agus níos sé sé néhra dútí leis go dhear se chará sa sé sa ghirta dútí. Ca ní gáú tí rééis dean sé an cuam. Bhí sé fiochantéir nachcha sin fós lei sin ó há sé sin níceist sem se. Agus dá mé na tune se go buid an sun sa ghirt agus go mar séá go meach mucha sóhá go heráhhar tíís a gom. Ba sé sí go súir sé níach saú.
1: Dúra na bhíal
0: na bhíal agus dá mena chu bhta sé meidnar agus sé a bhíhé sa bhil féasta sa cúiste na ghfuith gh a beici sinnéir fre sé séar súr a féíar chum. Ní drohéir sin
1: í hebe sin. A hí le chóí go ar mar mar bheitá fricu a sacha nu a haú. Dút féirí ar maidn dom mí a céint leis dúte amach dáthúla bhad an na chéidir na chean gorána chóí bheitthe.
0: Ní ní thuún na stean sanna ní.
1: Ní le chóir?
0: Ní
1: dó. D daine le amach trí gahéid a gáinta d héag na bachéhhan.
0: Ní leana idir ar ddíidech ach madra a chaimar bh fáithneach behíoh úmhléiste gin mar.
1: Tá bhadar san is?
0: Tá séad ná leiisiú.
1: Chigeir chuigeir chuis meta.

chlár a chur brandán fortéir le chéile civilíon 1968. Agus é caiint le Seán Foilí ó Cahán, Micheline Bernach agus Brandán Olíhim, agus gan darúd a dhéanamh ar Saolar agus na Madaraí eile. Má bhuachas le Elaine Vicoin a bhí man rúníochta agus libh se as fuór gólóadar. Dí nánach se chuin, lámathagaibh go léir.

0: agus bhín siopan sin go dtí ochtua na dé gachhua a hácht mar bhhathe agus methe bhí sé si an níos sin fásta go gur go leir deanta go agus níró go leir sa teopa an sóreid mhair an teopan sin agus leach na héanas teo leach bunta sé an fóban an líon sin so ní rasc mu an siopa na dhééis sin. Bhín na pepar a gála an tomhailt na dhééis sin sa bhair but sapmun sin fásta. But bhín siopa gríthe go leireach thug sé chuid mhór opil na lolaithir ra bheit hadig me siirití bhí siopa mór bhí siopa móra me bh siopa bhua sa stéí bhín siopa fásta bliantahain thug sé go tuúr opil a tí ní háart agus bheith coppla go se gopa fan siopa fásta. So bhí sé gríthe go leor am bháin cosan na siopaí leige bhí háart bhí siopaí a hanéid bhí trí bhí cearan na cuiil siopan seo hanéige coppla siopa ranna feiste láhanúr a hanéid but nóhaintá í hhairead íon sin na siopaí móra sé isté ní ró go leora an fan na gine le cinó ní d ní bogur háart ní smógus.
1: Tún hé jobba bhí agat ó cumine agat a head panta fuirta dúirta gur a chláhaí agus an cursa sin pre-employment mar a dúirta ó cumine agat cinníise bhí tú
0: Well, má dúirte mar bhí bhí mé de dalú go bhfuil fan fan bhearan seo agus ba sé go sinna chéad jobba bhí a gom buta bhí man seothar fuad ag gobaid agus an sin bhí mar geirí a bradan te eile dhéana agus bhí dúla gom nuair a bhí mé ar scáil bhí dúla gom ar tech fuil an amaríocht agus a joinar agus bhí dúla gom an sin agus bhí siopa joinar í fásca chuasa láhaniúr ag Eugene Green agus bhfuil mar suasa ag Eugene agus thoisi mar thuas an sin agus bhí mé an sin ba sé na seaart bhí gobar an sin. Agus bhí mé sé deag seaarté an nám sé seaarté go bhí mé agus i dúla go món, ba i g nám hiarna bhí mar gobar an seo fan bhar ar fád fáast agus bhí coidúil ealar methe i g nám. Bhín bear gríthe go leás na bliantaí sin bhín bear gríthe ar fád fríidir le agus bhí mé gobar Bhí mar gobar an seo, bhí mar gobar thuas an sin, agus an sin bhí nuorm ábal an bhirtse chur le chéile agus tuit mar hálam, agus mó bhar hálam, caimuid tú eil sa bhar, tá go leor obar sa bhar, caimuid tú eil le gobar sa bhar, agus, mar suas an gobar thuas a lehaniúr, but bit se gyrir rud ceart ar an meh, nealas an gom, bhí coplúar an sin bhí mar gerí amat gobar le na gásarí eile bhí gifig fágale, ag gan áam is siad gal go sasan bhí coide acu siúil go America agus bhí nó suíú ar sin agus bhí mé geirí hálann sin agus bhí coplú ar a bhí má go le hála agus thaid má máthe le bhathar faúta agus jamí me agus tharig mé rá sé is. But
1: Tá sin deacar a gró teilí ná bhfuil na ar bháid tá dúalgus ort na tá bhfuil ort na sílan daoine iad hen gháil go gaithí sé teo dhéanam mar ghealgar le sé teilí agus mar dúir tú hen tá tú réile tain Smór a tréí beidir nar bhain me trí lei sin sílan daoine mamann si beidir lei se fópa bí na poppa gcónaí an na mííon.
0: Bhíon se dá agus bete go sin a bhí sé sin na smuoite bhar fásta, but nar a smuoite mar bhí mé geirí heime agus bud ag an náam hííanna bhísa gom gurú coidúí dhealar methe. Bhísa gom coidir dhealar ar má bhaithead ag an náam agus bete gur sin caiime seotha dhéanana le caiime fáil sa bhil agus bhíhuiime go America foiinú trí seaart an amhhainegus mar hálann sin bhí cara dú hála agus bhí mar gal stapú an agus síl mar bhhes me hena ra jimí man tam sin sin atúas a cehar a bhí an sa trí but gromama go le stapú hálann sin but dúirt mar chaire an sin lom hálann sin é butar bhéiscil Bitte na bhfuil tú deanana an rud ceart. Tá gríthe maiid gáil sa bhile, a gur tan popáil go maiid tan siopan sin tá an coitiú heala de thir, híimiidir sí agus lomas fuú agus agus gdám chéanna bhí má agus
1: Cé é si bhí tú?
0: Bhí an gnáam sin bhí me fís a dá fís a dá ag gnáam sin. Fís a híon fís a dá. So Hannig bu gus gnáam sin bhí ceir bli an deantacham sa bhéir a gobar. Sinna nubar a réí bhain mar í bhfuil agus hannig me na bhile ní an món hannig me na bhile agus bete go sinna rud ceart agus bhí barí at sport an fásta agus bhí barí at bete
1: Hola bailla contrailte?
0: Well, bhí mar gála bailla contrailte

0: gan botál mele be fé agus vihí bailile go hhuasin sin agus chaman hin sin agus an sin bhí coppla cin eilehé sin a gan dhhain mitna den Nuáil Championships bh si sin a go ré sa mar ré go mai ag sin agus bhfuin bí muidir gan na hásta se sin buníh a ré go mai hén sin agus bhain me sin fanin de coppla blian agus an heit stappadáí atan sin agus Ro sé go le réhfuinine coppla blian, but mis sama móra go a dáhhain agus mar dúirt mai héon bhí muide hiúla ag na réí sport fríide tá ruún sin agus agus bheith lemóra scala na sportí scala go le réhfáist agus fá mar ré go maiile sin agus Cehníí maithe agus in sin maúir me hín pele go le ré agus de mar ba fáinún scal poblbal scala rasan agus fahainmuid Wain muid foran fai séideag na chondaí ag an amsir fain an scáil fásta, so bhí dálú sem agam sa sport, agus tair fad, mae Castle and Rock, ní amabal na sporta eile iannu, agus rát eile nis, ní amabal da iannu, corin sérst a harma vrim, but mae hi rohaiat da dúlu orgam sin, hasi mae rohaiat da rásnin sin nirvi me, hatfa bichar, na trohadíí bhí me san na trohadíí gan am agus thois mar rohaíheat an sin agus le mar bhar mar béis go leúair agus bhí bhana go le ré an sin agus tá cumne go hí sa ástan hí sa súm fu lehhain agus heas mar fear agus bhí sé gintú heas mar hiúí mí cí agus bhí sé gintú fan rohaíheat seo bhí chat an díos óslíige go le te ceanan funne cese. Fanne cruniú air agat fahanne eilse agus bet go bhhain sama má sin agus tú tuis mai hen dheanana raim raim a su agus dheanana mar seo agus bhfu mé so a lei sin agus bhfu mar den siúí ri dhiúí an blianú a sin agus bhil mar coppla pontta air agat fanna chuine agus bhain mar salt mór maihas sin agus Na ha a bhile an sin éidirríidir caiimime se béis go luúil bogan sinna so chu mar hiúna mína hé sin fa mar a thuúir agus bhin hiúda a haiheat an sinna agus buin mar salt mór agus agus féna míl si gar níos mó agus níos mó a há am agus mí mar gar níos léidir, but bhí dú óragam sa bhéis le fad. Bhí minar bhí me níos áige ar ríheart agus cefad a túir de Fras na bheitseir a han saoú agus ceir chu seán ceala agus na fefh Stephen Rogers agus na daine mar sin le telefis bhí dúhhar go man so bhí me go híiste bhil na trohadíí na hasam na Ros móra, but bhí dúhhar go man na fáid agus téir fáid
1: má go fáil.
0: Si maiid si má go fáil si má go pl a teata ní blian seánnas níar an mai gaheb í mór sin just na déanú rodnas bugur just há fan na rasas cí dórin seo just but si má be coplú a chatting raim dhéana mai tera chuig km bitir run bugus me má gal há an sinna bitir run ní smó dhéanana dhéana mai raim mai sé seca cé na rodn se mar sin, tá dú bhgan tá se maiidú tá se mai fanin leigen se maiúta se mai fanin an sin se.
1: Chaín roiart beidir mar dúir tú hen den sin ví tú gríheasta íon seo, agus ví de gríthe tógail telíí agus mar sinar fáda vís síir se go a hiúir do ath a leún sin toras geid le tú tríthe 8 km sin fáda go leirí go leordaí a chonne a sát, agus rintú réí móra agus rintú toris níos fuiide bhí sibh nálabain agus rin sibh go leir leir lomfa beidir codan ar a tí smór rein túir do rath.
0: Bhil chead chead mór a rein me an dé sliige go leite ceananhuaim me si agus rin me an Wicklow 200 agus sin ce móra bhí an agus bhain me solta sin agus an sin muidir saon seo bhí cruniú agus le fan Supporters Club an Celtic Supporters Club gus sú a dí. Bhís de smuitiú brudan se a dhéanú fa cruniú airgad fá hanne charity agus. Thna mai hé má muhir a roth le bhhain agus hena smuitiú seo sé haach legin go neanan roihéat taras ó anagra go parcead August Tench, Madame Cabatier, and the Hishan

0: By Damien O'Donnell, little Lord, agus a Gaidan Clark, Quivney Keane.
1: Bhí anáir le tá muchéiste don tochaí i chuidirad inéistíochtta dhéanamh i do thochaí. Agus tú a ggéiceisteachsis céim matseilen do osúir do ranícíocht agus déanaan an stát ranícíocht freisin. Tá sé ag méadú hana féin agus níos mó ná 600 milliún euro sáhailte ag 800 míle ranfórtaí taobhiste de sé bhí. Leanart ag cosna do thochaí tá cumann níos fearr ar hana féin. Fáilim tuile ag myfuturefund.ie.
2: Fi mé smaoine faoi agus caiimid leart leis.
3: Sean nach nééis dó sem, achas fiú iireach de dhéanamh.
2: Ok, banna mé trí las.
3: Din an bhpóil do chuir do chláinte do fáiste, Déadach go mbeach túnchar ag anúil nicotín ar an nóird, a gola agus ar an numar a thocó. Is mó sean go gaiisiad tabach agus iad níos sinne freisin. Mar sin tarring an áil ghain. Agus lawer lo inyov. Faig na fyrir ki fe vo pol agus nicotin. Thur kurter hse.ie /vaping. On HSE. Mas dúl de te ve fisruch. Is ma ha faunert faibana a reitach. Mas min la tunkere imert. Chestan a ha garda de chri. Ma has din wa difiri anav. Le bartas fliblini sfar. Nu ma ha tu toka leis an laivge. Is tu agirigi a churchan kien. Mas min la tu saad a vintas de chud skilina. Chun kyrgu darafach leis an tachai. Ha post pwy bli awn chwyg ysyn. Ys cwm o cadiad dy reim si speisio. Ys cwm o cien sgilyn o hogwt. Cwrdig na cieta gair mi ag sŵn.

an Colleen Jassog agus mar a dúirt me tá sin le foiir an album The Blue Idol le Altan agus ma héad sibh adlis an album sin clonne sibh rian eile mar an gcéanna leis an fun cíanna a The Pretty Young Girl in Chigilitar agus glór cinn Dolly Parton le clonne sin ar an rian sin an album sin roma genú tagartó yeah Little Sparrow agus seo blasú huia Kinder chose a little sparrow at a intainta garage, cause clunish of glory, Dolly Gijera. And Sahura, goodbye.

Rearson, agus hiol siad na siolta gala, agus bhí misio cosala ahanonia, ahanonia ele igeri físhan a eil da sinna, is cinn si gwaith a stairwyl, sio blasiw de, blasiw gydira.

agus mar a dúirt mar níveid a cairt agam sin a chasú na sin gidíra an mar víse le chlán sin na mar hafad me se ar mó rúchan pársanta é a chíl mar gamid se gidás éistar le legan dé seolta gala agus rahamad sa tár ar an legan seo na cahal agus an chodjala da vle na hóige Shadachlan Joe Jack Eligilir, Bug Agus More.

mar dúid má bhí sé go dtíar na anar a bhíonn sin na gaideachta in sin a réir. Bhí sé speisialta agus rud stair bhfuil ar gáid agus níomhain caiil agus Megan agus Martí ach an teile a le léir na dhé sin ansiní agus ancail agus amlan ar stéite agus sheolsead na seolta geala agus ag tús an bhearsa hompathú caiil thart agus bhí sé an chead bhearsa eile dífa a bhí sé galanta agus sheol Megan in sin a réir fásta sheol sí málhain ní cholinein Ach, sali nhaan si ar stéite ar éir, ta ma djana gajai Cátlín eki, gajai Cátlín, ná kjol bríj og ní wélje a ríšt in sio. Kjol tún eria, agus bajigar kjol tún lienir vish in a ríšta, a čí tu dúsa gul cha gajira galanta. Ke gajan si job ínta dan chynsion ar éir da malwen ní cholinan. Níl sár tafa dugum a té bríj og ní wélje. Morsin ke special da dutsa Cátlín. Sio Megan agus Bríd Óg Ní Wéile agus an na coideachta in sio an chuideile don Joe Jack Attack.

spower. Agus na raibh Martí istín seo inné. Tuid manis Martí nádjan hisa jarmud inis. Na bhí mé gairín album sin a cheannart buia war caim a ré, thug sé cóptú chéanna fin. Agus as an go djéirann mé leis a tá sé cáilte gom. Agus na raibh sé istín seo inné, tuid ma Martí, was a dhéadh gén, tóglaat cópt an album sin a nocht agus cheanna ma bhuaite. Agus chum a suastar náia in sin a réir. Gehennid cos loha, agus rún album leis, Niro. Sorry I am for what I have done with you. Chigil an album, Ayoma E. At a special to, at a nerge or band camp. A smile him se. Cope crueva ogum a malau agoni. Berla mawada. Eisharre agoni le dahal. A gasatu and piece of gallanty call. Don't forget to pay for your cocktail. Agus kase da Carla, agus da Tina call. Don't forget to pay for your cocktail. Hey, Maren, you're way a mummer reaver. I guess boila, me e chasu. Da Carla, I guess Tina call. Yella magumai. Shock on this special to the Fanga Vekimajanish. Luke Sogunye. Luke Okehan, a Ronil, and Chocolate Nellin Fuakt, a chasu, da Polka Keher, Lishan Jesh Kiela, a Hilleru. Agus a chairde a bhí muidirine leanstan scéal luc le coppla seachta in nuas agus é ré é cantlam fa scrúdaithe agus fa tarthaí chat amá agus a bhí se go mór fríte chéile a deir se dé scéal a chéileirú agam béma an gáilimh a gcéan mísa a dhéanú staidir ar an ghéalaigh fa dhearú. Agus deir se nabú imníart mana bhfuil polca céar agat ar a té seo agus speisialta datsa. Don't forget to pay for the cocktail. Nada to do ngalif.

Galantar fad tesgum gul kaju gijra kasun khrepa inish agus shivatasha de eshtak lishin khler avimare in shint ni bolweke gur Roma Acora la Seamus Joe Jack agus hannig farinní sadlin barch Paul McCrianna agus a Seamus wala ni gudra sio ni alar sa ma sio wal shan Paul McCrianna agus imi Acora agus I Paul a gynch Niro an a Seamus a gynch du du sio bishashan la bishashan a shinyam ar an tiad album a chor shorsha o dordi ama bishashan yam ar an van sio agus vi krakig gom hens Paul sio wasi sio nar a vima shinyam a gudjachta horsha ar an album shan shinyin chiadu ar a riadu ve Este studio agus hilma gaihin ar a laid piece na gó an album sin a chasú díf inniu ar an chléir agus tá fanneo lead a cean eile in a sigin second run album clúte sin slen agus banacht agus Seorse Bart ní na dia bhaithir níl se náin sin a hain bhí mar hén Seorse Cora fan album sin agus bhí mar réit se aontainte deach ar a haachtar agus an cheadúir le rumar de bóilú le chéile bhí fad chearnín ag gceafa mo chuine chearnín mar a scart dá slán agus banacht agus tá se síníthe agus tá se agam agus é coniste go cúrama agam a hain Ach, a gudjart a chiorse ar an album sin fásta bhí Greg Scanlon agus bhí Paddy McGargle agus Deirdre Scanlon agus Harold Moore Youngst ba anhe go leor fantíú seo tíre ar Harold Moore Youngst agus teaige in sin ar an na farste Harold má éidir géisteart is an jarman dá agus mar sin hen bín sé géisteart go réalta hálan sin sulas múl an form go maith leat chuir mé ceiste a bhinné go dtíre agus má leiscáil fádaí rua má leiscáil bhí tú i deaghfuil lom in sin an cheiste chuir mé né go dtíanach chead charim ceáil go dtíanach chead gig Could you head Kerm Kyle Egerotu? Agus dúirt padí rua ó buíl am dúirt Is cafil am gomáin head charim cáil ar grastal mar The Chieftains Hala alú am al farste Éis la seo chairde Cíga pín an luach a bhír an ticéd Ní éirí méid ar sa cén bhlíain as cinse go bhuar ma luach mo chra blaide Déla an scéil a gónil Tan pobl fás an airde in seo cé gohfuil jeú le fré flá na bretaí. Tá bhíon eile agus tar náid tríocha bliana na bébhí a chealarú in sinna goh im mlíana. Agus I mar cantir EP in é fásta agus teo se lin. Bhí mar hénig EP War an tíl a tacúil a mission slíó. Cearc agus cola. Cilmbeag jazz cearc agus cola. Go dian tám atá seo, bhfuil sé an tám sin. Tá sé an tám sin cinnte, cinn bagile le seoir se, tá sé robar an sa chúlra. Seo cua am a londú buí.

0: a lonrian ar ar dailte agus ón mhaí a héidir trasna orthu. Cócht ar bobail, cócht ar ngelagar, cócht ar nólchan cín mar náisiún. B&M, cócht an dólchan cín.
1: Tá sibh géisteach le RTÉ, Rádio na Gaeltachta. Gomhannaí tíoríp na príomhscéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta go léamh Mary in ní chuileáin. Ní bhfuadach beagán faoi bhain leana scolarí a rinne iarratas ar chúrsa leibhéal a 8 nó ar chúrsa céime ruid an lára fi gintrála tairiscint ar áit ar a rá a chúrsa. Chuir efig in CAO, na chéad thairiscintí meach tróna ag os cin na chacúg míle seaachgé duine go drám rinne iarratas leil ar chúsaí tríú leil. Tá ardú chur ar na pointí tá teststal go bheith nach chuig go ceir faoin géad go na cuasaí agus hit na pointí go sricha 8 faoin géad eile. Tá na pólíní sa Spáin fisrú faoi was lánúna sa tíir seo an anna tarasireachta thart ar 200 kilometr ó dheas go Valencia ar chósta thar na tíre. Bhí an fear, leichéad agus bhí an bhean chublíon agus dóichiad gois. Siad a gláin atá sna déga go bhlianta fuar na cuirp i dobanais go te ar estat in na bhfuil tí siad agus árasán trúnóna né. Thug na pólíní sampla go nisce san tobán le anilí sé dionnéir mar chuid go nisrúchan faoi na más. Tá uncail na Asúr a brennú macho a benóstan sa gantar an is. Dúirt an ring rai achtracha gul siad a gur cúna consulacht ar fáil gan lína muintara. Tá bert éirinach in a measc siúda thairíara go bhar tilt agus scir a talún a gantar na teorin idir Nepal agus Tibet. Tuair is gítar go bhfuil cheirichéad agus a trí tarasúr ar a laid ar éire agus go bhfuil trí chéad carcha hín achtranach in a measc. Chúig gan éag agus cheirifichid ar a laid a wása gamar. Sa Pakistan was a chéran lín an dé go dine in ospidel máracha si bríomhchar na tíre Islamabad, dear na húdarás gur fáut sa góras leis an éirí an fuór a bachús leis an tine. Hog príom ar na tíre Shabazz Sharif ardú gynion í fisrúchan fuin gás. Tá brátachí ar leachrán ar fud veracáinniuh mar chóra úmáis go Dolly Parton a wása in nhé. Chéad is gór blíon gúisivisi agus bhí eil seara le scaha. Banrín an cheol tíri hiúchtaí ara, agus nílas cenna grada ma brunnawara fwy na cwyd óraníachta a cwyd cymadóirachta agus a cwyd eisturachta, rinne si abar ghaianúl galior freisin. Dír a dýna mwyntara ar gynnar by ta gerw úmás a spontia, ta cúla na clár go gásúr la cúna hiúrt gob léf agus skrýf, rhaid an learlan sáulíachta a wunna si os cian zemlian a fichadóchain. Ba fyniad na sgeilta náisiúnta agus idronáisiúnta.
2: Príomhscéalt na Gaeltachta níos tá sna uile príomhscéalt an deisceart. Chun tá ránaí fila agus scríbhneoir a rán a mana ó Míro ó Chiarraí ar dhuine de naonúir Alintóidí tá rannaithe de scéim spráinteachta an nuireachtais 2026 bron fir spráinteachtaí ag na Halintóidí chun carúla go d'oibre Herbert agus saothar nó tíchaolainn a chruthú. Rugadh a mana ó Míro sa tapáin ach tógadh i Gíorí agus deistil si ar Ghaelscoil Féitlin i Gilárne. Tá chláir na cóghála bheith á agrú ag cóháil i láin na héan ar chléide an bhí se chuún fógrathe be an dochtúid brandán ó chuomh a caiint ar ar chostas marachdálan ag i láin amach an chós na héan agus tuair cían ó Heileráin ón ggólach KPMG léargus ar a bhuiánin de lá na tídas na fé blion amach roin le roiig Eileen McCran faoi ahrinú a bhharrtas agus ar flanc níomh ar an Iáin bheo agus déan for ahrinú a thirbhí si lasis dion na Hiáin chomá tuair Kevin McCann caint it stad chléide be crinú cin bliana cógáil i lána héan ar siúil tra hóna dé luin an 6ú lá de Bhanford agus os glóid an taide gaaltata dar cléirí an cógáil maidan dé mórt an 8ú lá de Bhanford. Tá cían ó Níl cappa mar fríomh chóteáléad ar an hintir a mánaíocht a churcaí tagan an cappaáin díireach cúpla seachtain téistó airí asafás mar chóteálaí le fuid an hintir pell chiirí dá ó Níl fuid an banisteocht a chiirí tríéistóibh cléthe canis na héan a chaile naag méo ach bhí buint a gé rimh seo le fuid an hintir pell churcaí as bhíte ina chóteálaí leo ó 2009 gurí 2020. Maríoch nó gortiíoch go thug nó go cead leanamh i bhór a churcaí, chiirí agus fuirtláige idir 2020 agus 2025 de bhéh túair scala nó ó údarás am thábháiltacht ar bhóre i gúnta churcaí maríoch nó gortiíoch go thug 6 go leanamh idir 2020 agus 2025 naonar díag leanamh i gcéirí agus cúgairdíag i bortláige. Agus socar a socar dunis, tá Seán ó Tuama nó John Toomey do chtúd

0: iltóirecht ó bhil an aspaigh a gcurcaig agus ó bhil a bhicíad ó chuchas tríos fáis in óspis bhó mount i gcurcaig maid na chéile Josie a siúrmach tí fúrmháin agus tí hádmháin is gáil thaile níl socrathe a hachart a dianta go fóil agus bina gaibh príomhscéalt an deisgirt.
1: Príomhscéalt an tuiscir, teléuig maid a dianlan. Tá imní léirigh fermarí go na ngáil maidúr leis na ciirithe móra tá bartaí chur a bhéim ag comisisin na chóirepa ar an bhaisiad a chorinse ar foiil de scéim na ferma faoin chóhartas talhaíachta. Dúirt Seánaí Ó Baill rúnaí chréamh go na ngáil de chumann fermarí croc agus na tiúra na héireann go bhfuil se bartaí léadú fithe sa ceir fan géad a chur ar an tacaíocht a bhí a bhfuil ag na fermarí agus dúirt se go mbeidh cumann i gcéirí ar an rialtas seasú i nGeadán na gcéirithe seo. Tá chondaí go na ngáil ar an chondaí leis an réta sérge de nit chreacht le alú is sa tír de réir na tuairisca le stearnaí ó Geodirectory falsiú nniu. Fihe pontje shacht van geed de nid chrecht ala alwe ta sa chondai a lahar na chuere a gompraj leis an reta nesion te ceher jeg pontje quig van geed. Lleri in a tuaris gul fasta gara me la fe tan dara reta serge de nid chrecht ala alwe a gantar arba sa chir reta triaha sa ceher pontje quig van geed. Tá rá chóirte gardaí go na ngáil de thomannahe a chinú go bhfuil siachain dófuistí feistí gearts na carana. Tá go dtí álas a reachtal ag an nudras hamhailteacht ar bhóta sa chondain teachtain seo. Tá gairde se bhainí chachfuil ó staisin gardaín chlán lé ag malú a ghoine freistal ar na hácadí le hálasel faoin dóid le siachain dófuistí a rannú agus a eistú i gceart. Jesse Corley Conde go na ngáil réchéad go leith fínal le cuig blian ar ghíine sa bheith dumpal go míleathe chum la fínalha maidir le salthar madú. Jesse Corley tríocha san lí king de na fianalha sin na nerí. Thug stiúrthar cóchil na Corley Conde Michael McGarvey le fios don chóilear Michael McLafferty gól se tábhacht a fínal a dhearú ar ghíine a sa bheith caithú brascar a gól se tábhacht a fásta i dteas a chur ar ghíine faoin drochmhaill a dhéanann an dumpal palmíleathe don timpla do grólachtaí agus do thirisaracht. Tá dhearachtaí ar bunig an ngrúpa seo mise tachaíocht a thuairt do foistí agus do ghaoine óga le riachtanais speisialta i gceantar glan na fine go simeachtaí a chur ar foildífa. Thug 140 duine duairmíor na muilibh is survé a reachtal le grúpa maidir leis na seirbhísí teagtástal ar na poistí agus a deilí idir amachtaí sugara, alíne agus spórt. Táidir as na gaaltarta glacú le chéiretis de scéim na brintise faoi leir. Tás cin daihead scalarat brintiseach d'ar fiú níos mó na 2,000 euróiad a gur ar foil ag an nuidir as faoi leir le tacú le daoine gur mian lofa caillíocht a bhaint amá. Scéaltaí báis for Michael Dugan na scéaldrum uachtara gorta chárce báis tobann na Norland pobl an alcharí athrú né. Tá aras sa bhála rí sinú go hampáidirí ar a chách de chlog agus chorra sa rilla gaitú le muara in i afran tóirí go hiné go chlog i dteo pobl chríist a rí gorta chárce. Agus for Martina Rafferty na Martina Nigíra fósúdaithe a san bhála úr an fulcara báis tobann sa bhála Jadóni. Tá a fara dí tuismaharí i melanahe an fulcara rístiniu go hampáirín ar an líoch log. Corthairí ar ilic an alcharí ní afran na chinoch log i dea pobl níu finan a muara. Sinnawal un tuaisgert.
2: Príomhscéalt an gníorthir chaléamh ag rian na níomhainín. Tá als gan na gaile bheith hééis cuasaí a thairiscint go cheirihíle duine gan scoilblion se thugain. Tá súlacu go dosa os cían i 3,800 maclén fo chéim leis an altscoil an bhí se thugain. Tháinig ardhain na pointí a hastaíns le cailú go chuig cuasa is fé im mlíana ina meas cuasaí gaelge, cuasaí álíne, cuasaí altranais agus cuasaí ólaíochta. Tástaíonn os cían chuig chéad pointe le cáú go lean na cuasaí atá a chutar ar fáil in altscoil na gailbhéin is. Tá cuasa nu zoolíocht chur ar fála in altscoil im léana agus tá spásan go ráscóir maclén. Cur útstíocha chuig spás breise ar fáil sa cuasa cogúsaíochta im léana mar ealaid an éilimh a bhí air an bhliain se caite. Tá Fiona Murcha as McCullin, cáilíthe go mbáta leithcheanais sna cumartas shingil go bhrá ag críomh cumartas omra an dán i tairbun an Amsterdam san ísiltíd. Siach na síos a dar na háit ina báta cáilíthe níos luachinge agus bé sií san nómíocht i gceangan na báta leithcheanais ar an saharn. Bhua Fiona an bun óir sa cumartas céanaise ag críomh cumartas omra an dán sa tín in nara.

0: Will car fara bhíag siúil ar bhóthar an air it stíad stín lí a gruc bhíl drise a gaithe na gaialaimhe moch maid an deún. Tu gún fearas na cuaigadaí ag ospidáil na hollscoil na gaialaimhe le rinscoirtia. Tá na gardaí ag gearra a dhuine i bé a bhíag taisteal gar go scoil bhuaire i gruc bhíl drise a de déanaimh ag an hocht agus leabhar hocht deún seo caite a le deangá lo. Agus tá ráscoláireacht ar chéime ar luach 10 mil euro an cheán, thugur ar fáil ag údras na Gaeltachta, i gcóir le ollscoil na Gaialaimhe go bhiclín a bhéasaigh duna céim óstaireachta i Blaenáil agus Forbairt san ollscoil i mí meán fómhair na bliana seo. Dúirt Pá Dóineachtain ó údras na Gaeltachta ar a gcláir idir sinéiringe, gúil tábhacht aisteach ag bainstáis na cuairsaí seo, agus gúil an údras agus ollscoil na Gaialaimhe ag gearradh an ceangal idir an Ghaeilge, an Gaeltacht agus cuairsaí pleanála i sheisiú. Tagadtí de mar teo thugann in chéadlá go bheith an fómhair ag daoine iarratas a dhéanamh ina scoláireachtaí seo. Spinead príomhscéalta níorthaid.
1: On them shirinish, Trinona Scamblocht, a Galta, Trinona, Agus by Kyogs, Kyobron, a high, not a high. By Trif Shigrin, Lefek Oscarti, up by Mori Skype on Freshin. Anton Morichin Trum, Agus yet up will Towny, Eva on Freshin. Edu Shark Game Digs, Rahim is for Celsius, a recent sort, Shetsky Wog, and Edge, Gnide, yes. Glána bháisteach nocht agus bei ceógus ceobran a cha in átrí. Bei se a bháisteach sa deisgurt rihhaidir an mádach, idir rá chéim dig, sé chéim dig saltia sa bheith sin sóchta sa ardu nocht, sé trí bhag nó gaib asra nere dua. Tá fógur bí báistí a sé éfag na hamstru go chearloch, chearchonne, loch garman, chearwantan agus go fort lárige. Fógur hug sa bhaim ag a dóiag a mádach agus a wadis go dín stíchlog ar maidin sa hína. Agus le sin sin bhfuil go chuirsa nuocht agus am sin inseo ar ar tíir na Gaeltachta go mbeidh an cúg chlog.
2: Na scéalta sport ar RTÉ Radio na Gaeltachta.
3: Mór íomh tráinána. Am bhaint mar thuas a scéala bhí le thart a tamall sin go mbeidh cíon ó néal mar phríomh Eleanor ag amána chorcha a bhíonn sé thugann. Tuigtear go neamhnófar a cheapachán mar phríomh Eleanor ri bhíor na seachtana seo. Ar ó néad dó go rud ana coringa a seis na gairí as. Is le pell níos mú tá cinn an éil luúirte ach bhí se le amána hibredáin a ghabhaid is a déip mar chreinealaí fisiciúil agus bhí se le ballí nua an droma chma. Ráhíochtas tá Fiona Mortagues Fintan McCarthy gur sa céimeile críomhach an dam in Amsterdam. Chreit na band na gaidamas a darrahaid ina Ross agus I cáda de móta Catherine Gannish a sé an scéal céine é de Fintan McCarthy gros Corco dó. Sacchars níl UEFA chun boycott íana bhar chamórtais FIFA, fé mar bhí bagrathe. Tán cinna seo glacha mar gúil gelúns tucha gin agrith daunda, nach mé cartha chornan daun ar díl. Cíl ina cinna gan boycott íana go mé chornan daun ban fwy fiche á imirta bhíse hugan sa bólan. Tá sé ar an orpach gimirta chin. Is cinnach mé in boycott, níl ina hrú an aspa muñina a tá UEFA I Gianni Infantino mar cheanra ar FIFA. Fanat le Sacharas, tá Manchester City tuis Ayub Buadi a cheanat an glub Francach Lille ar freis 86.6 milliún pounds. Och blina déag dí se tá imnur idronáisnta na Maraca, agus tá conra chublina síní ige. Sean dara imnur tá cheanar argad mór ag City le Denny, cheanar siad Ellis Anderson tá 86 milliún déag ó Nottingham Forest. Snooker agus tá creif oscailtú buahan fósa dhe la rai sa tín, sa áitin sa bauti cahar canis bánta maithi Ronnie O'Sullivan agus Judd Trump gotí seo. By Mark Selvey, now Pang Zhengzhu and I Ronnie, as Imre Judd Trump and I Chang Bingyu. Hoshka le golf, thus he golf the man, as by Crave Oskils in the Heron, or Horse Club K, and thus he imagine a morgue. The douche Kishi Kerriket Quirga, Mille Euro on. By Kirchhoff, though Imre on a fad, Cheshire Jagon Chirshaw, as in a mask, Leona McGuire. So then Dara Crave is Fika or Fad, the Tinolos at Chirshaw, Nilchi Boots again, Erno Kajisha. The Golf Navarre by Rory McIlroy Dolga Atlanta Dir Shottenshaw, Gunimers of Gamortis Ternoch Gavlin, PGA. Scorgle Himbury Tagesht, Axemer for 3 out or fad, Tussi Martin Morich. Gachimer Tussi de Hela Asanua, Scumbe Kedahor Lego, Dir Shotten and Nuas. By Payfire Groons, better than Bangalore. By Shamar Hurre Fedex, Fiki Fixa Shea, Ek for bonus $10 million, Ax by Cad Emergi and Hublina, a Gamortis Exula, PGA. Thus a Rory McIlroy, Alexander Schofield, a good boat, a gate walked up, a shenam with Hunashe Morich, Amnatirsha. August, there a Hussan Rossi couple of Mullet and Velogi by Kupla Tura as Rossi Shinang, Kamala Chishkilt is journey, the rest by Liv reached a Kudamid Gunshe.
1: Gurmat Wakdar, Makdar Makdanoch, Vienna Gridach and Shin Leshnishkilt, Journey Sports. Tasha Karoshi Kari, Nishigus and Amphir Rashing Glar Kosher Kyol, August Artsa Ronald.

agus a dacla ma wadu agus dra nosanna ma ghéra jo sa lín sa hen well stai a caisa chan ina lead hen hon yal glan yal lawa bi aru tas a casa lenye caisa shira nosa taku na bi roch ra murda Hanovich murdjer tu hen in sa a chapelin trap trap a chapelin Tagiri gomailin, nai mamun si a gajin, kui a chlug. Agus forma adlan na PC la gilear a gajin sa. Mwadji gai sa dan sinna Tony McMahon. Agus Stefano Cooney, agus mara dwrt ma siv siv gai sa dni baluaiche. Agus arad can siv a Dolly Parton. Mwy anin siv rodda wain inyu, mwad siv a garkan na main hoshalta a niu a harabi, na mwad siv ar lina, chyna gai kentia, agus ar kagi ar an ishan sin. Na Stefano Cooney, agus Dolly Parton, agus Seamus O'Begliach, agus iad stíhin sin a Jack Lanna I hé a bhin tre, tá se specialta. Agus was a seo bhirin se léargus ínta da Dolly Parton, agus pársantacht, agus chachúl, agus chaléach, agus chamáil, agus chobléfar agus a bhí si. Tá ínta jazz, agus cheolann si d'ar náia, mar bhí meigin si d'an héisteir in ibaluaiche. The coat of many colors, I guess Stefano Cooney, a touch and look on the inshun. It's gotta be Rubik Salsa. Shos Salsa Celtica. Ooh. It's Pal Romberos.

ar an dua chré in sin a mole clia agus Joshua tá sian mó wadu ag tafan gach uair a chlosin si an fakul wala madu in sin tíu la tanis Peter tura sia ha madu gwe vekimuj nes wala madu tíu la tanis tá sian mó wadu ag tafan gach uair a chlosin si an fakul Trump Donald Trump agus ar an éhair sin a gháinil caihín si an mhórchaid don le muis a gair dín bhain deas an go dé muo si réile sin áir an seo rís agus Trump

0: Is féidir le drogaí áine sa dul a bhaimar tar bhela éagsúla, ach cuireann siad ar fada staithart agus tú ag tamaint. Is féidir le roinnt drogaí tú bhualú, rud a fhágann go bhfuil buíol ann go ndéanamh tú bátaí.
1: Cuireann drogaí eile faragairt i bhfeirdeam rois dúirtha.
2: Bhí tú ag tamaint rois scopaí agus taintead a teanta bhela contúirta.
0: Má bhíonn tú ag tamaint faoi cheannach ar drogaí is féidir leis tusa do chuid paisinéirí agus daoine eile ar a mothar a chur a maol. Ná tamaint faoi cheannach ar drogaí go brach. Onu doras umhavaltiach dar wohide. Tur kurt er rsa.ie.
3: Awat is mwinyu er in jed ki meledic teresh na hardchestje. Shan skol adjehis agus elewint vresha er in rea sardic.
4: Is fear hesht amerik they sha ar na gohu agashtor. Tagan tu an inva agus tu a mon course a bresha jichish. Fowl me in tu shkil na spesiula agus luach vre is feijer a usa a din oart ibra. Olvi in shehu than sail teresh na hardchestje.
3: Am sin cuasa sardaite ag do bhart aigeis agus ilan na actual ag thisisfed.ie. Tionscnú do chuid solas agus réaltas na héireann.
5: Tá deontas faoinmh tí díreach feachta ag Seán ón SEAI, 8 míle euro le haghaidh inseolú bailí. Agus fuair níomh a thábéal d'uais 2,000 euro le haghaidh inseolú áléir. Gan trocht ar colm hí san bóthar a fuair 2,000 iad go le euro le haghaidh cadéal tasa. Tá siad sanna sás den isis go me siad tetólaí don híre. Agus tasíon ón SEAI deontas faoinmh baile a thuirt duitse chomá. Na bhfuil teach níos cúmpórdaí tilte agat ina n-úsáidtear níos lú fuinnimh agus a ibríon chun airgead a thábháil chuid. Chuir isteach ar do dheontas inniuh, cuairdaigh úsrádaithe fuinnimh tí SEAI. Le tá chiocht do rialtas na héireann tho cáilitheach téarmaí agus cnéalacha i bhfein.
6: Geisteach le RTÉ Radio na Gaeltachta.
7: Fáilte isteach go tús áite, liomsa, engus holachlainn.

0: Quinti imehe in arde dorvor cursi trio level, agus tarskinti CAO falsche henyolv, inchog Brandon McRobin doin keta huas, keta hias, agus kadle dienef mata marulert. So crew fighte e gas korte eglach nach mor troche staat amerikanlich en agmette, as och targe an julich agus savaltacht Lani Erline. Skrill te mwiel fobul rev brabus an ag achru kenrachte erne bakoin. Mein tille in Nepal treis na dozena varu agus na kete irig, agus turmdach an kuina an reelt kol tira Dolly Parton. Tá sinar fád agus tuile ag teach a chadús an nócht, tá sóid leis na cinlínta náisiúnta agus idirnáisiúnta agus iad fi réir ag Marian ní Chúlaháin.
1: Gur ma hadda ingus agus go mennaí dí raib. Dúirt cólach taistil in Nepal gul Bert Éirinach a meas na géithe taríra go bhar tilt agus scir talún a gentar a chiór na tíre le Tibet. Was a chúgrunni géig agus chiar a fichid ar a laid in Nepal agus túris gítur gul chúgchéad seachtú ní tarasúr ar a laid ar íra agus gul chiar a chéad seasgu sé achtrunach an a meas gsin as 8 tír agus 5. Dúirt na húdra se Tibet gul trúr básí go bhar na dilt in sin agus gul gáchéad seasgu cúg dina ele ar íra. Tan na Pólíní sa Spáinne fisrú fúi was lánúna as a tírsa in anna tarasarachta hart ar 100 kilometr ó Iasca Valencia ar chósta her na tíre. Bhí an fear 100 agus bhí an bhean chúgrin agus dáichad gúis. Siad a glán na tas na déga gavlienta fór na cuirp i dabánis go te ar estát in bhfuil tíche sír agus árasán trúna na nyé. Tá fisrúchan ar bun fúin tukar wáisi bhí acab. Ní warach bagan fwy won lean na scolari rwy'n eirytis ar chwrsa lefel a hoch nw ar chwrsa ceima rwy'n dyn lawr effig entrala tarishgint erat ar y rau o cwrsa nyof. Hwyr effig yn CIO yn ychyd tarishgint i mach trwnona eg os cyn nech o cwg mil a siach gair dyna gwn drama rwy'n eirytis lagal ar chwrsa triw lefel. Sa Pakistan, was se chyrinni na'n dig a dyna yn ospedal marachos y brif chair na tira Islamabad. Tá bratach í ar leachrán ar fud Vericaniov mar chóra úmáis go Dolly Parton a was a nyé. Chiar a skór blí an gúisvísi agus vi eil seara le skaha. Ba vinniad na skeilta náisiúnta agus idirnáisiúnta.
2: Pífskeilt na gailsta nishtas nú le cín lintin deskert ha cúnt é chorcaí cúr leis an valáir of armsirib á stíð an stáda spúi ha eseg mit éidin dan lá mórach beg an valáir of a vaim a gorcaig agus a bort lóirge on man lei a mórach godí a tíachlog maidin de híne ag sárig sú le bós a chrám ag sirmach a tórnaí in átna. Ha dolchan cín diantar flannach an stáda na bós nó agus úsgrádahe a chorig fál a gantad ádahe neskert hirí ha stáda na bós ag monarcha Astellas ag Gílorgan in Glam Behe ag a Donal sa chorán agus an tníim a céim an dara fi láhir. Tá an tarání fila agus scríbhnóir a rán a manú miró ó chiaí ar chuine den léonúir alíntóirí thoránnathe do céim spránachta an nireachtais chohílas fé sé. Agus tá chlár na cóhála a bheith á ragrua cóháil i láin na héidir ar chléide an bhí se chuún fógrathe beag an dochtúir Brandon ó Cuíh a caiint ar iorchostas marachtála ar láin amach chós na héidir agus tuair cían ó Halarán an gólacht KPMG léargus eile bhuiánin de lá na tíide na fluthe blion amach roin agus bina goibh cínlíint an deisgirt.
3: Príomhscéalt in tuaisceart, tá gairdaí bhéanana de treachtain gur de siachana mon creanathe i gglár a gálas ón phobal faoachtra thairlaí gina dreihéid i thugónaí. Thug na gairdaí fáidir carraigh timpeán bhanar i chunagan a bheas se de gaidú tuaisceart éireann níos luachan leisin. Hipir a tiomaní stopú ar iaratas ó na gairdaí agus lean na gairdaín charra bhí a thomaint go contarte i drá chin an dreihéid. Díri leis na gairdaín carra stopú trí léas úsaid i phléasc bon an ghar. Tomani agus bairt fashionar i ón leher a gona gairdín bairt fashionar in the Asian in yeidi fa cuardach a yinu sa chantar. Ta gairdí gairi ar gynnyr bí bí taistil ar valach an enna trí jig idir litur canning agus cyn a drahyd i hygoni idir chiaru nyeig jai agus chiaru gajín hynig agus agul tafa dashcam yn a garacu i seoch ar ar ffailt an a gairdí. Tá rahthirte gurdaí go na ngáil de thomaníthe chinú go bhfuil siachain dó foiistí feistí gearts na carana. Tá ócadí álas a reachta le ganúdara sa heilteacht ar bháta an sa chondaid a teachtain seo. Timni Lerig Farmery Gunangal, Modulish Nikiri Himora Tabarti, Horavemi Commission, the Horapa, Erin Wajid, a Horinshadar Fell, the Schemen a Firma, Fuin Hovartis Talwiata. Der Shawnee O'Beal, Rooney, Crave Gunangal, the Common Farmery Croc, Agus Nichur and the Heron, Gulshabarti, Ledu Fihisakar Funge, the Hor, Erin Taki at the Vwellig, the Farmery, Agus Durchagabain Common, Egeri, Erin Realtis, Shasu in Yedin, Nigirihe. Agus ta condai gunangal ar an chondai le sian reta sérge da anig chrechtal a alu is a tír dar ar na tuir ascal is journey o geo directory a falsiu niu. Fihi puncha siacht fin gaid da anig chrechtal a alu a ta sa condai a lahar na chuara a gomprad le sian reta nesanta cairdiag puncha cuig fin gaid. Sinawal un tuirsgarth.
2: Prífskelting írhér. Níl is ag fúrin aibre Boston Scientific in Gaelic go fóil cenar bhí siad ráise gobair ar an síof a mála an bhríta mar gur thárla achtar cyberchlán dala in sin. I rátas i dailse an cólacht thug siad le fios gúil siad a mon fiosrúchan faoi méid a thárla agus gúil súil acu go mbeadh na córais ríomhaireachta ag gobair i ríis go lua. Tugu faoi dearadh 5 leis an cyberchlán dal agus chuide seo isteach ar chóras na hagraachta a bhaineann sa ardaithe a fróisáil agus a chudan bála ag costumary. Tá als gan na gáileve héis cuasaí a háiriscins go chéirhíle duine gon scoilblion se thugain. Tá súlacu go dosa os cían tríhíle ochgéad máclén fo chéim leis an alscoil an bhí se thugain. Tháinig ardúa na puintí a hastins le cáú go chuig cuasa is fé i mlíana, ina measc cuasaí gaeilge, cuasaí álíne, cuasaí altranais agus cuasaí ólaíochta. Tá Fiona Myrte as McCullin cáilí ag an báta le cheannais sna cumartas shingil go bhrá ag críomh cumartas umra an dán i tar bun an Amsterdam san ísiltíd. Siach na síos a dáirtháit ina báta cáilíthe níos luachinge agus bé siú sa nómaíocht a gceangan na báta le cheannais ar an saharn. Agus tá sé deimhnia gisce éireann gúil deire tacaí leis bhógra feochta isce i bhí bhaim i gceantar chrosaire na tolaí agus leite freac in iarthuaisceart Chonamara ón 2010 go mhí seo. Spuniad príomhscéalta níorthead.
4: On am sure in this trinion of scamloch let's see if she green agus moil sky pita galta data boil tarni ve on fishing and your shark game day agus hachim svit saltius a vesin socht shete gui wog in edge go niding as glana washach noch dach bei kogus kobranacha na tachi ach das so shark could bostin shin sa deskers revoidin a morach a dir a dach game day agus a shake game day saltius a vesin socht shete gui wog no gui vastra ned dua Tá fóg a buí agus deirm hánaí a sé gaffi na hemsire go chun déan chláid hiirí slimní, go meis an seach trnó na neomh, agus tá fóg a buí báistí a sé acu freisin go chéil chunne, chearlach, Loch Gorman, chéil Wantan, Fort Lauderdale agus Chorca. Fógur thugus a bhaim ag a dóigh ag mán lei i mórach, agus a bhhairis go dtíon stríochlag ar maidin de shíne. Agus le sin sin na bhfuil go chuirsa nuíocht agus aimsin in seoir ar tíir na Gaeltachta, go mbeidh sé an séochlag, a chanis sé leis an gláir túsáilte agus orta English.
0: Cremíl mai hagat an de cinrí an sin ar leanúnachas seo chugam na sonúí tagvála.
5: Bí a caintlin, curtíach chuig túsáite ag cuig a hén a cuig a cuig a trí, nú ó húsgrit na héran ag a hocht a cahair, a nai a hocht a hocht, ach na cín litracha RNAG a chur ag tús na tachtaruchta. Curtíach WhatsApp, chuig a náid a hocht a seacht, a náid a trí a dó, cuig a cuig a cuig a cuig, nú seol riafost chuig túsáite ag RTE.ie.
0: No dan ola chartus peg mir na laur gwyn ni stianni ar an dlar agus an laur afeg o fas e greal tani lanoin in yuv na an dias is trimme a chromas ashti an omos da fordi go heli curhe an agar eg eilish ni chivne lilis o lira agus winachi ogoin Mas gnocht a raach hoopt in laurgan le buchant eg ar neistori cian deistori bio cian de locht na nachreelti agus potreelti chun chris jachar an gamortus ni ga ach teg sachar chugan la hanam an laur chumale dan an feinig agus dat conahe creation gadi a cuig a hen a cuig a tri no mas a huig a tatu kare gadi a hocht a car an lei a hocht a hocht ach na cien lidracha or NLG a vegetus tarin gomit anam an vuitora asan hata ag gerat na chlor agus dirach an lut can an cane dun goip a vega chumale shirgan de locht eisht shir na chlor ma tatu geisht ar an budchwele nor an achre Na sonnig kenne, anam in laur, anam fénig, agzod kone, achkur a riafustig, a tusait, ag rta.ie. Anish Talana Kinuna Takadus Namil to Dalti Arteste Timpin the Tira in Yov Shachto Mila Eganaka, O Falshigan Head Baltadis Natari CAO Tranona. Hanik Ordo Pointi are Brescia's Latin Gorsi, Agus Asna Miklein a Harischach, a Husi Level a Hocht, for Daha the Hocht von Gedaka a Gerd Rauish, in Titim Onarig, nor for Quakehain von Gerd a Gerd Rauer. Tan Munter, Garm Horach, Eglash to Owen, Brandon McRobin, Liner and Lina, Hunterian Lay a Flailin, Agus Hanwent Corle, Hort Dania, a Tommy Hosta, no E Ginte, Lena Darskinti, Falchrot of Brandon.
6: Well, good morning.
0: Are you spare on Malena over more untish is the point of Falchie and you've cut the horse, cut the horse?
6: Well, it's the way on Rudd's, on Rudd's, I'll be going to ask you because the way

0: Agus bin Gus Samuel Dolly Parton dar nóige ceol an Cailín d'Asóg le Halton. Tá saol an ceol faoi réalbhreat broin in nuamh d'imigh an réalt ceol tíre Dolly Parton ar líon na fírinne a réir. Bhí sí 8 bliain d'aois, déag sí in Nashville, Tennessee, tar éis bailte ailse bheitheirthí. Tá clú agus cáilearthaí óna leithinte lua leis an Grand Ole Opry, a Haráin Móra ar nós Jolene, agus I Will Always Love You, a Cad Déan Chairdeis, agus a cumas dul an leic le mórán seanraí ó ceol tíre, go gospel, go na gcuirmbacha, agus mórán eile. Well, tá Níl Ómhaillir, tráchtaire, cóirlóg na hóip poiblí, iarchraoltar agus Sainiolí ceol tíre ar an líon Illuminis, chun Dolly Parton a thuairt chun cuine. In éil caillint mórí don ceol tíre agus don ceol trí chéile na chi?
1: Don ceol trí chéile agus stair téim níos fuidir na sin déiringar caillint í don náisiún trí chéile na stáit déanta. Caillint den chináltas agus den carnacht a bhí go spiar inti agus tá na léanta seo in astnaf san tír ceanna.
0: Tháinig sí ó chúla beo bocht na Appalachians a tógú i Sevierville, Tennessee, a dailach dozain páiste a hair nach ar vléam nó scríamh aici. An cínal eisim náirí den Aisling Americanach na lagan de bhíach an beidir?
1: Ar chlí seo, ar chlí gur airig le anion an bocht nas anion na Constaki agus na mívantar sí a fáda hánig leis an chlí gur hánig sír an síl linsan vi ens buktnas er fod na hætti gram vi sé hin ni hwan grosi eg a clown fein og gat clown templar gantnas agus eginn tok ta sæs bo bidna sæs na markna vi ein sailor vi sé og agus hanish sin sweden goal agus na hauran a khomshi agus en kole hinshi agus an rother han hanigamach astrinar fadnagar ban makanta says fear character shakus kelm brego gewian and on a heva fein a croixi iri fein ach hanish shin a father machas and fein shin and fein shin vochtnish agus hanig an onlochus agus hanig an fearne a mach as egen am kerne binen rod ba special fu hierli
0: kanis go hanig tosuk kill Dolly Parton er dus.
1: Well, kame ve makansra gur grusha maul. Nur himisha kvasa nisim laklia some kind fin the shachto, the nil and nigger shachto. Vios an spation lady Neil Young agus an kinoshin kyola hanigamakas. Ago diachts nastoite and talks, ago diach the bar of sucks lay dogas vios curus an spation in some rock kyol keltok freshen. Binny the size narudi hurt a vi marchionoker agum sugus make fasa nis. Ach, dig and yig, hosik me geishtuk lehi, mar gurav go, niwan gurav gohe ki, agus gurav koma, komas, koma dorduk le intuk a ki, ach, vi ruddi le raa ki, vi ba leir dig and yig gurav shid fyrnuk, agus gurav bonus leho shakus, mar ich hap me ganaam, was is an bregach, van leish an kilt hira, o hui nele nach rav an kula chan aka, ach, vi saas da, vi had kana aura ma yor an bocht, nas anu nach rav shid hen bocht.
0: Sure, agus de loitu, a kudir brikarnacht, agus a flachonacht, agus Chashi made mealtach arrogate agus bliant a fada a giri dine ordu mach san mochtu das nocha.
1: Agus leg si beim ruddi bian special domile hedi an abalt a bheg pashti o chura bocht a bheg an leiv rod a skil vonusuk a chep muid leh anta sio ac ur chashi an a veim an vi fondurukta ki Dollywood Foundation agus lehashin vi Imagination library a key shin factus vi ancon an lehor at a chortan kina mask poshti in the duia fein agus chashi na milun dollar tamad a kind of in the milun

0: gomé coi breon agus gomé cún of internationalta ar fáil donna díni bocta sin.
1: Darna agus físeán den maim tilte chachta seach le feiscinte híf RTA.ca Iraq na harfas gan rúla ar fáil. Agus aine bhí tosa cumad súil ar an gás cuairte atá scatastáit America tréis glach i gwine meta sin mar cholacht Facebook agus Instagram. Bhí seo chur le meta gynnear siad a dargi tógálacht éanach nóg ar chur siad dalam alóg ar agus tímeri fuin agus saváltachta agus Valik sheet summary person that fast you can be he. August the Honic Turret Aaron Goss, your dear Tanona or Nick, it can't tell a thing.
2: Shag a given, ta meta in ish sauce, the shaded punkashe a hocht billion dollar, eek, Marial Aaron Goss, Kurchisha, and ish be Wadney's monarchin all lulish, we can't say a goody for you, hocket, billion, an or yarnachaleme enrut, we shaw. Achanus Aaron Arrigachin toshid sauce the fresh and arrihe a yen of the Facebook agus Instagram, agus, Tahar Sul, Gur Cousin Chaves and Shin, Major Leshan Docher, the Dar Le Nastacha, a Yen of Gofosti, and is Shannon Meta, Nelivinchi, Fuihocher, Mauer Slancha, No and Julia. On a Kudja Ardan Hain, Agus a Hokrashain Koss, Ach Ni Hunan Shinag Sarag and Lakanche, Lesh and Koss, Ernoi Bay on Realtus and Shaw, Kanyal Sul, Yer, Erin Skelshaw, Mar, Ta Majtrish, Kale Kopla Shachtan, and Nuskin Gnachra TikTok, Mar Hampla Sauce, the Hachtashtach, Glower Clay, Kashti Erachtish, Trish Drochim Pishdagus, fógríocht a bhí dénta ar an ardán siúd. Ach, agus bhí an túra me gónaí an seo go méidir go rá an réaltas agus na húdará sin seo beg an róhag ar na cólachtaí seo mar go bhfuil an erit sin fasíochta á haláthair acu. Inis ar nó é nílin méid céna á haláthair ag meta fí láthair mar tá si tréis scíú leis na géta in seo an éirin ach tá fós a lán daoine a gobar dóf. Agus híl ha góni gomín an réaltas an seo ag súl gynéin hi an órap an obar dóf maidir le srínta a chur ar na hárdáin seo níl an drugal céna ar an órap túrt fí agus ar nói chúlamid ó Donald Trump gomín agus gomínic ag cánú na hórapa fí ein srínta chur síd ar na cónachtí ach híl ha na féidir lo eis na féidir leis é sinna dhéanamh a héile tréisiú bhfuil tarlathe níos ina thír féin. Nó, well, níor cheart go ndéanfach sé éon ba chuirte chum rá an teo bé an rialtas ar nó ag cineál súl ar céir a thuchas ón Eorop inis mar hálóin go mbeidh siad ag súl gur bé an Eorop a dhéanamh san obair dóibh.
1: Go deimhin, agus tá sé spéisiúil fechan ar an list de reintas na háirithe fiú tá meta tríd ghlacha leo tá siad a caint ar limistéirí ama cosca chur ar ógraí teachtaisteach le linn am scaile cosca ar an app orint in the hihe cosc filters a chuirn come greif obroidi plaistach ag dine cosc lian na likes no na fragri a fór dine fwy och deg agus anach ar ahrhe ele mar sin an megan socr seo sásúil mas tu anya dó siúd a chlach na cos na seo
2: Well, Sheilam gur cáir i bhé san, ach tá cásanna eile ar na bocáin. Agus ar nói bé meteg súl go nairó lo í sin a hocrú freisin gan dal go homlán chun cuairte. Ach tá cásanna eile ar na bocáin sna stát éintithe. Agus ar nói tá sagin gwil an comisiún orp gónaí a cuneál súl dhéir ar mete. Nis go dí seo is mó súl a bhí acu ar a gud brabí na inra dela ach bheitá súl go dúrta siad fai rialacháin gon chinál seo feis sin le cintú má tá sin álaí Amerika go mbeidh sé álaí an seáft freisin.
1: Cat go leor. Agus dáinna scéal chuir le droch lá de reintas na réalta ag maiachta lína fíorna tá sé dírecha ógat in isgur caiilig Tim Curry dar ná an taisteoir chá luil Rocky Horror Picture Show Home Alone 2 Muppet Treasure Island agus eile agus eisiau tréis ag ís a ceir a scór. Fech sin bhfuil agan ar an bainéal nuachta míle bhuiach sa libbert aina ní chéarán an tráchtar a polítíochta agus cuíhan nó caiile riarthar an pápéir gur magaf.
3: Curtix, what's

0: Bapchuin. Ege nod a hocht a shach, a nod a tri a do, a kuig a kuig, a kuig a kuig.
1: Nish tá sé nám do bhír na leabhar agus mar luas níos luaithe an leabhar a bheith gáil mheas ag réaltán ní leanáil na nuamh ná an díos is trim a chrumas. Aistí in ómós do fáidir go Héalaí curtha in agair ag Éilis na Riaine, Lili Seoléire agus Rianachí Ógáin. Tá chá chuid den leabhar gin le buachaint ag an éisteoirí, cean de éisteoirí beo, cean de lucht na leabhar creatí agus na bod creatí. Chun cur isteach ar an gcomórtas beo ní gá teach sa chur chugainn cúig a héan a cúig a cúig a trí, nómós na sé chun dé atá tú chur RNG ag a thús agus chur sin go dtí hocht a ceathair an é hocht a hocht. Sa teach Aberlin anam an leabhar a bheith Gavas, Dan Fénig agus Dort Conahe, Tarangomit Boitor, Asenhatta Egdera and Chlor. Agus an Coipton Larrigan, Homatmar Lewis, the Lucht Eastert Sheer and Chlor, Matostog Eastert Sheer in Marshin, Concurs Jacham Darna, Larr, Nigach Animan Larrahein, Danamse agus Dort Conahe, a Kerchogan, a Ria Fuska, two sides eg RTE.ie, Tarangomit Anam and Tarna Boitor, Asenhatta Egdera and Chlor, Amarach. Well, Nisluhe, the Voil and Scrivener, Real Tani Lana in the Stach, Honan Dias is Trimmer, a Chromus, a Flelim. An dias is trimme a chromas atá os a chóir nuamh. Díalam aistí bella de sa curla chéile le ciúra inamh ar héir agus a bhantúracht Páidre Gó Héalaí, Lili Seoléire, Rianachí Ógáin agus Éilis na Riaine a chuirnagar agus é foilsithe ag cló ar chonacht. Neadar finn dias is trimme a chromas a réaltán a seans go seo an leabhar is trimme a chromas.
2: Ní hé nó tan folklór nua níos trimme. Folklór dearg. Fuair mam folklór dearg is deas a fós gobl bliain uhin agus wala sa gud ní ama abalta é a hóga le láu a wain. Cahim an dá láu a úsaid lina. Ach an cian seo tam an non é a hóga le láu a wain ach tá se trom.
1: Tá se teagra hef.
2: Tá se trom.
1: Dúrtulam níos luhe gur andúlach bella dis a tú, mar sin lach gyn ar seo vaimert.
2: Ó, wala sa gud nora hannig an leor seo sta hat ar a sa gud vi ma co sasta. Vi ma co sasta. Agus an sin honnig ma an price fihe euro ní wiha leor mar seo agus is leor acadúil é is leor acadúil é da me an leor seo am wi ag filsiúhor bí eile dar hinga mo ceig an o seasca euro ar agus wala so good sin fi an fihe euro is far a chahas tú im leana is doilam é a chahu ar a leor seo
1: An fiúil an tosú le biogníon fi Páirg Ó Héalaí a féin?
2: Páirg Ó Héalaí a héin, far acadúil, olo acadúil, vi ta buinteig le círi an átear rog agus ar tógawai, agus an sin ilawai a manúd, agus an sin vi seo gobar fawn am leant an Olscoil na Gáilleva. Agus, wil is agad hár na bleant a huian, erid sin dini, fríge chad cúrsi, is léir, gróisio de gobar, ag stádur fwi, agus an sin ag stáitir leis, agus ag obair in éanach leis, agus an bhás acu air, agus an bhás acu air an bhantaracht a rin sé don bheilidis. Agus seo mar a deara tá sé dhéirí rud ag an hort a raista. Agus seo cellarú ar an bhéad a dhéasgí sé in meilidis na héirin. In na riara.
1: Agus tíchtú dom gur fáirí gur bhdeach an leathanaige ar chúsú béile is aber a creative pobl scéalaíocht, ban scéalaithe, neamhchanachas, réaltóireacht. An bhfuil an réim sé chéanna sin le sonrú sa leir seo?
2: Well, is agat heiglaat an leir seo á oscailt ag leathanach ar bí agus ioi tú téama nua. Tá písa, tá seán mecha tíhi, tá seán sin iscríu fwi réaltóliacht na héirin. In the villages, ta dahi de morga agus hannig seo sais nor a duskal man clar ni vecha banuil agus katas banu lachton agus willis agat is avrenu janta ober na melegisori no na malihori melegisa a hui rumpu agus ar nai a ferris mo a vi ontu agus vi siad sacha in sais a gultar na var agus near hig siad in sais grom ra ni hai a kelch roti ar hu ac o gro fachis ar hu mar near ur tu sean o siud no an rodela a lahar fyr agus honig ma wala sagad nir a lle mei e am rod a kursha a givnya du na Blin to fado hin sin shaskaji is doilum. Rin so hang all ihe. Rin shid stager in mristal hasana. Andoi usa hangan avar, agus hangan a man. And sin is akma. agus fórsir amakar úsáid na fyrr a wadnís mó minni móra na mar dúsáid na mra. Agus an sin hannig sér a rásig an rád kýrnas na hóktúti agus an sin fórsir amach nur a chórsir bán amach le lort leis na mra agur úsáid na mra a wadnís mó minni móra an irrit minni móra leis na fyrr. Agus an rád a bhíon na gróil sér a kant le fár in collí vrá kolanta. Agus ní roh siad an éon vinna mór a úsáid roh an nhear seo. So, an sáis rud an seo atá in san áiste sin na cur síosar go bhfuil an béla just tá sé sáte in sa cultúr agus go bhfuil sé sáte in sa sochi a bhfuil na cainteoirí a cainteoirí tí was dida.
1: Agus gan níman si sin tionach ar cad a bhaíon tú cad a insít a dít cad a...
2: Agus an dóian insít sir dít sé. Yeah, so ta Roddy Marsha and Nicole Fridge to couple alt Ella August Gurren should she's well ni size chick should stare and chair McKierna ta ahan size on ta Pisa Marial Colum Kilia le Alva McGillicall ta Marnie Hulain and Shin August ta Lehiji Marini Huolain a will on Sima ta Sacha Stion, Agus and Shin Kahalo Hanla, a ta on Akadualar Fad, Agus. Will a soga ta Rodden Chat Finya Ahaninya, is Dian Silior Shaw Shin, Rod is Milam Fududa, Agus. Is she in Sais Lore a Horhinigilabalum, Agus Lehin Altawine Ahanicha, Agus is Comicain Talt.
1: Agus sula mo madraig a raven altela a hasmacht it no gur tamer lack a chuto special.
2: Well, it's a good eight leg and a rira fanga vekama. Oh, lilas o later. Scrive a piece on symbol fui feg sayers August and a size acmahas August clownus an ill near wine an illan ach. An war here again. I'm Kierna. So, size ta dini a Kieran scale to show August. A jano analyst or who a level needs divnye a nish na maravi and Kedor near one ach kaimuja shosh grioshis August Jeff Mitch carried in a chemi carried in a motif and in snish gelta and nish ta should a jano analyst na kainshori a hug nish gelta difa. August Kati or any shade nishgelta or a vala shaw, no Kati or ag shade by Roddy Amach. So Tashin Liga Chactus Ja, August Shilam Gur Korha Slinesha on war or fadation, Gawil, Sais Gawil, and Level Shin Anleisha Tarlo.
1: August Tashin Soholiach.
2: Ta, ak Shin Kidden Villages. Shinati will Belleges, okay.
1: And is gná sihí ní mebéad tú tahéananigs mé héanaar réiltá. Don gná duine an meach an láirse bu on tar nó meach sé tanna bheit go chéine fiúú a chuoine nach chusáte sa bhéidir is nó isan léin.
2: Tá sé bhfuil sé brethair a léthir. Má tá simógad a gáiltar na héan bé simógad in sa leor seo. Má tá sim fiú an tim is leú agat in snishi hogi agus lochchi agus na nlíf agus sais na sian sgeilta bwini to solta sa lior sio. Taas o gud hien, mona bwyl ian solta le bwynch as a lehid sin o gud chans na chai sio an lior ditcha. Ach ar fihi euro, near chredj ma an price nor a honig ma a mar, wala so gud, chiam lior hi berla dan caijan kierna August Erna Chemi Kierna Lan Kohagadul August Eid Tree Hura and Pricein.
1: Ach loont hun akadulach dat is toch gemeg aan thore is na holskain. Ach oh he frittel de abramish an wel een frittel duchlanach no meer sche mischo comportach den tien nacht mine play le na akadul te neilige.
2: Hoe shall he shall? Shemak wil sha braher en dinja tashkriu like Erinalt. Tarint and the halt sugars tashed on Nakadul or Fad August. I can cut your smoako. Is stoilum go well size not may fiber be yogurt. Mm-hmm. Ear leo.
1: Er aus der Fahrt weg, €50. Es wegen gewert hat oder Mut kann unter drin mal schön Dollar Trommel ist ja haben das Special Kost für Ladies. Schön an dies ist Trim a Chromos eher in Ager Eglilis oder Rina Hiogan als Irish Nirine als schön falsche Eklo ihr Nacht. Wir hatten die Lana Kermile mag das schöne Waslin in auf Erwin Lehr. Well, schön

den lá nuver chúsáite buitar an leirsin an dias is trimme a chrumas ná mór iríon na dibrúdáin cochordas leat a bhaire. Mí a buíochas leis an bhur an léirecháin an seo, fach nó drisgó le léirecán tlár, Mark Dwyer a bhí amon fóime, Jack Basco le monu níochta, agus bec Mactara Macdonach a linn leis na scéal de sport in ig na vógrí. Fach mún siv le gof bín Dali Parton na Cáile Gareir an Ísha Ceriscóir, súf na Siri Grefike. Seo Dali agus Alton, e casa an Cáilín Das Óg.

0: Nusa de mu, fwy chosafal dy gysfysiad, agos grawale siad olas person ta fwy gasud gan cair dy fe ffotwn am wyntir. Hain, mette gynnyrna siad ein flas as bailach. Ta sia sacri gygolach dyn ish, shrian achor ar yn meid usa de eitas gasud y wain tas Facebook agos as Instagram, chul y la agos synlyche as siamach. Ta siad le shrian ta nis laadir achor ar na hardon freshen, sygui agos nach feith a gasud over y delach gorin y nis yn anayad, Ekel. Tá na Políní sa Spáine fisrú fao was lánúna a sa tírse in anna tarasarachta thar tar 200 kilometr ó dheas go Valencia ar chósta thir na tíre. Bhí an fear 200 agus bhí an bhean chug bliain agus dóichiúd gúis. Siad a gláin atás na déag a go bhlianta fuar na cuirp i dobanais go te ar estát ina bhfuil tíche siad agus árasán trúnú na né. Déir na Políní nach bhfuil se coras a gúra go bhós gur timpiste bhí na más. Hog na Políní sampla go nisges an taban le enilí si gannéir mar chud go nisrúchanna tar bunacab. Tá uncle na ngásúr a brennú macho ba nóstan sa gantar an is. Dúrt an ring graiachtracha gwyl siad a gwyr cúna consulacht ar fáil gan lína muintara. Tá ardú cor ar na puinti tá testal go bhegnach cí go ceir fin géad go na cúrsaí tríú level sna héad heiris gin tíochar an lára fi gintrál a mach a nyov, agus hit na puinti go sri gácht fin géad ele. Ní wair ach bagan fwy wun lena skolari ar an iratis ar chúrsa level a hocht nu ar chúrsa céime teiris gin terát ar a gúrsa a rána siad. Fwyr os gian nech a cúg mí le seach géad dine teiris gin te nyov. Dyrt an teire ardaiduchas James Lawless gur chorus nyav blach atá góras an CIO agus gur bhhailes féin go meach níos mú deisian ag scolarí freistal ar chuairsaí níos generálta dasach agus ghalarain na dhé sin ag réimse staidir ar le. Sa Pakistan, was chéan líon an dé go duine in ospidéal marachais i bríomhchathair na tíre Islamabad deir na húdarás gur fát sa góras leis an éirí an na fuair a ba chúis leis an tine. Thug príomhéir na tíre Shabazz Sharif áirdú go ninaí fisrúchan faoin gás. Tá brataach ar leachrán ar fud Veracanyov mar chóir úmas go dálaí páirt na bhá sa nné. Chéad is scór blian guise bhí si agus bhí eil seo le scaha. Banrin an thiol tíre thugtaí ara agus nílas cena grada ma brunahara faoina chud óránaíochta a chud cumadáireachta agus a chud eisteireachta rinne si abair ghéanúil go leor freisin. Díar a dhaoine muintere ar gan ar bud a gearra úmas sa Spáinte, tacú lena clár go ghasúd le cúna thiúirt go bléamh agus scríb fríd an leabharlan saolaíochta bhuana si os cíon deimlíana fichadóchain. Tá an taisteúir Tim Curry as an rátan hééis háis, chéad is scór blion guise bhí se, bhain se cáil amach go na páirtaní bhí aige sa Rocky Horror Picture Show, The Hunt for Red October agus Home Alone 2. Tá buna agur an paréirean an TII mála go thománíthe chuid a go bhótar bhealachan é mar chuigim le clí a hachant mar dhéaltar himpiste tá tarlaíonn sin, tá chuid an bhóthra tá go leo dúnta ag bailcha de amach ag bailan bhóta. Tá go bata agus bohar go fólí na dúisgur d'éirean faoi gur a caidrih gnéise go le bean a casú leis visrúchan pólíneachta faoi go nearna sé imeaglú ar iarfhartaí gachuid agus faoi go nearna sé iarracht finisí i bhréicnú. Sin seachtú pólín ó thua é atá briste sa fost ón mlíon fiche fiche mar gealta risrúchan faoi líhaintí inar bhain siad miúsaid as an bosta bhiacab ar wathe le cúntí gnéis. Tá fógra buí báistí chumach ag metéan go hécín go chundathe ó bhán le máireach go dtín tríochlag ar maididan de haine, sin éiad carca, cearlach, cilchunne, páirtláirge, Loch Garman agus Kilwantan. Agus leis sin, ba bhinead na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta bhaine go lániumh.
1: Nuach na gailstan is tas nú le nuacht an deiscirt. Tá chun é chuircaí chur leis an bhláid a bhaimsre báistí don stádas buíthe is sé ag metéan don lá mádach beag an fládah a bhaim a gcuircaigh agus a bart láirge ón mean le a mádach go dtí tíochlog mad de híine. Tá ag súla báiste chrám agus dúirmacha tornaí in áitna agus buil tilte áisiúla agus drochaníalcha taisiil an chomá. had al hun keen dienter flannach en stad na bos no ags oskrade he a goede fall a gounted order he nesker hiri ha stad na bos eg monarcha astellas a gilorglin in glam behe a garha donal sa charan ags sinthim a came on derha fwi lohir ha se berthe a stad na sadasho a goede fall eg an monarcha astellas in glam behe ags a garha donal as curfer trastrian ta kushe his nod of snahot na gul galo ha color ta color dara allar coma le sé hogra ele a churchan cín in na mástadna a gíl garbháin nadín an cala agus lán charre. Fuair cór le chunta chiirí 500 mil euro an údarás náisiúnta úmpid in nidir chun stad na bosta chunta a ausú deir an cólóid docht í na fáil Tommy Cahill gúil sé tochtach go gur faoin na tugraí ar aig cho lua agus is féidir agus sé bhí si úmpid fá blí ag méadú a gceantar chuthe idir se. Mariach nó gortiach go hulg nócha cehir lenamh ar bhór a churcuí hiirí agus fuirt láige idir chohíils fehéan agus chohílas fithe cuaig seo de réúir scala nó ón údarás am hábháiltocht ar bhóre agus seo tuairisc ó Jo ó marthirtig.
2: I gúnta churcuí Mariach nó gortiach go hulg seasca lenamh idir fethe fethe sa héin agus fethe fethe sa cuaig. Néidio glanamh i gíirí agus cuaigdio glanamh i bort láirige. Bhí an dara líon is irde sa tír ag Corcaig, taobh thír de bhlá clia. Ar fud na tíre maríoch trocha hocht leanamh agus gortaíoch sé chéad sa fethe go holc i dimpistí bóthir sa tréimhse cuaig bliana. Leanaí cuaigdio bliana dhís agus fé atá san áramh sna figúrí. Bhí nach mór le nó dahad a hocht fangéad denna leanaí a maríoch nó a gortaíoch go holc ag siúil. Bhí fethe sé fangéad ina baisnéirí agus seachtiúg fangéad ag rothíocht. San omláin, bhí nach mór ráthrian acu ag siúil nó ar rothar. Bhí duine as gach ochtar ag dul ar scoil nó ag tacht ón scoil nóair a tharla an timpiste. Hárla seacht ó dófangéad de na básanna agus na droch ghortathe idir man lé agus a hochtta chlog is títhe. Hárla seacht ó dófangéad de na básanna agus na droch ghortathe ar bhóthre le teoran luis 60 kilométar san uair nó níos lú chomá. Agus leanaí ag file ar scoil an teachtain seo tá an túdarás ó thábháltacht ar bhóthre a gcíirí ar thamánaithe muilú agus a bheith níos cuairmí timpeall ar scolana.
1: Jo mar thirtig. Han Tauranni fila ag shkivnod aron a mano mura o hiri gunna da nénur alintodi ha raunahe da shkeim sprantachta na rachtish im liana brunfer sprantachta edna halintodi chan kaurulo a gud ibre a urbert agus seher no chichayal in a chrahu rugach a mano mura sa tapon ach togach a giri agus jastal si a chayal skal feitlin a gilorne is alintod agus taivyod I as ha si gnevach a reim si an chiol na harclaneachta agus na skananeachta choma han nain Nor fad round the head on scheme of Lena in the mask, Kiltodi, Skivnodi, Agus Taivodi. Ha clár na cóhála bheith á ragrú ag cóháil ilán na héidan ar chléide an bhí se chuún fógrathe beh an dochtúd brandáin ó cuiomh a caiint ar iarchostas marchtála ar ilán amach ó chós na héidan agus tuair cían ó Halarán ón gólach KPMG léargas a de bhuaileán de lán na tídas na fithe bliain amach roin le roig Eileen McCran faoin afrinú ar bhreachtas agus ar flanc níomh ar an ilán bheo agus déanfar afrinú i dthirbhísí lastais dí na hilán chomá tuair Kevin McCann caint it stad chléide be crinú cín bliana chógáil Ilán Hayden ar siúl trahóna dé luin an seachtú lá a bhean fód agus os glóig an taide gaaltata dar cléirí an chógáil maidan dé mórt an tochtú lá de bhean fód. Ha fi Sean a dinachta Dolly Parton i dig fádi I hé a gaun trás a bhíon neidiag nócha a scapa a ríist ó chean cean na tíide agus ar fud an daun ó fógriach a bá san é. Bhí Dolly ar síide a gur cochéine nar thug si cuairt idir dig tárna áit a chan si an tárán Coat of Many Colors in éanach le siam sa bioglí agus Steve Cooney. Thug pádi ó sé gansi hiri a chasé mar chaptain i glithe canis na héidean in neidiag hochtó cúig di an ihe son. Dúr Dolly blianta na iag san greif an gansi fós a cé from a curtain bled agus é crochta in a tig. Ha pic duty den gwrt fós ar crocha a dig fodi I hé agus ha muint in a hát a cuinov inov ed an ihe chalúl cha dali a gantra. ha cian o níl capa mar fríf chóchali at idin hínchir amaniach da charkui tagan an capa chan dír cúpla seachtan chéis do airi asafost mar chóchali le fuidin hínchid pel na chiri dag o níl fuidin banisdiach da chiri chéis doif clea canis na héidin a chaile naig mayo vi buint ge rivisa le fuidin hínchir pel charkui as vi sen chóchali lo in neidiag Nadiag, goody Ravila Safihe, Boletta Bredorn, a Visha Porta, could dare not live with an Amaniata, nor the Visha in a Hochali Nart, Agasakliata Aun, as Visha in a Hood and Odin, avoid Kern Liam Vicar.

0: Rig e chovir is a de. De Joanne Cridon o Chornlein rein na gaeltacht agol se dacha tachtad ibrithe de hervi si cúrm lana is a gaeltacht le cáliach de riachtnacha agas le veil sásúl gael na cachamá a tí fos a vógurs cofí láhead agus der si go gurn an riachtnas tanga dúchlán bris irónpa agus iad a gírig fud an arcú. Tagan se seo agus figiúdi on survey blian túl is dianí on agriacht pobl ed arnál an lua dachis agus an chúdim lana ag leidu gul faib an amad le harciacht agus fud an chimod fós a curbrú a an arnál bailíoch na figiúdí de chovílas fé cead agus chovílas fé cuaig ó bhreis is cedavíle as ráchiad tuirbhís ar fud na tíide. Tá cadfacht ag an gcólacht Amazon dul a d'aghaidh le stáisiún de chábla Tras Atlantach in Iarthar Chorcaí, tús an gcomisiún plánála seasamh le cine chóir le cúnta i Chorcaí. An stáisiún le tógant a dul ag níos go thiar timpeall 5 kilometer siar ó dheas ó chloch na Cuailte mar chud de thógra Fastnet, cábla sná optacha nó a nascaigh Iarthar Chorcaí le Maryland sna stáit aontaithe. Tá ag an cábla Tras Atlantach i dtíad ag ann na hinse as rith sé féhalamh a sun go dtí an stáisiún as a sé berthe rá éiricneamh a háid an saobh leaga agus stáisiún fós stáisiún eletricis agus áisna eile a thógant ann. Tá cead plánála tucha ag cuairle cúnta chiarí don gcólach Dye Pharma Unlimited forbairt mhór tithíochta ina méid ráchiad sa chuig an 9 tithíochta á dógan tacá i bhóthair na contíise i gcíol orna. Ciad sa tí tuig tí thomar leapan agus ciad sa chuig 6 óir san chun mar le nianra aon stór a bheith ann. Agus tá Berta mhór léchar chiarí dar ó sé as ár de bhóthaid agus mar smacailt ó chaitheid sa bhín le dul isteach a bhór na bainistíochta chiarí don bhliain se chuin beidh an gcarlt a páirteach i bhfuid an bainistíochta minúd chiarí feistúd Mark ó sé agus beidh dar ó sé mar chud ar an bainistíochta na fórna faoi fithe faoi stúd i dháid Tomás. Agus socr he socr de a Sean O'Toole nó John Toomey dochtúd san inaltóireacht ó bhaile an aspig ag Gorcaig agus ó bhaile ficíd ó chúchas tis fáis in óspis bhámint ag Gorcaig mar na chéile Josie a Siúrmach de fúr bháin agus de hád bháin agus gael deile dá agus níl socr a chocr de dianta fós agus binagaibh nuacht an deisgirt.
1: No yet the twisker chelewig myra the anlan temni lyric farmary gun ngal major lishna kiri he mora ta party khore veme commission the khorebe er an wishit a khorin shudder fell the skemen a farma fin khovart stalwi akte the shoni obil runi khrev gun ngal the khoman farmary crock is natura an the heren go walsha party ledu fihisa kar fun ge the khor er an takia the vi welig na farmary agistur chag main common a geri eran realtas shasu in yidn the geri him. Dúirte go mé crinnitheacú a mahan seo leis na ceirithe seo a phlé.
2: A rud an as ná gúil siad sin a réit gúil fiche ceire fan géad de le dúirte achtar sin. A han farmer an seo hanú na ngáil bu mé dine caillú bu siad a gearú an tarigat. A rud a tá siad sin a réit ná sé cosú a han farmer an seo tá cibí hectares talú tacú. So tá mé dine fáil ícíad a han hector da talu agus a rodda talna hartfa an astan a farmery liga fal bachir o kied kuike a hector so eskiji bachir ye hied kuike a hector a euro a han hector a taku but tashi da gali gyaru shin an eskiji a rodda tashi chan red kuji kied chira ha euro a hector so sanati ta mnir farmery gol shaha chaar
1: Tá gardaí ó henad treachtain gar de siochanna mon cranathe glóragólais ón phobal faoachtra Harley ag antar chena dreichidí hóna. Thug na gardaí fáidir car ag timpeall an bannar i chunagan ar ó áras a thugur gidiúa a dúisgart éirin níos luachan leisin. Hepar a tiomaní stopú ar iaratas ón na gardaí agus a chuain na gardaí sa tóir ar a char a bhí a chomant go contarta i dró chena dreichidí. Díríleis na gairdín car a stopú trí glés úsaid a phléasc bonn an chár. Hehe tomaní agus beirt fashionarí ón leher a gón na gairdín beirt fashionar in the Asian a nye cuirda yenu an sa chantar. Ta gairdí geri ar gynnyr bívi taistel ar valach an enn i trí jéag idir litr canning agus cynna dreichid i hagóni idir catwinyé jay agus catw gajín hinyéag agus wul tafod dashgam an na garacu i seo a chorrfwel dan na gairdí. Tá rawa horti gairdi gwa ngal da homaniche a chintu go wal siachang da fwesti fwesti gartz na karanaku. Tá oka ji ola sa rechtal ega nudras hawl chakt ar wogra sa chondain chaktin sa. Tan gairda siwoni chachwil o stesion gairdi'n chlohang lei. Ig malu da gini frastal ar na hoka ji la hola sel fwyn doi la siachang da fwesti a raunu agus a istu e gart.
3: Tan RSA is tan service shekala aku there's the frastal doing all at a vee shop is the Smith's toys in the Chicanon is the Aldi rohon lia at a fee shaktula I guess an Aldi and Balafe jehinian fiaktula is in shono jehimajin gajilla hanin kuig trnone I guess that had to have a service shot outside dan kentigol in the ends the hikart goal to the outside gart I guess there's a bigger cash to be ticket can you give your dini kushta I guess check Gola hanna down the gart the car, listen Kaira and the party.
1: Dut Susan Grace and Ashonia wani group of factish Sewelchak the Boher Park, Gurchart and the Hudreshri, ni smo yarakta a yenu jliha trakta choravim, a vinishin terdu terlin and lini for bwes a dashmi boher. Dut she gurim liana kendan a blianta smasa on liang fihijai, la bwesna er na bota, et wulkade fihis a shade den yamaru sachir, gaji shaw er waita. Dut she gurchart chilu gardi arku er na bota, agus chilu achwini a horch, the enig polinata nanga. Lenagad duelgish a cholinu a gart. Ta condai gunangal ar a condai le sian reta sergio denig chrechtala alwe sa chir dar eir na tuarascala is journey o geodirectory falsi uniu. Fihe pontia siacht fan gaid da hannig chrechtala alwe ta sa condai le har na chwere a gompraj le sian reta nesion ta cairdiog pontia cuig fan gaid. Nieri na tuarascal fosta gara mela fe tan dar a reta sergio da hannig chrechtala alwe a gantar arba sa chir reta triha sa cair pontia cuig fan gaid. Tan retas ishle denich chrachtala alwe a montorain fwy leher reta cehardiog pontia sef an gaid dar eir in a tuarascala. Jesse Corley Conde Gunangal, Rechid Galay Final, La Quid Blianer Rini, as a Vedon Pelgamilia, Homila Final Hamadur La Salahar Madu. Jesse Corley, Triachas Ni King, than the Final Hashin and Neri. Hogstur her Cohil, Nicole Conde, Michael McGaravalafis, Don Horler Michael McClafferty, Gowalsha Tawata, Final Ayeru Rini, as a Vicahu Brusker, Agosha Tawata Fasta, Ejahas Achor Rini, Fuindra, Wall, a Yen in the Don Pelmilia, Don Champla, the Rolak, the Gustahirisera. Dus Michael McGarvey, Golan Horley, Gobber Goodlew, La Groupi Pobble, Agus Groupi Balcha Slachtwere, at her foot na Condai, Agus Dur Chagwal Realte, Igna She Weir Brusker, at her fasti, Sa Condai, La Groupi Balcha Slachtwere. Tá udras na gailteachta glacú le hiaratais de scéim na mrintise faoi leir. Tás gan daichead scalaireacht printiseachtar fiú níos mó na 2000 euroiad a gurir fáil le gan udras faoi leir le tacú le daoine gur mianlofa chéiliacht a bhaint amach. Dúirt Ashley Nicky, África, Luna agus Idehais le udras na gailteachta i réigean an tuaisceart go bhfuil gantanas ceirdithe sa gailteacht faoi leir agus go gcuideachtaí scéim na brintise le daoine chéiliachtaí bhaint amach agus seirbhísí trí ghaolach a halhar an sa gailteacht. Is in tachtú le déag da bhean fómhar an spriach ghaite de iaratais. Tá iarachtaí ar bun ag an grúpa seomise tacaíocht a thuairt de foistí agus de dhaoine óga na riachtanais speisialta i gceantar ag lean na fine agus imeachtaí chur ar foil difa. Thug 140 duine a dúramíor na muilibh a survé a reachtal an grúpa maidir leis na seirbhísí teag tástal na poistí agus a deilí idir imeachtaí sugara alíne agus spórt. Dúirt Angela Vicka Ward, África Cadre of Publing Grúpa, go róisead tharbh a sesta leis na tuairimí a fuairsead ón phobal.
4: Hena go lán smuide chun chin ón survey, bhí sé le feicils na freagraí, go róisead deacair áit hábhailte a Eils Cantar de na páistí, áit mé duine ónag tuairt airadaíh, agus áit a méid sé dábalta a bhí Jira Martashid, Vina Tushimhari Geri, Shants a Horsin in the Pasty, Bula la Pasty a la Fasta, Dirt Shid na Romarn, Shants a Quishin a Yenu, Tamaja Gobber and Ash la Fala Achuk and Fain, Achim Mio Mojabal to an Obershaw Yenu, Ither and Dal and Lanfi Majorai, Lishin in the Rodiata Maji Yenu, August Kurf Majestire, Halu Aragat Fasta.
1: Tan mannequin fashion escritor Ferdio Gallagher la fecal evactus fogriac de ur da chod an holac da fashion adernation te Gucci. Ta Ferdia mor fuert da yar scannan leis an mannequin fashion Kate Moss agus mannequini celula ille chon an baljahan ur edi da chod Gucci dar chigil Primavera a chor chon king. Is maca Ferdia leis an chialta

0: Anta on Ripper Goldstone Shave Pat Gallagher agus Abanhele Kathleen Unir Chaffe Chitty Ingi Doer. Nishkelti Bash for Michael Dugan nas Kildrum Uactra Gorta Kharke Bash Tobin in the Horland Pubble in Alchari Arhunye Tara Aris Sawala Rist Fuilaher Gaham Pajrin ar Hakt a Glug Kotara Sarilla Gachul Amwera in the Afrin Tori Gahine Gachlug Ija Pubble Chris 3 Gorta Kharke Far Posta Act Mianagas Kiris Gordish Vian Gas Marin Evangelis Sarah Drur Mark Drur Nina Jennifer Owen Agas Garchlan Lish Agus for Martina Rafferty na Martina Nigeira Fosudi as an Walla Ur an Falkara Bwes Tobin Sawala Jidoni. Tara Farad di Tushmahari a Melanahe an Falkara Rishinu agus Bega Han Pajri nir in the Yachlog. Kotari a Rilik an Alchari in Yafra in the Hinachlog is your Pubble New Finan an Falkarach Amwera. Ban Fosta Dahid agus a Shebliang di Shivianchi agus Marin a Farkele Gavin a Mark Eli a Tushmahari John Joe agus Mary Teresa a Jennifer Maggie agus a Gerard Shane. Agus leis sin, sinna bhfuil Wiamsa tráthnóna inniu.
1: Nó dheacht in gníorthir chaléomhaigh rian na níomhainín. Tá os gan na gailimhe hééis cuairsaí a thairiscint go cheirí bhíle duine gan scoilblíon se thugaing, agus tá súil acu go dosó os cian 3,800 maclean fochéim leis an ollscoil an bhí se thugaing. Tháinig ardua na pointí a heastaint le cáilú go chuig cuairsa is fi im mlíana, ina measc, cuairsaí gaeilge, cuairsaí álíne, cuairsaí altranais agus cuairsaí ólaíochta. Tastaíon os cian 500 pointe le cáilú go leagan na cuairsaí a chuirtear ar fáil in ollscoil na gailimhe inis. Tá cuairsa nua i zoolaíocht chur ar fáil ag an ollscoil im mlíana agus tá spásán go dhá scór maclean. Cúrú stíocha cúig spás breise ar fáil sa gúrsa cogu siochta im mlíana mar gheallar an éilimh a bhíad an bhliain se caite. Nílaseg fud an aibre Boston Scientific in Gaile go fóil cenúir a bhí siad a reis ag gobaid ar an suíomh a maile an bhríta mar gur tharla eachtra cyberchlandala in tsin. I rátas i dáil sin cólacht, thug siad le fios go bhfuil siad amón fiosrúchán faoin méid a tharla agus go bhfuil súil acu go mbeidh an córas ríomhreachta ag gobaid i ríist go lua. Tá go fi deara feib leis an cyberchlandal agus chuid sé isteach ar chóras na hagraochta i bhhainint le ordaithe a phróseáil agus a chuirthan bela ag costumeirí. Tá go le fios ag seisiún eolais maidir le cuairsaí páirceála i gcaithe na gailimhe i d'eagra cóir le carach na gailimhe inné gúil ardú os cian 2,600,000 euro ar an teacht isteach ó chuairsaí páirceála gan chéad sé bhí gan bhliain seo i gcomparáid leis an stéimh sé chéanna an bhliain seo caite. Tá go le fios freisin gúil airí hamóra i teacht ó thaobh páirceál sa gcaithid le páirceál agus taistil agus an córas Bus Connect agus gúil siad ag tuairt faoi straitéis chun breanú ina bealaí is éfachtaí an spás a lár na carracha úsáid. Seo mar a labhair páraic mac gilibhríde le pediogrífa ar a gláir áhaidin inge.
2: Mas shod rud ta corle car of gaile go bidet no mar yall de khuita park al golos khuita rudi tarlos ga had is khu khivis mud go sa de ga had ma kha cha to glor rudi tarlo he tashtel gniva khagus park al tashtel bus connects agus to mud piano et khu khis or un khos on usait will known park al on gadini le mi khomas will in yimmer park al not one will known spas ag gnohi like in the loading bays marlin turb outside I guess to much plan with kichoi is or on spots the times to go to outside to much plan con keen I guess to much trail show one to kichoi is or fading
3: marshin pegalor ari on the forico he have no the hookus on chorus bus connects agus park algus tashtel while you on the carcha
2: Bé, agus cá muid plan was a chuas ár le an spás tain úsáid agus cechoí cinsort tion chóir a bhéis Bus Connect sé an parcáil tá sa gáhead fí láhaid agus tá tion chóir mór ans má bh den líine na léarscáil na líne feic sib go leabhar mór go le heacht is lár na carrach as tá muidir tríal aib dú na sóisiún sin agus tion na cínte gúil chulathart in áit go gnóthaí is muidir ceangan na chéad cóir le carrach nó cóir le condé tá a dhéanana agus is rud dearfacha go chuir le carach na gailimh is rud dearfacha le chuna dé go daoine i gcaithid na gailimhe.
1: Páraic mac gilibh ríte in sin. Cuirú fios in na seirbhísí éigin dul a réir nuair a cheap duine cinns go bhfaice siad fléir i scoiltir nuair a bhíonn stine i mhaol ar a mhárige idir riam mhaoile agus cléire. Cho aibria on a bad tarla sa glachan agus an acal, chamala gar da costa an chlagin

0: agus helicóptar tarla ag an láthair cha na báid tarla coplúd a chlóig i cuairtú ach ní ach siad rud a bit agus ní bhúid siad an gluach eile. Dan bá tarla an chlochan imo nuair hannig gluach eile mar go Robert sáinnithe sa gladach ar a gualad a rua héis go bhéachta nuas go chroc muil ré agus bhí sé cín turb a mád a eceil sa dorachtas. Tháinig bá tarla a gáir arab agus thug siad aráis i dtíriad go slán sábhailte. Brunú gradam bhear na héan ra bhíla sa fi sé ar rins tuíosta a gaiid is a gundé na gaialaheith ag ócad a bhí arbun im le clia níos luiche an teachtain seo. Brunú bun airgid a Danalys i Mearna mar eala ar bháil sa chríúil a chudinn siad roimh a gcuid costumeirí. Is é Tony Malloys ar a tráid ard an gaiala a brunú an bun óir gon bhear fuiscin na bliana agus brunú bun óir gon bhear is fearr a chudinn siimsíoch bheo ar fáil chumá le bun airgid gon bhear carracha sár ar an King's Head i gcaithe na gaialaheith. Brunú bun airgid i rins ranóga éagsúla ar ghátha chósta eile sa gcaithead freisin ón Púcan agus Mick Swiggins. Bé rá bhealach siúlóid in nú i gceantar Rasmuc rá nascuid go heficiúil an deire seachtaine seo. Siúlóid 5.8 km é an lúbín a haint timpul an chláda chó eas a thosint ag sépeal Rasmuc agus tá marcan na dearga le feiceal le na bóda átúla leis an túlóid seo a leanacht. Siúlóid níos gire a lúbín an tíler a thosint ag sépeal chomá agus tá marcan na gorma ar fred 2.2 km. Bé oscailt efgiúil in na siúladí ar siúl ag meán le ag sépeal Rasmuc de dúna seo thugain. Seo mar a láid nóla marachú ó choiste pobl Rasmuc le aillín ní chahan ar a gláir idir sin ngéiringe.
1: Tam muid chláir inis le Sporting Ireland agus tam muid ar an Sí Vedelín in sin, so mar hain stéinig steach an a cuartu áitichí san níarar le gal le siúl nó pís gal lácha ma ta sé taras arach nú mar sin beisha le feccal. So is rúd móra, mar ta caan ta sa gíhén, ta caan ar gair rúa, ta caan am a trawán gal a hát a gárum dan sin, ta caan gárna. Ach ni ra ein chan ro smok po nem ro de vimu de gero khin king gmach tishan lehi til de ni val stas na tikas anu is lehi mint in the hotel achas lehi karasor ta han sta freshen stini khunyas na tul sat ma ta she de kurtach nu fan of ton pedi gat di sh piece of law so gas tamit har we har we bo go udras gas go forum khana mara ho klo kon khun lehi khur khun king so tamit an an bo gas pro tul las ma tera ro shne ro de vim fara sporting ireland hannig gemaakt raakker, gewoon raak al in jou, wil je zeggen. Dus ik haal die weer bij hoe ik ook maar dan zet ze maar, maak het eventjes, kamer, smak je dat. Dus je lukt lef ik al. Je had met hen de koning is de baaitjes en dat je het brood er last op sowieso. Ach, steeds er wordt weer bij hoor.
2: Bij een dag welig bij, je dan als kus geheffig wil ik je de schachten hè?
1: Bij, ja, ik doe je, ik was tegen voetbal Rasmuc, Genevese met.
0: Nol ó marachú in sin. Tá Fiona Myrta as McCullin chláirithe go bháta le cheanais sna cumartas shingil go rá ag críomh chumartas omra an dán i tar bun an Amsterdam san ísiltíd. Siach na síos darna háit ina báta cáilithe níos luachinge agus bé síos an omaíocht i gceangan na báta le cheanais ar an Saharan. Uach Fiona an bunóir sa gomartas céana seo ag críomh chomartas omra an dán sa tín in nara. Agus buinaga nuocht in ngíorthaid gon tranúna.
3: On am sure an ish glan an washtach noch dach by Kilgus Kilbron a chaig an artuchi ach tos a shach boshtach sa dishkish rwaid in a marach. Idir gha chym teg agus she chym teg Celsius fes in socht she tgui bog nu gui vastra in ed a dua. Tá báisteach ceolta san airthir agus deiscirt i mórach bé an bháisteach tromscaití agus déach béal tiltte a bheith sin, gus béal tarníon. Fanna sé tuirim san airthir agus níor thuisgirt ach go mbeidh muirí tharraí ag titim an sin scaití. Bei tríomh sí gréana na feicil an sin freisin. Idir 8 agus chéad chéim is fi Celsius a bheith sin sócht i mórach agus sé tacaí bhog nó gaí bhesra in air i dua. Tá fógur buí tarní a si gefig na heimsire go chun dé an chláid chiirí go slimlí, go meis an seach trú neomh, agus tá fógur buí báistí a si ag acu freisin, go chearthalach, chil chuine, loch gorman, chil wantan, chorca agus go fort láirige. Fógur a thugas a bhaim ag a dó ag mán lei i mórach, agus a bhhairis go dín tríchlog maidin a híine. Agus tá sin sin na bhfuil go chuirsaí nuochtagus heimsire seo ar airtíar an na gailtoachta, go náinemh.

Siachaí agus bhur géad fáilte seach ag chláir na bhógraí lomsa in easnic an rí, a seo go dín seach inis bei fógraín iarthuid, fógraín tuaisceart agus fógraín deiscuirtein. Chun tús go leis glár mar is ondúla tar mar ibhreachaíon chláraí inis láireach, is féidir go le chuirnín seo gasla ón lé go dín cúg, ó lún go hína ar an uimhir 99 chian, cúg in 96, 6 is 76. Nuas na daríba go ag an uimhir 96, Cahir I cahir. Nú mál na ngál ag an nivir náid sé sé, ní hen a cúg, cúg a hían, hían a cahir. Agus is féidir a siol rífos chugan chumá sé in siol rífos tain in siar a glór, RNG ag RTE.ie. Well, cuir ma túsar sna fógrí mar sin agus tosa mud le fógrí in iarthuis, tar látos in siad osach tar látó chois na páisce, chum an pelin na bírsí ra smuc. Siad na hibhdoch í tarn iwin sin a réid na ibhid a hían, Cúg, sé agus fi sé. Ní raim wútar ar a bota óid a réid ach fi trí a virig bert, fór siad san 6 euro an dinne. Biniad Martin Jantzis as ras cíd ar a smuc agus Catrini Chonere as hala lí ar a smuc. Bei sé bhí le chóchead euro sa bota óid an tachtan seogain na rianar an tarant. Tar Lato CLG chóir na caisil is sin na hibhrachí tarniab in sin a réid na ibhid a 6, fi hían, tríocha agus tríocha hían. Ní raim wútar ar bota óir se a chanerid, ach agus ní raim trí ifir ag eantana, a chanerid mar sin tinnú tabur aná agus pa cú chéra hicid, sin ticid tarniu a níos ná an ticid le anam, John McDonough as Clinske, ticid ele Gladys Lee as Gashel, Kate Conway as Leta Deschkert agus an Carew, ticid Eva Matthew agus Finn Mullen as Roundstone. Fór siad cahar se... Fihacú euro an dine, agus siad an cógusan a gárna in sin fór dúsi díltar a galechiad euro. Mary tar freshing mei chéra víle 300 euro sa bota óid in tachtan se hagin. Bhaile a cár nuas Kia Sportage tá ticéad a dhéal faoi lochis cán ar 50 euro, trí cín ar leithead agus 6 cín ar 100 euro. Bei an tarant ar bun ar an 60 go ainear na bliana seo thagann, agus tá siad ag bailún tarigiad seo ar Bhaile Park Astro agus cosán siúlóide ar a tola. Is féidir na ticéad a cheannacht ar na ticéad tá himpel náisachaí ar QR code. Bei Lawsbury Tiley bun in the takiota Tiley nu in ITT in Indiron de Saharan in Leola fichid gumvisha. Edir hinyx a kahach nuna. Bei Kjol, Raffel, Solashti, Paintel Ali, Dansa agus Kushan Spree in Chin. Bei Corsa Garage in Nashke le Nairi Comportoch le Technoliocht bun in the Folum Chasla in Mean Manfover, bei Tui Folum le hi Technoliocht Usaid Gomuninoch, agus go Hefachtoch in Shaw, agus Tatila Olish le Fall in Sieve, Fetch Courses, Punk IE. Tá fóm chunamara ag agrú tréna freagrú gar chóir, pobl in aisce go rúpi pobl agus go intir hóisialta. Bei se bun ar an ceolá go bhí má fúver idir degus a dótrúna in anad pobl chiil chiran. Le chláú ó seo is féidir gluoch ar fítar, 98 cúig, 26, cúig hocht, sé trí. Bei cuairsa ar líine le cáúlaat cuairsaí airgada seoáinistiú, níos fearr i do grúpa pobl nó fintar sóisialta. Bei sé bun ar an seolá go bhí ar fúver idir a sé san í trúna. Tid a ólas agus cláú le fáil waith fítar a ríist, 98, 26, cúig hocht, sé trí. Bei cairdan óraníach go nóige ar bun ar an saharing an dárn láid zéag a bhí mán fúver in arclan chasárige, idir a dóiag sa hían go chasúr idir och mléana agus chávlin zéag ís, agus idir leusí hían agus a trí go dhéagóri idir na blianta trí blina zéag agus seach blina zéag. Bei sé seo an aisce agus tá tíle ólais agus cláruchan a fáil, wai cairdan óraníachta, punk.ie. Bei cairdan chiol chuir de siúnta go nóige ar bun ar an dúnach in tríúla déga bhán fúver in arclan chasárige, idir a dóiag sa hían go chasúr idir 8 agus chávlíon déag, agus idir leo sa hían agus a trí go chasúr idir na blianta trí blina déag, agus 6 blina déag. Bei sé seo an aisce agus

Tilla ólis da fáil chumála cláruachán cairdan ceol punk eventbrite punk IE. Bé ihe speciál ta óraníochta ar de seanos ar bun an árclóncha seáirige go ihe chaltúr a bheis ar bun in an tochtú la déga bhí maan fúver, cura i lochuid ag síla dinver, túra ó bhéal go bhéal óraníhe óga, le chéile gon ihe agus beise an aiske is gá cláru eid an sív ó bhéal go bhéal punk eventbrite punk IE. Bei rang na tí gang ag tosí i scoil na minne ar an lún an seachtú lag bhí mount fúver ag leabh siad sé ar maidin, rang an óir a chuig bheith an tú seo ar chosas go chuúgar ó déag. Bei na rang na seo felúnach go chuile ís grúpa i dúirtar, gus a tíle óla sle fáil, náidach tú seacht, sé dó sé, cúgia sé, hían trí. Agus a dine i lorg lias da focal ó cáil nádura na gailge in aiske nach mach e mail an phobal a chanerid sin is nar fáiltiú vidi of hana a wana le tango gailge na héirin nú le riocht náisiún ta mór éirin na gailge e dir na brianta míle cairde agus fefe sé agus na brianna agus na mínuchan i dain ló freisin chan cúna hort chó e tonskdil taide i stiarní taige Sio rifos chuig joseph.r.inreis ag gmail.com le hi til ólisol nú ma ta ein na ad. Rín tvalung tis postinis ta si an torontus a svidal a kortu aibri generalta. Pas bón a veis a gesle sio til ólis le fal naid ní hian kúg a kúg tri dó a sé ní. Nú ar an rifos info ag si an to.ie. Tá scolinna an gáile agus am mhó a cuairtú contarí teanga, páirtimsir a fhí lehuiid is féidir de CV agus deir íirtas i cheolalachaigh óge ag muintris.com. Tá post páirtimsir mar aibrí óge a glob óge ra sa bhí le réalt na mara agus glob óge chlearne i gcóir le pleanáil teanga chaseirge. Agus tá thursa tóid freisin ar aibrí óge bon club ina siar club na bhónaithe i gcóir le pleanáil teanga ina siar. Tíle ólais le fáil ed aibri óge fórt amsire wintris ar dina, nú is féidir rúga tívín ag hiolachuig óge ag wintris.com. Tá córacham an salerne ag lorg íirtis gan fós lán amsire mar aibri briste im lásín, troc café, agus fach sena wuntaste damach tahí briste, cáliach da gúrsí sávaltacht bia agus lointachas ag an té chafer, nú a bheith sásta an cúrsa sa yana. Cuir trainer ar fáil tá líofach san éige réocht nach gom fost, agus is siidir an seach agus leabh sé dó ó lúm go híine na thuann tí hebre a bheith sa gceist. Tí le ólais le fáil faoin bost ach gléocha ar an efig, náid na hían, trí na naí, hían a naí a naí. Nú ag efig ag CST.ie. Is féidir bhúil CV cheolalachaigh efig ag CST.ie agus marí tír go mbeon chuig cúig a chlog sa híine seo an tochtú lá fichead an dáta deire le chur isteach ar a bost sin. Agus tá post mar inealtar tonscdal agus teicneoir déan túsaíochta ar fáil faoi lochais ag éire campsites is féidir do CV cheolalachaigh HR ag éire campsites.com nó tuile ólais áil ar an síomh éirecampsites.com/chundeire careers. Rhaint airí le díl inis tá Silver Cross Prime, cát agus stroller, chomála clúdach báistí, rá chochol nú chud, agus áprúnt air agus corcó le díl. Tá sé seo felúnach go fáistí agus dúirtarlín freisin go tead coní gúa, ach sfeidir tíra óla seál fúin na hairí seo fad, 96, 267, 3, 6. Ceol inis ar dire bei cean gólam ar bon tí nua casa tí turí í de híine onze, bei siad tí handi in sin agad de í de saharn agus in sin í de dóna on seach me senlí tí talir a bheith siad. Agus bei cean gólam tí turí dar nói í de híine agus in sin ar in saharn tí turí trána geis báward le cuman pelle bhí hal brannach a bheith sán. Agus ceol in sin le dhéisin le Sweeney Mac agus tá siad a marú go chéine freisin gólin cafe oscailte inis. Agus le sin sin bhfuil go ógraí níorthaid a chéisteoma duine le éireach agus brídí mar rá.

Seagí mas géisiocht an sin leis an grúpa éireach agus prídí marthá. Tá sé chéan mé dé go léagann seaachta chlogan na sloch ééis seocht agus tá fógraí an tuiscuirt os mo chóir an bbáta seo, máda ar ire. Tá máda ar ire i gcean tarhna lecha it óide sathn seo caiite, máda chuoch féan a seo de dumh agus báin atá éis agus racó an tanimiid is máda ionta cardú a seo i d déirtarlín, má chonig tú racó nó mátá in olasad faoi, is féidir gléoch ar náideachta sé. Seachta trí nuí, trí hion, hion a sé. Dhé nach anad ní anad achhainna teilí chu dóis tunscadal an chahíir fálamh a cheola ar an bhí sethagann is tunscadamh faoistúr an phobal é seo a bhfuil sé mar aim aige cumsú a chuir chun cín agus tacú le daine atá oignach trí dheisna a chrathú go chuoine bola a chéile, cairda síana agus cilanna nua ólam. Tá an tagra díiríthe go háirí ar hacuocht a thuirt go chuoine i ru an ghíomhre nuair tá na haontaí níos foide, agus nuair a d'éach daine a bheith níos oigní. Reachtal ar cheadlanna, gníomhaíochtaí agus cruinníthe pobl le deis a thuirt go chuoine teach le chéile go sóisialta. Is féidir le daine teangáil aana le thonad achhainna teilí chuí dóir le tuile ólaiseáil faoin tagair seo, 986 Bei sesiún ceol is ach tábhairne an glána, teach duní in glán an glántach, in nocht ón lí i raí. Tá fáiltir ceol trí is locht é seachtain sin i bheith láthais, áit i mian ích íntach ceol a gúnaí ag sesiún na céadínan sin. Bei tús a chuir le cuairsa sé seachtainí cócrach láintúil ag pobl le chéile ar nál carach agus forbert átúil a chún na ngál de Márt an tochtú lá

go bhí Manfuver in gá cholam ciile a bheith se snéir bon. Is féidir tuile óda seáil ag náideachta sé, 833 ní cúg ceir a hocht, ben na rangan ar siúil idir a híag leo sé hían cholid amórta na dhéir sin. Bei sa siún dúir noch gan saora seo ar siúil cólta smín na cruise ar siúil a cóltas ceoltarí éan, mín na cruise in anna tampol chróne nocht ó leo sé hocht. Bíon í ínta cheol in sin agus mata tú sa dhéantar bolaí seach bei Falls Route. Bei bod lastas ag dina turas go hiran in is bó finne ar an dira seachta na seo má tá rud ar bit agat le humpur ar an mod lastas chuir glioch ar náideachta sé 373 trí cúig hian sé. Bei bhíon gúir siúil sa hála móra ar gloáin lí a nocht ag hocht bei dúis na iontach le baint ag mingó sin gus bei tarrant chuig a chuig na seachta na seo a dhéana in sin chomá. Bei ceol chuirim leis an sárrúpa cheol an óis ar siúil an náisiún cheilchara ar an aine an téan lá dé a bhí Manfuver agus bei tús a chuir leis an gceolan sin ag a hocht tá na ticédí ar fáil faoi lochid ar Event Price. Nús féidir ticéd áardú ar an gáin le háisiún ranna firste. Is féidir gléchar an sin sa náisiún 972-973-8376. Tá muintris i dtír chonail ag lor cúntar tanga go gharmscoil chuála an chlochán dún ngáil. Tile óla se fáil faoi seo, náid seacht cáis, náid cúg i trí, dó cúg, seacht a hocht. Nú sveidir da CV gus hésir írtus chiolachoig, tír chonail ag muintris.com. Bei bán na gos, sa gránog za hína seo an tochtú lá fichid ar umárach ón zegatín trígs bei míle fáltrú bolis dachacha in sin má trí tastal wob. Tá péidir take le díal go cheol chuir an Bon Jovi a bheits ar siúlam le clia ag éisteir díris de chuid RTE Radio na Gaeltachta in seo, agus níl an té seo abal ta freasta an gheol chuirm inis, má tá sim agaí an Bon Jovi seo bhar nhéis seo galige. Chuir glioch ar an Radio na Gaeltachta sna darí baga, ná seacht cáis, ní cúgi trí, hiana dó, cahid i cahid, agus bheits abal ta tú a chuir dangwal leis an té a taig díal na ticéid. Tá anod níf párach a cuartú riorthod efigil lán amsire, tríach ní uir an ein tachtin, is pas lán amsire a seo, agus is gá gomach ard chaidan a laurt agus sríf na gairige ag an té chaffar, chamá leis gil na riorachan agus rífidachta agus gil na má comarsa de frisin. Sén sprik dot talis na an carulag vi maan fóver, breis óla sér fál a chlíach ar cartu gondar vi seo. Náid seacht cair, náid cúg i trí, dó náí, cair náí. Nú ar náideachta sé, 8 cúig, 9-7 cúig i dó. Tá óstan na chaltan ag lor portair íche, duine gom bhar, banisteir bialan agus fáiltúr fúil ahuid. Tá sé riocht nach gomach an té cheapfar, gona postan na seo, ós cén 8.10, gomach siad slúpa, cardúl agus sásta aibliú ag an deirí seachtana. Má tá sím atsa in seo as féidir CV cheolachig lochaltan ag gmail.com. Tá Bialan Peppers ag lorog fór an Port Amsire, tá siad ag lorog dhína Abbey ar féidir braharob, le haibriú an náit atá braag rahach. Cáfar bheith ar fáil trinúna agus ar an deir seachtana, agus bheith abalta cócaracht, freasla ar chostumary, agus go ná aibri Bialan líon frisin. Má tá sím at in seo féidir da CV agal iste Bialan Peppers an lídóis, nú glioch ar náit seacht cáis, nú i cúg i trí, hian a hian, hian a náid. Tá scoil an chomín ag chláú le hé rang na ceol Mount Fúver faoi lochis agus an tola sa lug le fáil 1-986-269-3-2-9. Bei maid an chafé ar siúl sa gránog ar an téan lá dé go bhí Mount Fúver ag a dóiag Mount Lé, seo ócáid le hí sochis in anad léach i dóis bei té café sólaistí agus ceol in sin agus bei fáiltrúb ar fad in sin. Tá leafráis ar airí tartúla faoi lochir mar hampla tochtana trascán ámuid cearpraid agus tuile, bei sé ar bun go dína iú lofichid gan bhí seo agus in anad achhuirsala an chlochán lia, srán álaid agus bei agus ar nhaithí, bei sé oscail sin sin ó leo se hochgadín cúg ó mórt go dearddín agus ó leo se hochgadí leo se dó ar an saharing. Agus bei in nach bantse ar siúl an óstan na cuairte an lí dóis de saharin seo an lí lá fichid idir a hían sa cúg. Bei go leor seastan an sin ar a lá
ele kudulat planel gon lamor agus pe foren ostan kurtse

0: fall le lartlo agus le asna an Ostan hospantíf. Agus lei sin sinna bhfuilg ó Green Twist gurt nacht a tuar mclós éisteachtainis go rion go an chláach ibhín sa clústelann seo ar RTÉ Radio na Gaeltachta.
1: Bemid chuibh na henmhaidin ó luan go haine leis a gláir tobar an cheoil. Ceolas á ráiní na chuna idir hen agus nó ach an hánta san be cúnta sí leis a gin febhar mráid fé éilte, fé lána agus fé ócáidí eile ceoil. Sé sin an cláir tobar a cheoil ó luan go haine ar RTÉ Radio na Gaeltachta.
2: Dat maakt man schaart. Dat je afvoerder hier niet, dat je afvoerder hier niet en dat het duur ook is. Ik vind het blij. Je ziet de giri's zoals gewerkt er niet werken jenna.
3: Wel, zo'n gurgin weer met een exotic gurgin jenen.
4: Beter, ja. Dat is een afkortingte. Ja, mensen in Nishkert, Europa, no, in Afrika.
5: Waar schilte, luun gehine, lamse, Michelle Negriene, RTÉ Radio na Gaeltachta.
6: An sin, cúmer ar suas gdi an dian, agus an sin conig gomer pert ar beidhar cúig dúar chan. A bhí beidhar 3 kilometer wain, ag dhéna bansi ar hóstaan. So an íhe sin then, pig mei an scéin, mai cé co dárí ar a sbíse.
7: Tú sáte, o lúan gahíne ar a cúig am hrnóna ar RTÉ Radio na Gaeltachta, nú ar haintor radio RTÉ.
8: Beidhar gur fesrucht, nú fentrucht, Nu dieburt is spraken zijn dan nog een boer. Ach, naar de heenschap van groei, stel je doel toe genoemd herstel.
9: Beg litriacht tastel na gaelge fai chabadil, sa tra ouders tastel, gach dier die negele hoortwese heen, RTÉ Radio na Gaeltachta.
0: Sja, ben ag een sin, soel gwen keen in sin, en reent gwen klarach, wien sa klustel in sja, RTÉ Radio na Gaeltachta. Tá seo chuig na megaile inis gon seach do chlog sa fógraí an deisgirt os mo chóir in bauta seo bei cuasa eilúna go áisíthóirí sa drámaíocht leis an teagas cór áclainne clúteach tíormaid a fuite. Bei se sin ar bonna gur go ghlaíne ar an 2010 a dhéar fuvar agus a ríis ar an 2010 an 2010 a bhí na sauna. Tá áit fós le defnú ghó seach tá tíle óla se fáil go dí seo ach rí fosta teolachaig cosce ag údaras .ki. By Toronto Gestics pop-up grace on Leshon O'Sullivan, the Kerry Cowboy Airborn, a Crawfords and Co., and in Shachtula Fichid Gumvisha, Shina, Trinona Amarach. By Shashin Airborn, Olaus Shach, Yoshinli, Trinona Amarach, a Crawfords and Co. Law os sculptures in the Laos, the t-shirt by Sharbon, the Saharncha, and Leo Fichid Gumvisha, Edrihinix the Hion. All the Sinshofi Hishmori Hishmani Gail Tochter, August. Bei Kjol or an eacht agus sólaistín sin, chomad a réim si deur go hailí, tórach taisge san ngardín fra sin. Maid an sprí le Louise agus Rupert, bei or an eacht agus ranta in seo chomad a sprí le Puppid, sin ghailge tang an hócaide agus bei se seo rúnach go hailí le lianí óga. Bei se ar bon ar an neola fichid sin a sahrin se hogin idir leus hínéag agus a dóiag mán lei sa t-shirt. Tá cláru chan a fáil, Waimarie, náidach a cúig, Dóhéan an lí, hocht seacht, cehir i dó. Sveidir gléach nú teiks i chiola ag nivir sin le cláru chan áll. Pap chiola caila bei sér bon idir a dhegs leos hínéag an adad pobl wael an skelig ar an dárna lai dhegs an lí o lai dhegs a bhán fúver. Iri sín gailge tangan na hókaide agus go hailí le lianí óga idir na blianta seach mianna agus chavlian dhegs a seo. Tá cláru chan riacht nach rivri is sveidir gléach nú teiks i chiola ag marí Ege hivis, náidach da cúig, dó hian an lí, hocht a seacht, cahid a dó. Bé an éil an náisiúnta ar siúl an áras na nálín an bhunin gár, ón dárn lágadí na iolag aibran, agus a síntach an deisio seo go fáistín ceantais a bheith ar stáit na náisiúnta. Tá tíle ólis le fálwai seo, wai, nípa, eigenterachtas.ki, sin in i, e-p-a, Eigenterachtas.ki, nus féidir gléach ar an effeig an sin, náid an lí hían, cúig i seacht a dó, cúig i cahir a cúig. Agus leis sin sin bhfuil ógraí an deisgur tanocht ach fógraí TG Cahirinis ag ceir sé seacht nocht an chlár aber órán a bheits le feicáil. An sin ag deh seacht feicimid an chlár be ón Electric Picnic ó áta mé buch faointí an Electric Picnic ó fé fé cúig. Ag chugnamad hééis an lín sin go mé se chugnamas fichiad gunnta an chláir tír a bheits le feicáil agus ina ggé sin feicimid an chlár misneach, mar sin neart le feicáil ar TG Cahir tróna an nocht. Agus leis sin sna bhfuil go ógraí an haanacht ach fanna gí linn seir airtí raidió na Gaeltachta, mar inis ón seach go mbeidh sean laoi sin ansaine chuis le bheith slain leis an gláir ceolbín ó na beanna. Agus an sin ón léad dín denacht siad cilíon de Bourque agus i mini cheúil a bheith slain leis an gláir riamhra ar ar na dí. Agus ón denach go mar sé mán oíche sé cían ó cíán a bheith sa gaiis leis an gláir an tíobh tuathail. Sé Josie O'Coolan a bheith sa gaiir seo trnú na marach in dheanach lib leis an chláir na bhógraí a chuim sin neas agus dín chéidir deile go nóidí a ghríb.

0: Chirsteach ar herbhísí am cheadún is fólamáire agus tamána ar lína, lena narratar anuachán ústáitú málartú agus áhallathar. Tá sé éasca agus is féidir é dhéanamh gan stró. Tuair cuairt ar an seirbhís náisiúnta am cheadún is tamána ar lína in neobhaigh ndls.rsa.ie. Mai go bhfaidí deimhna a teastáil, teachtracht ón údarásam hábhaltacht ar bhódaí.
1: Bí an tábhacht mhór ag baint le cintí beaga agus muid gáir gan uisce. As na daoine a mátar go himpist is anam a bhí sé gceisteach dul isteach san uisce. Bí sábháilte agus bí san áirgeal, fan amach ón uisce agus tú faoi cheannachar an óil. Is fógra é seo ó thábhaltacht uisce na héireann le tacaíocht ó díaltas na héireann.
2: Tá ceistúna a gcoinn go léir, faoi conas ar báistí a chuná sábháilte ar lína. Conas is féidir le mo chuid am a scór an scála na laidú. Conas a leir roch mé le moráltaí faoi bhuaíocht is na manthó síolta. Ag webwise is féidir linn ceirú libh. Le cuala, eolas agus achfaní saor an aisce chur ar fáil De hishmahori, moontori is dini yoga. Tour court or webwise.ie. A kairu la skulana august chilak, dini yoga a chunos avalta erlina. Toga kogut o realtis na heron.

0: Hello, Yuri. Angus for Gate Fontish Takadi Kobin on the Balmakistan, Yakio, Legus, Nerfdoran, Ella Clustel, Ediglorsha, Edisht, and Nocht. Well, Nocht, Ediglor, Tamutigalagestach, Le Kjolkerm Vig, Fele Joenu, Fiche Kuik, Angus, Bui e Orla, Niene. A bhí ina banna tí agus teáil banna bár balaíra agus fóc mú dicise an chaint trúna niamh.
1: Bert il dánach a tíocht a níos ina siar an ardán agus baid Pádra Canoán agus Míal ó Cúig a chuir tús a se bhéle chomórhain seo go Joéniu in lídéag 8ú sé mar sin hírmas go mairte rí elúnach go dosach múid an nínacht le Pádra ó Canoán agus lena inín múra ní Canoán agus an bhirt seo réilge agus cultúr agus tradisiúna háte agus smir inta bert agus mar sin beidir go dúach muid bol a bos mór mílteach le fáilte chu rumpú ar státe le thuúsa chuir leis an líon.
2: Sean deas bheith anseo. Muid a go le casa cean an duine agus an sin cean le chéile so tosú mé se stóí. Siod lagan go nóirín ma bhíon bhil Seamus Ennis an fún ó bhairí nic chunacha ar an áard mhór. So.

Ishkiach ashenten loir. Ei kantis kaller ishkebrach,

Ach, dim is she marhonic, she is talk, she muddity.

0: And what?
1: Nor lagadíos in nach intach atúsachar siad leis an ceolcharim in nacht agus cuniam muid anois le ceol átúlin seo agus ní heastaí mór an coronáine bi when gaid rám ar a bheith sin iachlín sin PJ, Donal agus Lauras ó hir nán agus mar dear méid rám ceoltóirí clúteacha agus a gáil in seo go hátúil agus a bhád a géin chomá agus tá an áthas oring go bhfuil siad nána bheith léinn seo nacht agus táim seoir gon chéad sco neachlóp chomá sin i róisín ní crá agus dúis mór eireachtais baint amach ag go sinim líon na freisin faoi chrídéag is si thug lé an dúis mór an sin is step agus inis agus iad a réiteach so is beidir go gurach muid fáilte ríis trú bolabos mór mílteach go fíjé go hónal go lauras agus go róisín.

0: Bíta chuliog. Bhí mé breanú síosa sin agus híle gur cholagad a damsa, ní hí roisí na téine duna bhí damsa, bhí mé feiceil na cloig na gimacht. Gur míad am aga bhí sé sin thar cían. Cunne muid in is le óraní agus ceoltóid, agus tá ceangal díonta go bhéile seo gus nasc láidir leis an álabain le blianta fada. Agus is minic ceanna bhí Callum Macmillan inar goideach den seo gárna, agus tá Callum in seo linn anocht agus bé sé Shint in the people here, babe. Tell the people to keep listening. Martin, could you fall to war, Riv Callum?
1: Well, so my virash call the Riv. I guess after Chicha Arlen Kuchok, I did a hero call the show. I'm told how she le cash mock, I guess, Strasbourg, Swiss, Norwegian, Fiachmier, Oran.

Nair bhí mhsú mhgé gáir ní rannairad dís a gháil a géistach le ceol gus a thás a láta an yuván. Chahaf e brahair chláracha ibach eis radio le gáil teipal di chan amú iad a reel to reel agus chosemise a taifad agus tam a fós a taifad. Agus sin a chuir hos a géistach leis na teipni sin sin a náti fórmi sem formór formór mochuit ceol. Ach sio trí cínach a bdolna mentámsin, so trí elmúdiat.

Er fees is chlarsch hoi gach et nir euch doll.

0: Carmila, más aquí.
1: Bahal in yagus. Ni wan go gasan chahain oran go bera ach fair play go hain agus go wara da sumi oran na ta a ra I rakarin a gigeid glu an ele agus na horan agus na halin a bail a good chun keen go laudir in chin acab. Behain buskadoir a sligioch dahi garmli agus an shain toad banjo as Longford Elaine Riley lein in nish agus blian salonio bai dahi agus Elaine Eposa mar shin Tán dáta se an speisialta, chuir gí fáilta mhór rumpú máchar an ardán. Agus bé champagne step, rónan nó ní dán sin nechlub in nocht freisin, so tam bhid a súl gomór leis sin, mar sin fáilta mhór chríúla rísht rivin trúr.

Go paríle chola mé din sin ó gáthaí gá.

0: Wow. Banin cha lastrochi s. Our lar fair play Corona ni her honik Corona on the road a while in chin agus bureau hecht fair play ro. Nish tamas gal rashik na horan. Agus si marin I chéad a bheith slíne níos, agus fair play gohárin tacín si le chula ócad camera, agus tamhúid fíorhuiach go dánach tú in seohárin le bheith neachlíne nocht, agus rinin si go tóórán go fíl fáthúl, agus mar sin chuidigí fáil sa bhór fílsach roimh hárin I chéad.
1: Sáil díor me, níon me nóta be Tam ach cool sni mor an kent se vin sam ach camera. Gur onor har gna gansa an cuida al a hacht an sha. Sgur a mila maha gif fin chudi hortam. Choran tam agal a chas a gib, oran a dúru wedi wane rame e comortas na choran dúchas a chavian. Ach vi fair an, gynion

0: Gurmila Mahage.
1: Tia Gadola Thwarin. Rachmadirash and Ish go into the Halabana. Tá Alan Donalach, Albanach, agus Cara Moore le Chevela, sin Alan Donalach. Tá sé tíocht a gavéle le blian ta fada, agus mar sin cúrigí fáilte bhór chríú rive Alan.
2: Ai mai bhí reis in an cárna, a cipaile. Se onad móda a hún gánsa a bhí i reis an seo, in misc, i gael. Am tó díachan á rán se mara a vrán tó chláin chláin í gálán, se Clan Ronald McDonald's, ag mara a vrán mar chínach an mo chó inem Ellen Clan Roel chai varag varag ag blar sliv an chirim shach kiat agus a kolk tiak is an Jacobites is in the shame of sich

Áán táirin nach le chogan a teach níos an seo. Agus chuimid cruch leis an óád in is chláir leis an níb in seo, le cór chunamara láir, sé dahíí ó cinnéide a bheith áistúre agus tá grúpa mór a techt a níos, gus muid a súl go mór leis sin, mar sin chud í fáilte bhir chór chunamara láir.

Sinéad cór chuna mar a láir a chulamid in sin fao stúir dothaí ó cinéide agus cha sé rá óran in sin húin leagan gailge gon Pátín Glas agus sé dochtú lilas ó líide a rinne an taistú chuna sin agus goálinn.

ar fad agus ben fóidín ar nó a cholamuid in na dhéisin. Gá na bheith anchasa ag Jo Haineu Haine. Sinna an áitig ahmid ceolgus na hóra an ágal trinú na nioft a sulan gwaint sé sása a sin bheith geistach leis i ggóolchar im sin a bhí a siúla féle Jo Haineu fiche a fiche cúig. Bé mi sé rásleib trinú na mórach, éte sugar sin, wim sin antí,

0: RTE Radio an Gaeltachta.
1: Tá sé bhí géiseach le an 8 FM, inis an cláir rírá ar an na dtí.

Sam Fender agus Olivia Dean go fóil a gabhar hín a gairt a fhigil na héran sin é rian mian agus seo é cilíon de burcha le bhla ríra ar RNG go dí an dé ceologin ó Zara Larson agus Kaki Kidamask eilectaat a níos a seo níos díra Ariana Grande agus hit that I made you love me ar RNG.

nó a can agus portleiden seo ar airna dí gus fréir sin macod daníthe nocht ape mar rastrícht an sníthe mar aúna níclog le tuiliceáil ó chuirt a figeil na hÉireann. Idir an dalan na deananaí Dermot for Radio Rira tá sé ar fáilir lína ag www.rrr.ie tan apon do na gcuthain cliste agus tá sé ar fáil an Radio Digita DAB guige leon. Mar sin go díanaithe mar foiige mé hin sibh le Fontaines DC Sean Kinnis Ginny Dagudge Marianne. Or RNG.

0: RTÉ, Rádio na Gaeltachta.
1: Tá sé bigéisioch le RTÉ Rádio na Gaeltachta agus éis muid in isteach an gláir an taobh tuathail.

Oh, my God.

Oh.

sí cíndúch sa chugan an sans na sóla ar chéile. An chidrá ba cáno Shane Clark a hún dalgan I tafad fenanam Elephant Chulís a hingl úr Too Close bíg son ar fóil ar a chúne ar Bandcamp an tachtan chúin. San sóla ar Elephant Chulís an grúpa Butterfly Explosion on ard chathir le The Blood We Draw agus an campsan ar fóil ar a gúne cuí ar Bandcamp. Or Gio Rowan son o Chanamara trofodin lena shingle ur garvog agus ni fadag meg foil album urla hushud cloch is clui un tedler big sonar foil machansa le pet world of echo. Sho, un tefto hile kenu ki vain tranune di kedin nui di kedin ex te geishle orti radio no geltachta nu berigun tu geishacht lish un lagan aha foil receiver lina bina sho fuime agoni foil na heni he chasant chlor. Is tú mid inis le rá an grúpa Meiriceánach Ír níos lo him léana ag tús an tarig de siadar an album is déanaí Rum Springa agus ón Saoirse is tú mid leis an rása Treads an Tedler.

0: Tá mé cín sin is go mbeidh na muinte na háite úsáid as na cosáin seo agus i géisteach leis a chur síos na stair amháin níos lobas a méid tal le feicáil. Bheadh súil ag ibéid ar tuilleamh daoine a bheála ag i gceantar amach na bheith sé oscailte.
1: Ó cínte, bhfuil sin an rud tá muid cláiríon is le Sporting Ireland agus tá muid ar an suíomh idirlín an sin, so na haon staoine isteach an na cuairteoir áitichí sa niarthar leil siúil nó bhfuil was it pí go láchaam atá sé tarrasáirecht nó mar sin be se le feiceáil. So is rud móra mar taceánanta a héon taceanar gar ruúa tá ceanna tráháin go leth gnáram den sin tá cean gána ach ní aon cheanar a smuc, so buine an rud a bhí mu de gcéarchar chun cín gomach deis an le hí tuile daoine bheá leis deas an áit agus anú is le hí muinte na háite achas le hí
0: Beidh
2: níos tábhachtach na beidh chuidigh an bóir sé le, níl sa. Mean lé mar sin agus cheapann gur fiú, ghuine bit a géisio le nár maidin mo bhí na lága breagar fiú le maach agus ba raic an ní áil in le feicáil leis seo chuile.
1: Beidh dinnir na chumá agus tá na níl áitigh an mar a cheapann maidir a bhfuil tá
2: Tá chuláit le bheith colas, maidir a

0: Mujigeisht chachin la oran rosmok la jambiog o flaherta. Ach bai tarishkin chi CIO agur mach ag skolari nis jernino. Agus mujiblei korsi ejachus mujhein la rinch lahinti. Ta ha skolaricht fiu jemili euro a tarishkin chik udras nagayatachta de viklein irchemihe. Tá pádio nechtan údras na gaiachta lom ar a bhón agus nénach leis freisin tá ife ní ní ar brúnú sculdarachta gen tórcha ora an ora. Ceachy bhúl si bar maidin?
1: Chachín, ach sa dia.
0: A fáid, mínachum ar dús cé éad bhúl na sculdarachta seo díirithe, tá se díirithe ar réim se áirithe nach bhúl?
1: Tá, is tói, tá se seo é siúla gen údras le blínta, blínta fad a dhalach, cangol agus cofórtiach da bhain le institúti, tíu lefel institúti edachos o hiob olsgol anu agus institúti eile. Agus rínt wa, rím si éagsola a dúrnmid takecht hóp nú takecht gogín a fthestalaid Chúrsín sin. An cean áidid seo, tá se tá ghaith réh se stoi dinta has se gáhíil sa fiche cehéad ás gur a díí steach ag chóí pleála agus farbara stoi a bhíú tábhacht a bhhainas leis tá tábhacht eisteach bhaint leis na cuasaí se mar tá san dúg go mbíonn siad á blé go minic fud na gaalach tá sé fud na tíad a go dibhin. Agus is dói cosamar blianta chun bhunamid cófáirtiocht le ollscoil na gaile bheith mar atá iad anois le iarrachta dhéana is dói ghascolódaachta chu le fáil san MA atá an sin agus cuasaí pleanáil agus farbairt an cuasa atá siúil isté an ollscoil na gaile bheith. Mar dúirt me tá chéad scolódaach tucaí meachain go dtí seo le dhá bhliain anos bhí ife an a géad léon bailo dhéara i dhéana agus fear le seán agus an sin tá áin agus Thomas Díadachéis a chéchnú imléana agus muide cuairtú iorthóidí a ggóir leis an ollscoil in náiríide a ggóir leis an ranáig pleanáilistín sin bhfuil Trace Conway ina cheáin féinéad a cuairtú iarratais go dhaoine a bheitcha chud isteach iad an MA seo is a bleanna agus Farbert go féad lob chud isteach iad a scoláideacht chomá mar dúirtú uair luach 10 mil euro an ceann a baint lob.
0: Mín éileh an na scoláideachtaí a fáidir, bhain sé mór an iarratais?
1: A fáin is iad an ollscoilnis Ielans beag nach go Homlán a Gorlin bí mu a thacú lób in náide. Ach is dó go bud daine a bhíonn sa chud isteach a gúsa seo a dhéonchama a bhfuil siach go gúsaí pleanála agus is dó bainan se sin a chuoine mu de sin stoi go muid a chuoinú go méid é a ggóil chunda bháin nó mar sin ó híomh cead an é pleanála thuirtamach ach tá réim sin níos léithna ná sin na gceist san airnáil se chamá agus bheith chuidhá daine gá réad a chud isteach na cuasaí. Díon muid an sin an deis ó híomh cuasaí gaiil agus gaalteachta i chníomh isteachán agus háint isteachán agus buíon rud a chunig an túdras agus ollscoil na gaile bheith réimse ó rathaige ar is dóid níos mú ceangal nó an ceangal a bhí ann le cuasaí gaiil agus gaalteachta ó híomh cuasaí pleanála i chreisiú.
0: Caithann siad blian mar sin ag an ollscoil nó blian acadúil agus mín tréh si le dionna acus an údaras an sin?
1: Bíon. So dionna siad pléisiad leis a gúrsa marasc ná agus an sin is tair bh íontach is dói u gan údaras a ach tá súlam gan na scoláidí chamá tréh si gomlis

0: Ach, a raid a hannig an scéal go rá banrín an hiotíide Dolly Parton héis was. Chéad a scór blian de ísa bhí si sfí anves agus cion ag lórara. Chama le na glór dríochtúl hain ba Commodore gen sco í a hugant a síl ar fad go mian a crí an hiotíide. Agus tá Josie O'Coolan in tísa tá sa takisteach go díme sa stúdió ar maidin. Cech chi bhil tú, Josie?
1: Chama, chama, Irene.
0: Ben í Dolly Parton, banrín an hiotíide, ron ar a clú agus cáil ar beog ben ar an éidir clú agus cáil ar obs a réimse seo?
1: Níor agus, tá se le feicil le chéirúir fíd ke cén cháil tar a tá si ar chola nuícht ar chola ins céad scéla ar chola fápair agus nílín sa bleid an lómar. Má lean tú éin chan alcool chula tú fí Dolly Parton agus abad nir a was si bhí trí víle óran skrifa ke. Trí víle óran skrifa ke agus abad vi inchandé go radam Grammys bainte mach ke. Vín túfas agus ní wánde hén ach go gwein iele mar sin sin fag a dachtur ban rin a chultíd ar mar ta chuid chultíd skrif si ní wán go chultíd ach chan dhíní chuid óran abad lead Taylor Swift agus diamaní mar sin agus sasna si in genre da genre papiol agus skultíd agus na ballet chamai kéna vi kálbór vílte chara ma dyr vi mwyd kain Taylor Elvis Michael Jackson eichin vi si sa sa bedi ní smuna iad ar isht
0: Kasi gar hos a sín ar vi si an óg
1: hosta bhí sin na rugúí ná teanbocht rugú isteach a gláán anbochtaí agus a máthid A.B. Lee bhí ar a máid agus bhí ghagan ghéag sa gláán agus teachín bag bídeach tá muidir caiint ar gratí an is beidir go ráá siomrán agus níor an teach siomra báin cuiinead ghagan ghéag agus tógiú bhí si go minic caiintear nar bhí si na rionach si agal bheith si caiintear na Smoky Mountains mar tá an teach a bhí acha bair scá an Smoky Mountains tá sé stis na cruic agus sneáte ó crí gúnaí dar si go Nashville in sin ar nó mar sna críolár a hiultíd agus thóg si in Dollywood an maidir ach bhí crí gúnaí bhí sé gáit tharan tear éis agus dúirt si le na máid bhuaid amháin nervach si Soigur sé ceapa gúnaí go néad ó chlé maidir mar bhí anmhisne chuice agus catú cuinún tam sin ní siad na fid Bhí réim a choláte ó híomhan cheolagus chola hórt agus ach bhí sin an déile ló, bhí sin an agus ach dúirt si le na máid go geanach sin teach ar éiste. Díal siad an teach agus go geanach sin teach agus bhí dian dearg nó na Red Roof mar idir siad go geanach si ar éis a sin agus go dúirch si ghóba agus rinne si a sin agus bhá sa máid in 1923 agus bhí si héin chéad is gúir blian go ís Nid a wasa si. Ach fi si an gara a clán, fi mwagan ie gabur stela pertin a dyffar. Si si nia mord la ra ar e hivul chyol tida. Agus fi, nis am a Randy pertin fi ar fi eistod i fi an. Fi galiorak up steach sig iol. Agus ins na gestod i chamai cena.
0: Nid a chui ni swer, nid a dwrstu tri vile oran a chom si. Yn tionchor a fi eke ar y gyol tida.
1: O, ti'n chwrdd bod fi'n tych ag eri gael tîr, agos hwn sa'n beid eri cion na'r eibri mach di hen, deib sy'n mach gael ein iel. Sgrif si'n tŵ ffaith oran ma diar, fi me brean hwn sy'n, fi sy'n gwrdd meddach dar y glor, rhaid ni me bygan ddach, fi me brean hwn sy'n, sgrif si le sgonan ma diar, sgrif si oran cos le Fight for You, gan sgonan Judas and the Black Messiah. Bu se sin grad a masker agus níchlo sin éan in a caiintear sin. Agus stoin can strahu le lu mai ar scríf sin tó an mór le rá go ní go Whitney Houston a scríf si ach scríf si
0: cantana I will always love you
1: better. Agus scríf si sin lí ag seachtú céir. Agus fi si héna chasa ach ní rosa géan in a mór an fuí agus ní rosa mai ar ní rosa trahu ach an sin nere dinnún scan an yn sgan yn
0: bodyguard
1: sílum mestwr yn snynnych di dyn nhw e Kevin Costner on agos Whitney Houston hwg Whitney Houston eisiau agos rhywun eisiau sy'n maen i'r ochr col o'n tor o'n sy'n agos fi eisiau bani cosol cyntaen yma torop na bani fi cas yn papiol maen i'r fi dwi'n anach as yma papiol agos fi dwi'n anach as yma cael tîr eich yma gen Westlife chas Westlife a maen i'r so fi Fi tasna si chulle John Rickol tíde. Ach fi bealach deas, oedd e bywaka tui. Fi si grua, ach fi si gadeas maidara.

0: RTÉ Radio na Gaeltachta.
1: Tá sé géisioach le scon de céadaoine chun chréile ar RTÉ Radio na Gaeltachta agus éis muid ina sé sin gláir tabairí cheol.
2: Tá sé nám ceol is sárán ar RTÉ Radio na Gaeltachta fáilteisteach go tabairí cheol.